0: Привіт, це Запаска.
1: Слухайте нас на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Ну, поїхали. Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бубу на радіо накипіло. І мене тут Олександр Сердюк, і це наш подкаст про музику. І так приємно, що нарешті, на жаль, ти вже другий будеш у мене. З таким прекрасним прізвищем людина. Mm-hmm. З таким прізвищем.
2: За сьогодні?
1: Ні, за моє життя. Був Максим Сердюк, у нас є третій, цей з журналу «Слухи», той, що робить фільми зараз про Назарія Яремчука, вийшов про Вакарчука у цей фільм, це ж він знімав про Кіонельця. Так що у нас є третій бро. У нас є третій талановитий бро з Олександрії. А сьогодні у нас Олег Сердюк, екс-учасник гурту «Люк». Хто ти? Продакшн ти робиш? Ти людина, яка робиш?
2: Зараз?
1: Ну, зараз ти військовий харчі, так. Завжди хотів спитати, бо мені так було сумно, коли я колись питав, я хотів пана Олега запросити на фестиваль «Судова собака Джекі Чан», бо ми завжди чекали щось цікаве, щоб зробити. Я кажу, а ти можеш свій юнат зробити знову? Він каже, та я вже загубив купу всіх цих примочок, бо там щось таке було складне. Я хочу з двох питань почати. Перше питання, як ти, хто тебе перше вкусив, що ти став творчою людиною з дитинства? Це батьки тобі привчили? Чи що була перша музика? Хто тобі показав то піаніно? Чи що, як ти взагалі побачив це піаніно? І це перша частина питання, да.
2: Угу. Це більш про жажду уваги до своєї персони.
1: Серйозно?
2: Дуже хотілося уваги, да. Ну, це довга історія. Взагалі, там, в інструмент піаніно я закохався, коли був колись там з батьками дуже давно в Криму. Ми жили на якійсь квартирі, просто приватна квартира, де ми знімали кімнату, і там я побачив піаніно, сказав, все, хочу. Потім був дуже важкий період 7 років навчання на цьому піаніно. Да, і я бросав декілька разів, але вже це було десь на 5-му році, я вже вирішив, що все, з мене досить, це дуже важко. Але батько вмовив, говорить, ну що ти вже закінчити, 2 роки залишиш. І потім вже, коли я якось ходив на якісь концерти харківських гуртів, зрозумів, а я ж вмію, можна купити синтезатор і вже якось там щось робити. Ну і плюс ти на сцені, це ж клас.
1: Давай тоді зразу закінчу. Коли ти зрозумів, що, ну, мабуть, вже щось не музикант, вже щось мене це як не пре, і ось всі я примочечки пороздаю, і, ну, прийшов вже такий момент, да?
2: Прийшов, так, що... звісно, наситився. Ну, з люками був дуже класний період, взагалі, я згадую, як один з найкращих...
1: Ми ще поговоримо, не переживай.
2: Да, моментів в житті, і взагалі, як, скажімо, більше, як коло спілкування, дружба, ось це, я все проживав в люки дуже насичено. А коли вирішив, що досить, це, не знаю, в якийсь момент було зрозуміло, що ти вже все, що хотів, там сказав. І більше, мабуть, вже не те, що нічого сказати, а настільки ти змінився як людина, настільки індустрія музична змінилася, що, що ну, якось було відчуття, що треба колись рухатись в іншу сторону. Що я можу продовжувати, але це буде трошки насильство над собою.
1: А перший гурт, ти пам'ятаєш, і коли це все сталося? Як він називався?
2: Альма-матер був такий. Гурт. Ну, це гурт, який був більш-менш схожий на справжній гурт.
1: Ага.
2: Ми в школі грали з хлопцями в академзал, да, це називалося?
1: Мабуть,
2: да. Якось так, в школах
1: такий зал. Да. У нас столова була в школі. І
2: Актовий зал
1: був, там було і столова, і актовий зал було в одному приміщенні.
2: Тобто... Ну, ось, як в ресторані майже. Там їдять. І, ну, це я не рахую. Альма-матер була така група харківська. Мені тоді пощастило там познайомитися на якомусь фестивалі з ними. І там вже я намагався щось там вигадувати, вже якусь музику придумувати разом з ними. Було дуже цікаво.
1: Альма-матер вже був?
2: Ні, не альма-матер. До цього я грав як сесійний музикант в групі Mysterious.
1: О, що це
2: саліна? Ну, це такі метри металу.
1: Серйозно, ти там був?
2: Так. У нас було довго.
1: А якісь записи залишилися альма-матер і Mysterious, не знаєш?
2: Я думаю, що можна знайти.
1: І після альма-матер стався вже з вами люк.
2: Ми грали на якомусь спільному фестивалі, там я хлопців побачив, вони підійшли і сказали, нам потрібен клавішник.
1: Тобто до тебе вже гурт існував, так?
2: Так.
1: Вони вже прямо називали люк.
2: Вони зібралися і буквально відіграли там декілька концертів. І вони шукали клавішника, і ось на концерті якомусь мене.
1: Люк, ну, давай вже, я думаю, це питання не чув 20 років. Ну, чому, по-перше, L англійською, U українською, K англійською? Дуже важко знайти, по-перше, зараз. Ну, тоді, що стрімінгів не було. Зараз дуже важко знайти це. Ну, розкажи, будь ласка, для нового покоління, бо як ти відчуваєш, що вже вам дихають спину реюніонами і платівками, давайте перезапускати, і молоді вже нові ексі-джазісти вже говорять, що є класний такий гурт Люк. І по-любому треба повторити цю інформацію для...
2: Можливо, ми змінимо першу букву, тому що це було дуже концептуально на той момент, але виявилося, що коли з'явилися мережі інтернет, це було вже...
1: Дуже... Ну, розкажи, в концептуальній давай вже в 2026.
2: Я... Ні. За це дуже важко зараз пояснити, тому що час змінився, ми змінилися, як ми про це думали і як ми
1: там,
2: це вигадували.
1: Знаєш, там Люфтваффе, да? Типа перша L.
2: Ну, там було ім'я собаки взагалі спочатку, Люк. Це була така була собака наших знайомих, нашої знайомої, її звали Люк. Нам дуже сподобалось, це дуже коротко, небагато букв, а L, ну, це вже така юнацька бажання якось виділитись.
1: Що ти не договориш, ладно, потім за ефіром скажеш, що там за буква L. Тут просто і матів нема на букву L. Що ви там могли скрити таке? Блін, мені нещодавно згадала історію, по-моєму, Стас Конов розповів, це дуже смішна історія, ну, це дуже класно описує Олю. Щось, коротше, в якомусь інтерв'ю вона сказала, чим надихається гурт Люк. І вона тоді з якимось своїм, ну, каким-то кавалером, кавалер слухав Гражданську оборону. Ти пам'ятаєш це інтерв'ю? Десь вона сказала, чим надихається гурт Люк? І вона сказала, Гражданська оборона. Це мені Стас Конов. І вона каже, що гоню. Це дуже смішно. В першому блоці вона завжди артист обирає музику, бажано українського музиканта, щоб ти хотів, щоб послухали сьогодні від тебе.
2: Ух, я не готовий прямо.
1: Я знаю, що ти не готовий, я тому і питаю. Ну, давай перше, що приходить в голову.
2: Давай щось, може, з Антона Сліпакова.
1: О, давай, Варняка, не, да, виходить?
2: А давай якісь ранні їх роботи ще з...
1: Вагонами?
2: Ні, з попереднім проєктом взагалі.
1: Я і другому Грузовик. А там же ж Кацапською, да? Все.
2: Ай-яй-яй, точно.
1: Там є одна тільки пісня у нього, я забув. Можемо поставити її?
2: Ну, ладно, давай тоді Вагона Жужатих, можна буде простіше знайти.
1: Там, давай. А куди хочеш пісню? Там теж останній альбом, тільки україномовний. Я можу тобі допомогти.
2: Тоді ти обирай, да.
1: Ні, давай
2: з останнього альбому, тому що я не знаю назви.
1: Давай Вітя Кондратов обере нам. Вітя Кондратов обере нам, будь ласка. Ми тобі дали вагоноважаті. Давай з останнього альбому там є не притулятися, пісня, бриф. Коротше, бери на честь прекрасного Валентіна Панюти якусь з пісень. Так, там, до речі, теж, я думаю, скоро буде пахнути реюніон. Мені здається.

негайно. Прошу вибачення, деякий час був неохайним. Скільки разів збирався робити генеральне прибирання, завжди щось відволікало. Що вже зараз виправдовуватись? Динозаври не змінюють своє оточення, так і вмирають, заплющивши.

0: ніколи не здогадуюся.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Цікавий матеріал для наукового дослідження. Можете відзначити поліпшення? Вулиця. Пульсуюча артерія донора. Веди мене до натхнення своїми коридорами. Простір, свіже повітря, гамірний вулик. До підніжжя пам'ятника покласти квіти не забули? Що там? Мати і мачуха. Краще мати.

0: радіо накипіло.
1: Ну, було б непогано, так. Да. Ну, поїхали, давайте трошки пройдемо більше по цьому. Як, блін, я думаю, вам так важко, що ви, наскільки були завжди не шоу-бізнесова історія, і зараз вас намагаються затягнути сюди, бо все більше і більше розмов іде
2: раніше. А хто намагається затягнути?
1: Ну, ти хочеш сказати, що вам не приходить раз на рік пропозиція від організаторів зробити якийсь ювілейний концерт, зробити якийсь благодійний концерт. Може, платівки вам випустити скоро, я
2: платівки
1: знаю, що вас скоро
2: вийде.
1: Це те ж саме людина, яка вам говорить раз на рік, давайте зробимо ювілейний.
2: Ти про цю людину?
1: Це та ж сама людина. 100% вона говорить вам, давайте зробимо це.
2: Ну, платівка – це більш історія про збір грошей. Ми хочемо зібрати гроші на бригади, які воюють на Харківському напрямку, на підрозділи. І це більше, мабуть, така історія. Ну, з одного боку, нагадати, прийшла така ідея в голову цієї людини.
1: І за кожну ідею, да, потім ця людина потім приходить і знаходить якийсь ювілей. Да.
2: Ага. Ну, ось. Ну, і, в принципі, цікаво було б. Ми поговорили про це, всім сподобалась ідея зібрати всі україномовні пісні, які у нас є.
1: А, і випустити без тікета, такі, ну, типу, умовні.
2: Можливо, інструментальні якісь треки і україномовні. І це ось планується найближчим часом. Це дуже повільно планується, тому що хтось військо, хтось кудись.
1: Хтось великий директор вже.
2: Так, великий директор,
1: тому це важко. Да. Але добре, що з'явиться платівка, да. Бо, ну, як у всієї нормальної людини з Харкова, не тільки приходить момент, коли ти переслуховуєш всі альбоми групи Люк. Тобто тобі просто запропонували такі, звісно, поїхали, я готовий грати. І...
2: Ні, грати ні. Ми не будемо грати.
1: Ні, я маю доводні, я вже говорю, ми повертаємося зараз на 27 років назад. І, типа, от є такі проекти, такі послухав, кажу, о, прикол. Я пограв метал тяжолий і такий, блін,
2: да,
1: як
2: да.
1: Вообще ти чи, ну, чи зразу пішла ця синергія у вас?
2: Ну,
1: чи...
2: я побачив, як вони виступали на цьому фестивалі після того, як вони підійшли, і ми поспілкувалися, зрозумів, що це сюди буде цікаво розвиватися. Mm-hmm. Мені сподобались люди, які там в цьому гурті були. І потім ми почали спілкуватися. Для мене це була така нова хвиля.
1: Я думаю, для всіх. Тоді. Да, і що, знаєш, приємно, що ти зараз переслухуєш, і ми досі, от ми їхали от з собаками між нами і слухали Лемон, і він такий, блін, він не постарішав. Ну, типу, він от зараз включить, типу, і люди не зрозуміють, що, типу, це 2003, 2004 чи 2026. Типу, це так прикольно, що от я там слухаю один теж гурт, от фактично самі, типу, я дуже їх люблю, але ти слухаєш живцем, і ти розумієш, що, ну, блін, що то воно вже, як на тоді було чересчур попереду часу, а зараз так ти слухаєш, вже воно щось вже, і саунд такий вже трошки застарілий, але сенс все одно, ну, все одно сенс класний, але сам факт, от у вас так вийшло, що капсула ваша така на чуть-чуть довшого збереження. Альбом «Пружина». Це він так і не вийшов, чи що це, ну, пишуть, що це перший альбом «Люк». Він називався «Пружина».
2: Ну, це була якась назва. Ну, взагалі.
1: Тобто не було, да, нікого.
2: Ні, альбома такого, як, ну, не було треків окремо, які б там планувалися. Це просто була якась назва, яка не пройшла, скажімо так, наскільки я пам'ятаю.
1: А з Ойра, чого нема де знайти цей проект? Тож у вас
2: а з Ойра це був сингл, ми випустили всього 7 треків з ними.
1: І вони сингл. Всі, да. Сингл, 7 треків.
2: Ну, 7. Тоді це було сингл.
1: Да. І так круто, що...
2: EP-шка,
1: да, тоді ще EP не було. Ми так само говорили, коли ти заходив, щоб ми тут з Ніна закінчували. Як прийшла пропозиція від Арабесок зробити виставу? Це був Мері Крісмас, щось там таке, да?
2: Угу. Ну, ми співпрацювали з Жданом на той момент. Він нам якісь тексти підганяв. Ми просто брали іноді його вірші, там робили якісь треки з них. І це він запропонував. Тобто він був об'єднуючим фактором. З одного боку, це його дружина робила, з іншого боку, ми співпрацювали. І народився таке, народилася ідея. Познайомилися зі Святою. Ну, і потім цікаво провели декілька років.
1: Важко було взагалі так перейти на виставу, причому це такий дуже андеграунд, і дуже такий, ну, в принципі, так класно, що ви зібралися, що ви музику писали вже в майбутнє, вони такі був, по суті, досі прогресивний театр.
2: Це було дуже, дуже цікаво. Це проект, в який ми вірвалися з великим задоволенням. Багато було стресу, звісно, тому що приходилось нам на виставі грати вживу разом з акторами, синхронізуватися не тільки разом.
1: Ми вживу ще грали?
2: Ми вживу грали. Вау. Тобто всі вистави, які ми відіграли, вони гралися вживу. Потім вже там якось ми розділилися вони окремо. Мені здається, виступали разом з беком, з треками. Uh-huh. А так, взагалі, була концепція, що ми частина вистави. І нас було видно, ми сиділи на сцені там трошки збоку, і це було разом. І оце був такий найстресовіший момент, коли перша вистава, і нам потрібно було це все виконати. Тим паче, у нас не було часу на репетиції багато.
1: Uh-huh.
2: І це все було якось сиро на наш наш погляд. Але воно для нас було сиро, а для глядачів це було свіже.
1: Це Барбара там теж грав, да?
2: Барбара, да.
1: І тебе там співав теж, да? З вами, да, там Саламандри, да. І не тільки, думаю.
2: Олег Каданов там був.
1: А, це був тоді період, да.
2: Таня Міхіна була.
1: Ну, там, в принципі, через Зарабески прийшов весь зірковий склад.
2: Да.
1: І, да, це таке важко уявити, але дуже прикольний такий час, що навіть важко, я не знаю, мабуть, і відео нема, да, цих вистав, типу, може, ну, хоча вже і Світлана не спитаєш.
2: Не знаю, можливо, ну, є люди, які брали участь в цьому, можливо, десь відео.
1: Дуже було б цікаво подивитися, як воно все тоді виглядало, і що було за вистава, і про що вона, але прикольно.
2: Ну, альбом «Турист», ой, а «Туризон», це ж, по суті, треки з цієї вистави, да.
1: Так, хотів би ще от про, не знаю, згадаєш, ти не згадаєш, хотів завжди спитати про обкладинки. Пам'ятаєш, хто робив обкладинки? Я знаю, що ви, в принципі, все самі робили, але, можливо, обкладинки це були... Це вже, по-моєму, інша обкладинка, да? Чи це був саме оригінальний?
2: Це оригінальний «Туризон», да, це саме перша
1: обкладинка. А там потім якась інша була версія, да?
2: Потім була граната з баскетбольним м'ячом.
1: Хто робив то і то?
2: Оцю першу, це ми просто сиділи разом в фотошопі, в трьох, мені здається. Ну, Крот був за комп'ютером, Валік.
1: Фотошоп 2002 рік, я нагадую, 2001 рік. Це дуже, блін, дуже все швидко відбувалося, да. І це ви зробили, ага.
2: Ну, ми такі робили, да, колаж.
1: Я просто давайте зараз буду прописувати, бо це було все одно аудіо. Тут кінгуру, у якого в руках кінгуру, у якого в руках кінгуру. Да, це...
2: Кінгуру-матрешка.
1: Да. А потім була перевидача, це вже був, я так розумію, баскетбольний м'яч з гранати. Це хто вже, да, робив?
2: А ось це, я не пам'ятаю, мені здається, теж Крот робив. Угу. Візуалізацію, ну, це моделювання цієї гранати, наскільки я пам'ятаю. А взагалі нам дуже допомагали наші друзі з Гравпрому. Помогали робити решту обкладинок, і ми до них зверталися, і завжди довіряли їм функцію.
1: Це, до речі, про цей альбом часто говорю, бо я тоді був фанатом «П'ятниці» дуже сильним, угу. І тоді не було. Ну, я думав, що третій альбом, що інтернет, ну, у вас, мабуть, вже був інтернет, що ви, угу, що в фотошопі були там, що і... мама прийшла в магазин «Алігатор», на Пролітарській було, «Алігатор», «Скорпіонс» він називався, і там продавав музичний диск. Він говорить, є новий альбом «П'ятниці»? Кажуть, є.
2: Да.
1: І оце був новий «П'ятниці», і так я познайомився з Люком, да, і це було...
2: маркетинг, ти ж розумієш.
1: Так,
2: вони продавали все.
1: Але, да, ну, давай, хто цю фотосесію робив, хто потім фарбував, це теж не пам'ятаєш, чи це вже, може, було граф?
2: Ось не можу згадати, але мені здається, теж ми самі це робили, це не був...
1: Як завжди.
2: Хоча можу помилятися, ось про «Лімон» я не можу сказати. Наступні вже робив. «Гравпром» допомагав, ідея була наша, але потім...
1: Я так здавався, що це Катя Леонова «Живіт», і це було так прикольно.
2: Це Катя Леонова.
1: Вона написала мені, за це мій «Живіт». Я говорив, вау, так. Я не знав про це, існу, про... Ну, так, блін, такий. І «Маміна юність».
2: Це «Гравпром» робив.
1: Це прямо вже, все, вже.
2: Тут відчувається матерість.
1: Да, мощь, да. Робота, просто цікаво, от як у вас відбувається? Хтось приносить демки, і як ви взагалі, от, ну, просто у вас є 4 альбоми, і вони абсолютно відрізняються і по настрою, і по змісту. Як ви, от, як це відбувалося? Просто сідали десь у кімнаті шестером, Юра, ви п'ятеро ще, і вирішували, чи просто хтось приносить, каже, у мене є 8 демок, всі послухали, так це викинути, це не пам'ятаєш? Це?
2: Ну, це по-різному відбувалося. Спочатку ми, звісно, як і всі групи, просто сиділи на точці, де ми на репетиційній, і там щось кожен собі
1: де
2: гравав.
1: Де у вас Харків була точка така?
2: А? Харків, так.
1: А де у вас була така точка?
2: А, по всьому Харкові було багато точок. Тобто ми починаємо на одній, там виганяють. Починаємо на іншій, її закривають. Починаємо там на третій репетитова, там ще що відбувається. Харків — це такий дуже динамічний в цьому плані був організм, і де ми тільки

0: якийсь момент не дуже пригодний для того, щоб вигадувати музику. Він ще міг грати, але його не вистачало.
1: Неповноцінний, просто сесійний музикант вже був.
0: І потім вже на комп'ютері ми це все і вигадували. На комп'ютері, і це було...
1: Блін, клас. Пам'ятаєш, де знімали Сахалін?
0: Так, пам'ятаю. Це в Харківській області. Не пам'ятаю, в якому напрямку ми виїхали. Виїхали за місто, знайшли поле.
1: Скільки це зйомки війни, скільки ви тоді... Ну, це ж дуже холодно.
0: Дуже холодно. Ну, ми зняли це, в принципі, за день. Тоді зламали камеру, яку нам там підігнав наш продюсер. І це було дорого, чи зламану камеру. Але, в принципі, за день ми впоралися зі світловим.
1: Це ж що, там ж це скільки... Блін, я коли дивлюся цей кліп, мені аж боляче стоїть. Це ж не так, що ти десь бігаєте, ви просто стоїте, і це ж просто ви знімаєте, просто статичні кадри, відключені інструменти, просто десь там грає колоночка вдаліку. Я, блін.
0: Так.
1: Блін, я не знаю, да.
0: Ну, це було весело. Ну, я не знаю, це, мені здається, веселіше, ніж зараз в AI зробити швиденько кліп.
1: Тоді, так, тоді ви...
0: Це був цілий проєкт надовго, зібрати все обладнання, виїхати, камери, знайти оператора. Тобто, у нас ідея була... Ми самі хотіли це все зробити і по мінімуму вкласти грошей. Тому просто знаходили людей, які...
1: Так, ну, блін, да, це для мене завжди були, ну, чому так страждати? А яка була, типу, це передати той самий Сахалін? Типу, чи що передати?
0: Ну, в якомусь сенсі, да, в якомусь такі алюзії були на Сахалін. А з іншого боку, така ось холодна картинка, вона якось нам хотілося передати ось таку атмосферу.
1: То у вас якось з кліпами, ну, так мало кліпів, в принципі, вийшло. Вийшов Мітхунчак Роборті з нашим спільним Антоном Володимировичем і ще з тим, кого не хочеться зайвий раз згадувати. Але чудова робота була на кухні, оце, коли оце пластилінове щось робили. Це хто вас тоді знімав, типу, і не пам'ятаєш?
0: Філ був такий режисер з Києва. Києва він приїхав потім в Америку, мені здається.
1: Це він і Мітхунавом знімав, по-моєму.
0: Ні, Мітхунав вже ні.
1: Мітхунав хтось інший знімав, так? Ну, знімав, так. Якщо так, думаю, цей... Ну, давай так. Ми, таки, як вже як старий дід, вже кожен рік це питають. Тобто ти впевнений, що в принципі це от ніяк неможливо бути. Тобто так. Нічого не змінюється.
0: Так.
1: А давай так, якщо та сторона, яка зараз дуже далека, ну от вдруг якийсь момент вона така каже, я, мабуть, готова це зробити. Ви не готові зробити? Чи буде якийсь момент, що ви можете це зробити? Ми зараз говоримо про реюніон, я думаю, це багато хто говорить. Це єдине показало те яйце, поки я ще не зібралася досі після 2011 року. Жодного разу. Невже нічого?
0: Ну, я не знаю, навіщо?
1: Ну, ти би не хотів от просто раз зіграти от хороший концерт в Україні, бо у вас не було жодного такого хорошого концерту на хорошому звуці, на велику аудиторію. Не було жодного концерту.
0: Ну, чому? Ну, велика.
1: Не було. Було в всяких диванах ви виступали.
0: Ну, так, було і велика аудиторія, так, знаєш.
1: В Жар'є ви виступали, пам'ятаю. В ККЗ України, пам'ятаю, я був шокований, коли побачив ваш перший раз в ККЗ України. Да.
0: Це фестиваль був.
1: Так, да, якийсь дуже дивний формат «Вісна», якийсь фестиваль був. Ви виступали Кестерче, той, кого нельзя називати слух, і Крихи п'яне. Да, це був дуже дивний клад. Тобто, ну, навіть ти таки не лежиш такий, кажеш, блін, ну, може все ж таки, ну, невже не хочеться навіть зіграти це?
0: Ні.
1: Вообще не хочеться.
0: Ні.
1: Ні Сахалін.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Там спілкуюсь з ними, мені здається, що ніхто не...
1: Може, ви просто не чесні перед собою, знаєш, може, ви просто боїтеся сказати це. Ну, я поняв. Короче,
0: я не думаю.
1: Поняв. А як, ну, як колись мені сказав Ростислав Чабан, який теж дуже багато років, як Володимир Сліпаков казав, що ніколи знову, ну, так воно не сталося, але Антон більше так дипломатично відповів, Ростислав, як завжди, був прямий. Саня, там таку котлету денег нам предложили, просто, там ми таких грошей не бачили ніколи. Якщо вам запропонують, просто. Ну, як от Сергій Кузьмінський, знаєш, як він погодився? Він сказав, якщо ви заплатите нам 100 тисяч доларів, ми погодимось. І їм заплатили 100 тисяч доларів.
0: І вони погодились.
1: Брати Гадюкіна тоді зробили цей концерт у 2006 році. А чому він потім написав? Він ще написав, так потім сказав, у мене згоріла плата на комп'ютері, і мені треба було купити. І одна із причин, що я погодився. Але я далі дізнався історію. Та Ярема Стець, який є з гурту Перкалаба. Цей концерт мав бути в жовтні чи в листопаді, а Ярема Перкалаб мав грати на розігріві. І вони грали на розігріві. І він на повному серйозі каже, хлопці, вибачте, я не можу грати в ці дні. І каже, Гадюкін, який 10 років не виступав, у мене пост. І він доніс якось організаторам Кузьмінському, що це дуже важливо. І Кузьмінський сказав, ми переносимо, і вони грали в січні місяці. Через Ярему Стецик, який сказав, я не можу, у мене пост. Можете без мене зіграти? Типу, а без нього вони не могли зіграти.
0: Це я вже, знаєш, про що подумав, ти сказав, що за гроші нам зіграли. Я думаю, що якщо б ми зараз могли зібрати з цього концерту, там, скажімо, ті 100 тисяч доларів на якийсь підрозділ військовий, ну, тоді це, в принципі, можливо.

0: Ми б задумались.
1: Ну і плюс 400 доларів на квиток з Батумі туди-назад. Чи де зараз знаходиться та п'ята людина?
0: Оля?
1: Та.
0: Ні, вона, мені здається, взагалі в Індії.
1: Чи дорожче. Так, ви почули. Пан Кібі – це контрабас промо. Тільки що.
0: Суму я поки що з голови видумав.
1: Понятно.
0: Я, скоріше за все, буде більше.
1: Звісно, буде більше. Ми точно зберемо більше. Так що, все, просто ми... Блін, ну, все. Ну, то, коротше, ви почули. Да. Все-таки, да, все-таки можливо, бачите, котлета денег Ростислава Чабана. Ну, подивимось, да. Подивимось, як воно буде. Це ми просто поговорили. І давай так, закінчимо.
0: Я навіть знаю, для якого підрозділу треба зібрати.
1: Та, ми зберемо для всіх підрозділів. 5 мільйонів, господи, це, будь ласка, на здоров'я. Типу, да. І так само закінчилася історія, так розумію, теж синергія закінчилась. Чи ви бачили по-іншому? Ну, написано, що типу, музично ви розійшлися. Хоча й останній альбом, да, він дуже був такий досі роковий. Це саме це було, що хотілося далі продовжувати експерименти? Чи...
0: Ну, на мій погляд, Це у кожного може бути там своя думка з цього приводу, але коли ми вже вигадували якісь нові треки, вони всі якось були схожі. Повторенням того, що ми робили до цього. Здавалося вже недоцільно і не було такого кайфа від нового матеріалу, який був раніше. Не було такого, що о, Евріка, це щось вийшло дійсно там круте.
1: Блін, да. Ну, як взагалі, ну, типу, з холодком, я так розумію, закінчиш, коли побачив, що малюк їде далі.
0: Люка. Ну, трошки, але це нормальна ситуація. Всі були в стресі від того, що там прийшло, що закінчилося. Да. І це, ну, це нормальна ситуація. Ми трошки там були якісь у нас різні бачення того, як це може розвиватися. У когось, комусь хотілося розвиватися, комусь нам хотілося взагалі чимось іншим зайнятися. Тому, звісно, був такий. Ми ж дуже близькі були.
1: Ну, та,
0: ми
1: та,
0: ж
1: та,
0: близькі.
1: Та,
0: це та, коли розривається, це великий стрес для всіх. Ну, ми ж всі так звикли до способу життя, до того, як ми там проводили час разом.
1: Чому ви єдиний гурт, який, ну, поправ мене, вам вистачало на життя музикою і заробітками, да? Ну,
0: ні, ми не взагалі ми не ставили прямо цілі, ми розуміли, що з нашою музикою, яку ми робимо, ми навряд чи станемо комерційно успішним проєктом.
1: Як з'явився Юнат? Ну що?
0: Ну, це питання, як з'явився? Ну,
1: ти таки кажеш, все, я в Люки, я вже все зіграв, буду...
0: Ні, я продовжував в Люки, це просто був сайт-проект.
1: Такий, ну, ти все одно ж там, да? Давай вже... Ну,
0: хотілося ще більше уваги, щоб тільки я один був на сцені, і всі аплодували тільки мені, а не всьому гурту. Так же розмазано трошки.
1: Просто давайте, я розкажу, що таке Юна, це Олег і купа якихось непонятних пристроїв, які зібралися в одно, не тільки пристроїв. Ну, блін, ну, ти сидів такий, думаєш, блін, так, щось мені не вистачає. Я зараз буду ще складніше, щоб організатор мене нікуди не запрошував. Я буду тепер їздити з чемоданом просто всього. Як? Ну, давай розкажи, будь ласка, як ти?
0: Ну, я десь на Ютубі побачив фестиваль, який називався Laptop Battle в Японії. Вони вигадали такий формат, що ти приходиш за своїм лептопом, будь-яку периферію можеш підключати туди і на цьому грати. І вони там на клавіатурі від комп'ютера щось робили. Якось там на ходу там записували, робили семпли. Але це такий був настільки... на той момент свіжий взагалі подих, що я вирішив щось таке спробувати. Ось, ну і почав це робити.
1: Як ти це все? Ти ж, ну, не закінчував всяких цікавих. Звідки взагалі прийшов це? Що ти, ну, це ж, ну, для мене зараз, типу, як це літак створити, знаєш?
0: Та ладно. Ні, ну, тоді ще не було стільки програм, як зараз, наприклад. Зараз ти покупаєш якийсь девайс і можна до банану його підключити, плюс-мінус, і він вже там грає. Раніше цього всього не було, приходилось вигадувати це все, але, ну, якась технічна така була.
1: Це ти сам робив, да?
0: Так, сам робив, так.
1: Я цей диск знайшов, здається, в каравані в музичному магазині, де, ну, як завжди, вся українська музика лежала в такому корзиночці, і все по 5 гривень чи 7 гривень. Там реально всі були українські гурти. І я такий, о, Юнат. Я його ніде не бачив, його там тільки знайшов його. Я такий, нарешті, я не знаю, блін, куди десь його десь втратив. Зараз думаєте, такий вже така розкіш, яка. Але я пам'ятаю, да, я вперше послухав, говорю, вау, це щось. Ну, це дуже крута історія була. І як звісно, ти так по фестивалям повиступав, да, по якимось.
0: Ну, так, це такий був формат дуже дивний. В основному це були фестивалі, якісь андеграунд зовсім. Ось, але був такий період, коли запрошували на європейські якісь фестивалі, такі ось DIY фестивалі, там, де зовсім іноді якісь дикі речі відбувалися, але це було цікаво. Вони були дуже андеграунді. Там був фестиваль, я пам'ятаю, ми виступали з декілька ще українськими артистами, ми їздили де це було? В Швейцарії це було. Да, Швейцарія. І ми по Швейцарії їздили з цими фестивалями. Там іноді були такі заходи, де приходило 3 людини, 4 людини. Але все одно був бюджет на це, якась організація це робила. Але ну, це в одному місті могло прийти 3 людини, а в іншому місці це міг бути там великий зал, в принципі. Mm-hmm. Це було так, все, кожен виступ і кожен івент такого фестивалю, вони прямо радикально відрізняються один від одного. Тому що і формат такий дивний, ну, дуже, і ти ніколи не очікуєш, що відбудеться.
1: Бо я пам'ятаю, це 99 Injection. Ти там щось робив? Я ледь не знайшов. Що це за проєкт? Я щось його пропустив.
0: Ну, це вже це мій такий етап виходу агресії внутрішньої, накопившоїся. Хотілося чогось такого агресивного, причому техно, техно, рейва, і причому вживу, щоб ще можна було грати, щоб були живі барабани, щоб це була енергія з потом крові.
1: Оце я пропустив, да, щось. Я пам'ятаю, щось він десь періодично голові спливає, але от бачиш, так. Да. Типа, а є десь записи теж, да, його?
0: Чи... Да, є. Так, є. Є навіть кліпи.
1: Навіть кліп. Да. В другому блоці, ну, давайте юнати послухаємо, Вітя Кондратов. Давай там, я пам'ятаю, перший трек мені дуже подобався. Ну, що, мабуть, він тобі, мабуть, теж.
0: Перший трек,
1: там, юнати. Ну, там якось такий, ну, я хотів щось також наспівати, я там не можу вас наспівати. Давайте згадаємо юнати.

0: Радіо накипіло.
1: Мені ще подобається, що твоя така, у вас, ну, в принципі, з Люком була така послідовна українська позиція, що я пам'ятаю, в 2014 році ти виходив і на Майдани до Шевченка, і це було там, я пам'ятаю, ви написали, от я пам'ятаю досі це, що я був підписаний на сторінки Люков, ви написали ми, гурт Люк, Згадай, будь ласка, якщо можеш згадати цей 2014 період, бо що у вас дуже було багато концертів і в Росії, і ті було, може, я ті молодий, бо я не так відчував страху. Це мені всі казали, треба їхати з Харкова, небезпека. Ці три кольори, я пам'ятаю, на площі, ці якісь люди, які стоять по вони всюди біля будинки, ці три мужика, які спортивні костюми стояти, не розумієш, що це у тебе, що тоді відбувалося в душі, що це, от наскільки ти переживав
2: це? Це було дуже страшно. Я відчував, що якщо по-чесному себе вести, то треба бути тут. Якщо ти хочеш, щоб твої дії спадали з твоїми там роздумами, цінностями, то треба бути тут. Але було дійсно дуже страшно. Ми виступали і на харківському сцені, коли вона там була, я не пам'ятаю, 2014, да, стояла сцена. І взагалі, ну, такий період дуже був тривожний, скажімо так, такий турбулентний, ти не розумів, що відбувається. Пам'ятаю, що ми з друзями обговорювали різні варіанти, що можливо виїжджати, можливо залишатися, що взагалі робити, що його очікувати. Після 2014-го ми не їздили в Росію принципово, не виступали. А до цього, звісно, у нас було дуже багато концертів і з п'ятниці, і взагалі нас запрошували, був там свій слухач, і ми часто були. А 2014-й взагалі поставив крапку на цьому. І далі вже, і особисте життя стало більш політично забарвленим, скажімо так, після цього. Тому що, ну, ти розумів, що, ну, треба включатися. Якщо ти відчуваєш, що ти частина цього суспільства, то треба якось співпрацювати.
1: Ти зараз ти у війську, це такі походи, послідовний етап. Хоча я про тебе, я завжди знав, що Олега Сушика не буває. Він десь півроку живе на Домінікані, якийсь. Тебе був такий період?
2: Чому? А чому ти так думав?
1: Ну, чому-то мені хтось, або мені так хтось казав, або хтось ти казав, що ні, він зимує, він...
2: Домінікані.
1: Ні, ну хтось не в Домінікані, а в теплих краях казав. Все, він зиму не любить, він їде там, працює з ноутбуком і повертається вже тільки...
2: Так було, коли війни не було, коли...
1: А це було ще до 14-го?
2: До 14-го,
1: так. А, серйозно? Бачиш, я думав, що ти так завжди зимою все.
2: Ні, після 14-го я теж виїжджав. Ну, була така можливість. Я ж був айтішником. У мене була можливість працювати не вдома. Була можливість фінансово виїжджати взимку. Ну, ми так любили з дружиною подорожувати ось ці найгірші лютневі місяці, коли вже, знаєш...
1: Не
2: туди, не сюди. Новий рік тут відмітити, сходити до батьків, там, з друзями, а потім кудись завіятися.
1: Це твоя любов до продакшену, до зйомок, це вже з Люком, да, з'являлося нашої кліпи, знаєш, що ви самі собі робили, і, в принципі, ви так любили влізати в звукорежисерську діяльність, я не знаю, як ви там з Тілезіним, я думаю, вам було дуже...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ну, Тілезіну ми довірились, якщо чесно. Він класний спеціаліст, класний професіонал, і він нас зрозумів. Ми йому принесли дуже багато референсів, і він якось, у нього дуже гарний, він на слух, ну, він професіонал. Ось ми до цього співпрацювали з різними інженерами, які були професіоналами технічно, але,
1: будь
2: можливо, не достатньо.
1: Дуже поруч зараз. Технічно, він дуже поруч. Фленджер тебе чує.
2: Він з Фленджером став своя історія любві і нене. Ну, тобто там було складно, але ні, ми з Фленджером теж класно працювали і багато записали класних матеріалів.
1: Тілезін просто вам довірився і
2: Тілезін був ближче до нас по, можливо, по наслуханості, по тому, там, як він сприймав сам музичний матеріал, а не просто як фізику звука, скажімо так, з ним було.
1: Так от, як ближче. Ти дійшов до відео цього контенту, бо ви дуже багато робили. Ну, відео...
2: А, кліпів.
1: І кліпів, і рекламу, оцю дуже дивну рекламу, де ми знімалися з Байдаком про флешку. Я не знаю, ти щось казав, дивилися, вона є, ми так...
2: Ой, так і не випустили.
1: Ну, так вона вийшла. У вас так багато таких, я думаю, кладовища невипущених робіт. І там, ну, продовж вас діяльність з картом, і у вас троє було люковців в цьому колективі. Як до цього ти дійшов? Типу, що от пішла в цю двіжуху?
2: Ну, завжди були в нашому колі знайомі, які займалися відеопродакшеном, і ми завжди намагалися знайти когось, хто нам там допоможе зняти. І завжди були люди, яким хотілося з нами попрацювати. Ну, і Крот взагалі в цій індустрії працював 3D-аніматором. Ага. І він і відеопродакшн займався. І якось ми завжди у нас були якісь ідеї, які нам хотілося самим зробити. Ага. Щось виходило, щось не виходило, не вистачало досвіду. Але потім, в принципі, ми там з Кротом, з Денисом Фісенко, ага, ми зробили новітки продакшн, працювали просто як студія невелика.
1: Ага. Я пам'ятаю, що дуже смішно, коли ми пішли, що у вас, ну, ви такі було тріо, яке позитивно якісь попадає пригоди або щось, і пам'ятаю, що ми ж теж, тому що, ну, ви казали, з нами завжди щось стається. От коли б ми не прийшли, ми щось пішли кудись їсти на Гагаріна, я пам'ятаю, якесь, і там щось теж, щось там, чи не знаю.
2: Це я не пам'ятаю.
1: Ну, щось ви казали, ну, щось там, щось було таке, ви говорите, ти на повертайся, не звертай уваги, так постійно. Ми коли не прийдемо, завжди починається щось, оте, щось, якісь пригоди, да. Але, блін, це добре, да. І так само потім все теж якось заглухло, чи почалось повномасштабне, чи ти ви вже,
2: ну,
1: теж пішли?
2: Ні, ми, відеопродакшн теж, він якось закінчився, було зрозуміло, що якщо хочеться розширюватися, щось робити більш серйозно, треба в Київ переїжджати, в Київ переїжджати не хотілося, да, і тут як
1: розійшлося. Я сьогодні зустрів просто Макса Аріба, який теж тут, і я такий, і це одна із теж причин, що він, ну, він би дуже був, я думаю, багато, і ще більш успішно, і ще більш багато людей, якщо переїхав в Київ, але він залишається і досі тут, і це так приємно, бо я, чому я взагалі люблю Харків, я зараз приїхав, у мене львів'яни, і я їм розказую, типу, ви не розумієте, ну, вам важко зрозуміти, ну, я от вийшов, я от в Києві, я ніколи не зустріну людей, просто, що ти йдеш десь там по якійсь вулиці, зустрічаєш когось, і ви там, о, привіт, та-та-та. Я от сьогодні вже, я тут 2 години зараз в Харкові, я за 2 години зустрів от просто людей, які там по 5 років не бачив, там, і виявляється, мов, зараз теж один Ігор Тєліш, теж, ну, його мобілізували, і він уже в Харків повернувся, і я, блін, вау, чувак, привіт, а от я приїхав в Харків, це перший раз, і дуже багато людей зустрів, це от, ну, важко пояснити. В Києві таке неможливо, і можливо, це є така, ну, любов до Харкова, що мені подобається, що ти вдома.
2: І киян дуже дратує любов Харкова, харків'ян до Харкова.
1: Да, його, ну, і нема людини, яка каже, я, типу, от, люблю поїхати в Київ віддохнути. Ну, нема такого, типу, вже нема. Типу, або Львів, або Одеса, або Харків. Навіть зараз Харків, у мене там Саша Лопушанський, стендапер, каже, я в Харкові був 15 років. Ми щось з ним поговорили, каже, все, я їду в Харків. Я говорю, ти ж серйозно? Він через 4 дні скидає фотку, ось все, куди йти? Я говорю, пока фут, іди в Трипіччя сходи. Він каже, блін, чувак, я так кайфанув, каже, клас, і це от реально. Це, ну, Київ це для роботи, як і вся будь-яка столиця. Да. Давай поговоримо трошки про, ну, не теж трошки, а про те, що твоя сучасниця, війна і служба. Наскільки звик уже до цієї реальності, хоча це все одно, це творча душенька, живе своїм обрядом, а зараз це вже інша формальність. І...
2: Ну, так, да, тут більше, скажімо так, обмежень в цій роботі для творчості. Угу. Але тут важливо все ж таки розуміння, навіщо ти це робиш, угу, і тоді всі питання, ну, як відпадають. Коли є ціль, угу, така загальна в житті, угу, після цієї цілі є стратегія, що ти робиш, ну і далі тоді ти вже плануєш там якось своє життя. І це дуже важливо, тому що якщо ти потрапив у військо і у тебе немає бачення, то ти, угу, можеш там страждати через те, угу, що там багато стресу, там, ну, небезпека, звісно. І,
1: ну, так.
2: Да. Але, ну, це важко, просто фізично важко. Це ось те нове для мене відчуття, коли ти багато, там, буває, що не спиш довго, буває, що там сильно втомлюєшся. І... Але завжди ти розумієш, так, що я роблю, я знаю, навіщо я тут. І це допомагає, це прям мотивує завжди. Ось. І коли ти так думаєш, і коли у тебе є таке відчуття, ти відповідно дієш, і відповідно ти знаходиш людей, побратимів, які теж так,
1: так
2: думають.
1: Так думаєте.
2: І тоді тобі простіше там працювати і знаходити.
1: Як взагалі ці діалоги? Ну, знаєш, ми всі були такі в невіденні, як то кажуть, наш сусід. Ці діалоги в 2014 році, коли все почалося, по-любому ж були діалоги з сусідами, якісь там музиканти. І от 2022-му, і, мабуть, вони продовжились, коли ти став до війська. От було таке? Чи вже після 2022-го всі відкинулося? Чи ти пам'ятаєш, що хтось там писав? Чи ти, може, комусь писав достукатися?
2: І да, писав.
1: Психологія змінювалася, да? 2014-2022 і...
2: В 2014-му була одна ситуація, там багато людей, які там знаходились, вони не підтримували.
1: Ну,
2: це,
1: звісно,
2: так, для, ну, в розговорі, може, в нашому, не знаю. Але деякі з них, як з'ясувалося, потім подорожували в Крим, як з'ясувалося. Після 22-го було все набагато складніше, тому що там був вже такий, скажімо, більш радикальний запит у нас до цих людей, і відразу стало зрозуміло, що навіть в якоїсь такі прогресивні тусовки нам здавалося, що вони все так же розуміють, що вони розуміють, наскільки це жахливо все, що відбувається. Ти розумієш, що людина дисоціюється трошки і намагається виправдати сам своє рішення залишитись, mm-hmm. чи своє рішення нічого не робити. Ну, і це дуже складна ситуація. Ми маємо, ну, я відчуваю в собі право зараз засуджувати цих людей. Mm-hmm. Я розумію, що коли пройде час, якщо це все закінчиться,
1: там, через то,
2: да, можливо, я зможу з ними продовжувати спілкування і зможу ширше дивитися на речі. Але зараз я не можу собі дозволити ширше дивитися на речі. Це від цього залежить моє виживання зараз. Я можу там всіх зрозуміти, звісно. У мене вистачить ресурсу, але не зараз.
1: Не зараз, так, бо воно пропаганда, на жаль, так і працює. Ти можеш якийсь момент такий думати, а що, якщо вони всі праві? Це саме страшне, коли такий, а може правда ми фашисти? Типу, що зараз там намагаються накрутити?
2: Ні, такого, я навіть не про це.
1: Тут ти розумієш, вони можуть ключиками такими непомітними йти з різних сторін.
2: Це так, але я більше про виправдання того, чого люди залишаються, наприклад, в той же Москві з музичною тусовкою, продовжують намагатися щось робити, заробляти гроші і не думати про це, про те, що ти продовжуєш платити податки так в цій країні.
1: Просто.
2: Комфортно. Ось я про це, що це, можливо, через якийсь час можна подумати там якось і виправдовувати, що ось, ну, у них таке інфополе, і вони зомбіровані, і все решта. Але...
1: Я показую практику, багато хто і виїхали, і досі чомусь зомбіровані залишаються. Хоча начебто, типу, знаєш...
2: Та українці є тут зомбіровані, навіть тут залишаються.
1: Да, да, да. І це така... Це дуже цікаво буде вивчати, і далі, що світ. Ну, але, ну, умовно приємно, в кавичках, що коли поїхав світ уже весь дахом, це видно, що вже коли уряди купують там деяких держав, і ти такий, окей, ми так жили постійно. Типу, ми не дивимося, що ви вибрали якогось ідіота президента. Ми такі, та, вас, ребята, дивіться, welcome to Ukraine, ми можемо таке робити постійно, да. І це зараз така глобальна, що ти такий, блін, невже ми вперше будемо самі підготовлені до всього українців, mm-hmm. що як не, що у нас вже питають все, і ми вже можемо казати Ізраїлю, вибач, почекай, щось тут Саудовська Аравія у нас на дзвонку, і бісити президента Америки, каже, нам нічого не потрібно, а не це не, я кажу, давайте вкрадемо у них. Але це, блін, хто б міг подумати, що так все перевернеться,
2: да. Світ змінився. Дуже важко навіть згадати ті часи, коли цього всього не було. Ось мені зараз важко уявити, я намагаюся уявити себе, як би я сприйняв цю інформацію, яка сьогодні відбувається. І мені вже важко, не знаю. Але я розумію, що змінилося стільки всього в житті кожного з нас, і в країні, і в розумінні світу. Ну і Україна зараз в такому якомусь статусі знаходиться, дуже дивному, з одного боку.
1: Та, як завжди, але зараз ще якось дивніше. Да,
2: ну, раніше Україна, що вона була дивна, але, ну, ніхто не знав, де вона, що це, частина Росії чи ні, ніхто не знав. А зараз, ну, це Україна зайняла таку свою позицію у світі, і в цьому є дуже багато таких, незважаючи на всі жахи, які відбуваються, але з точки зору, ну, нашої суб'єктності, дуже багато гарних речей відбувається, скажімо так, і це приємно.
1: Давай ще почую ще одне тупе питання. Після 99 and Jackson вже нічого не було у тебе на проєкті музичних? Щось я пропустив?
2: Ні, вже музичного нічого не було.
1: Це фінал був,
2: да?
1: Крапка була. На даний момент крапка, але пам'ятаємо, 5 мільйонів гривень для Збройних сил України і люк...
2: Доларів.
1: Ти куди? Уже 5 мільйонів доларів? Що ти дуже швидко виросла?
2: Ну, нам потрібно війну вигравати.
1: Ти сказав 100 тисяч доларів. Давай почнемо з цього. Давай, це поки корпоративний виступ, чисто у вас на кухні.
2: Це був приклад, за скільки погодились грати грузовики.
1: Ні, грузовики за котлети денег. 100 тисяч доларів, це брати гадюки не погодились.
2: Добре.
1: Ці погодились за котлети денег. Я не буду казати, яка там котлета була, але нормальна котлета. Ну, війни було, що почалась війна, Антон Володимирович сказав, звісно, вже ні. До речі, ваша дружина зі Сліпаковим, як почалося? Чи пошу присвятити прям цілий кліп? Хоча пісня Антон, я думав, що пісня Антон присвячена Антону Сліпакову, але виявилося, що я писав Жадан, і навряд чи Жадан присвятив пісню Антону Сліпакову.
2: Ні, ми думали про Антона, коли писали. Ми просто Жадану попросили дописати. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, це була така ось все ж таки для нього.
1: Як це сталося, ваша така дружба? І...
2: Ну, ми спостерігали. Ну, всі ж, звісно, дивляться на інших музикантів, і є якісь вподобання. Нам завжди те, що робили грузовики, нам завжди подобалось, цікавенько. І ми якось познайомились з ними. І з'ясували, що їм теж подобається. Нам здавалося, що ми такі більш попсові, що ми для них не дуже цікаві. Але з'ясувалося, що цікаві.
1: Тут ви прям пісня Антон, це присвята Антона Сліпакова.
2: Ну, вона писалася такою з іронічним таким якимось до нього.
1: Ну, і причому на цьому ж альбомі у вас є фіт з Антоном. В цьому ж Мітхудні
2: Чакраборті. Ні, ми Антона дуже любили. І групу «Друг мій грузовик». І ідея народилась якби спільно щось зробити разом.
1: Я пам'ятаю, коли от я вже у мене там же ти ще сказав до війни, до всього цього. Я згадую пару моментів. Перше, коли оркестр ЧЕВ відключили звук на Євро 2012 на площі. А ти ну, це було ж це Єврозона у нас на площі.
2: Да.
1: І виступали там в обід днем. Там вже постійно щось відбувалося. І оркестр ЧЕВ вийшов і зіграв буквально 30 секунд пісні колективне бессознательне, і просто виключили звук, щоб. А друге, я пам'ятаю, як Сліпаков Антон десь читав його давно вже, що він писав про цей фіт, і що, говорить, я один самозакоханий вставив своє соло і виділив ще половину куплет, які я начитував. Да? Це ж він там мав більше його цей в пісні «Мітхунчик роборчі». Так, ну, останок спитає, як у вас чат називається? Ну, де ви всі п'ятьох?
2: У нас називається «Ререліз», «Люк Ререліз».
1: Тобто він міняється від пори року, да?
2: Ну, взагалі у нас не було довго чату, ми просто спілкувалися окремо, домовилися про зустрічі, не було чату «Люк».
1: Угу.
2: Такого. А потім, коли виникла ідея зробити реліз, ми зробили.
1: Тобто ви переписувалися в 14-му, 22-му, то окремо кожен писав, що там от потім всі питання.
2: ICQ
1: було? Що? А, ну ви ж завжди попереду планети.
2: Ну, ні, навпаки, ми. Ну, це ж...
1: А ви довго ще залишались в ICQ? Да?
2: Ні, я жартую. Я просто згадував. Я пам'ятаю, що перші наші переписки такі онлайн, вони були в ICQ.
1: Ага, блін, клас. ICQ, реліз чат. Ну там, де реліз чат, а ми можна потім просто на рівні виправити чат. І типа, причому вже всі є. Ну, я думаю, можливо, ми колись доживемо до цього всього. Бо мені шкода. Я побував на трьох концертах «Люк», і мені все окей. Мені все окей, я кайфанув, все, дякую. Мені досі люди згадують, я пам'ятаю, як Оля співає. Я перший раз бачив, коли Оля співає і сміється одночасно. Я кажу, блін, да, я розумію, про що ти говориш. Це дуже був дивний концерт, коли ми з тобою познайомилися в «Жарі». Ми фестивалі чи імпульсі був, чи щось таке, коли Каданов сварив Кабанову, що той бухає. Бо був період, коли Кабанов не бухав Каданов. Він там міняється, не знаю, тому що був такий період. Да. І я пам'ятаю, що ви виступаєте, і що фаєр-шоу, хтось жаріє перед сценою, прям було це дуже дивно. Вже важко уявити, хтось фаєр-шоу всередині приміщення, але це був такий Харків, якого вже, можливо, на щастя, що його не повернуть. Але, я думаю, тепер ви знаєте, 5 мільйонів доларів вже виросла ціна за ці півгодини, і, можливо, ми побачимо. А можливо, і ні. Можна поставити на вокал Юру просто програму комп'ютеру? Він же
2: участь? Можна. Тоді...
1: Але, я думаю...
2: Його треба знайти ще частину від нього.
1: Тобто він десь ось існує. Він хороший лот на аукціоні. Я тепер так життя це сприймаю. Все, дякую тобі дуже.
2: Дякую.
1: Я надіюсь, ми зараз ще раз піднімемо цю тему прекрасної музики. І це дуже класно, що це щось створилося таке, що досі вже скільки вже можна. Вже третє покоління слухає. І по-новому хтось відкриває все, і по-новому кайфує. І я думав, це вже це таке старчески. Думаю, ну послухай, ну по-любому там уже воно все, а воно ні.
2: Але приємно.
1: Це дуже добре. Нагадую, що війна продовжується. Підтримуємо українське військо, донатимо. Якщо ви досі не у війську, якщо у війську, дуже дякую вам. І я постійно це кажу. Якщо ви досі вирішили жити в Україні і ну не хочете воювати, ну не втікаєте ви, ну вже знайдіть або професію броньовану, або ідіть робіть дрони, або вже, ну якщо ви вже вирішили, ну і не напиши, будь ласка, це все, не репостіть всі відео, що хтось когось там закинує, ти ж вже все розумієш, або розумієте, що хтось не оновив документи, хтось не може, ну я ще не зустрів, щоб когось закинув бус просто так, бо що він не хороший чоловік, просто обличчя не вийшов. Так само знайди підрозділ, вже дуже багато людей питає, що ну вже ж є купа вакансій, що ви можете знайти себе в будь-якому разі, да. Типу, да. Не йди через тісу, будь ласка, не йди через ліс. Так сумно читати цю статистику погано. Да. Тому підтримуємо один одного. Ми в Україні зараз в такому чудовому, в одному трагічному, а з іншого боку, в чудовому періоді, що про нас дізнався весь світ. На жаль, через трагедію, але про нас дізналися. Нам...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Все одно була б ця війна, була б ця незрозумілість. Зараз ми дуже-дуже класно знаходимо знову цю країну. І дуже довго і шукаємо, будемо продовжувати шукати. Тому шукайте її десь в собі і підтримуйте себе, оточуючих, донатьте, і ми ще обов'язково почуємося. З вами був Олександр Сердюк на радіо «Накипіло», наш постійний подкаст музичний «Булу-булу», і в студії у нас був Олег Сердюк, нині військовослужбовець. Дякую тобі.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

Миттєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по АЗС на Балаклійщині. До проєкту нового цивільного кодексу подали понад 15 тисяч поправок. Через роботу обленерго у Харкові тимчасово обмежать рух громадського транспорту. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Напередодні росіяни влучили дроном по цивільному автомобілю, який рухався по трасі між Харковом та Чугуєвом. Двох чоловіків ушпиталили з пораненнями. Як повідомили у прес-службі обласної поліції, чоловіки зазнали уламкових поранень середнього ступеня тяжкості та контузії. Внаслідок влучання пошкоджений автомобіль «Шкода Октавія». Також учора росіяни вдарили безпілотником по автівці біля АЗС поблизу села Волохів Яр, повідомив очільник Балаклійської громади Віталій Карабанов. За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки пошкоджена будівля заправки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. До проєкту нового цивільного кодексу подали понад 15 тисяч поправок. Народний депутат Денис Маслов зазначив, що така кількість правок рекордна. За останні два скликання максимальна кількість правок становила 5 тисяч. Нагадаю, що Верховна Рада вже проголосувала у першому читанні за проєкт нового цивільного кодексу 28 квітня. Законопроєкт підтримали 254 народні депутати. Низка норм проєкту цивільного кодексу викликала критику. Йдеться про потенційне перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів, можлива зміна набуття права власності та механізмів захисту державного майна, визначення родини і прав жінок та ЛГБТІК-людей. Парламент проголосував за продовження строків підготовки законопроєкту до другого читання, тож статті законопроєкту ще можуть змінити.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні з 9 до 17 години зміниться робота окремих маршрутів громадського транспорту через ремонтні роботи, які проводитиме Харківобленерго. На цей час трамваї номер 5 та номер 8 курсуватимуть лише до розворотного кола на вулиці Мухачова замість вулиці Одеської. Тролейбуси номер 6, обладнані автономним ходом, працюватимуть за звичним маршрутом, але з більшими інтервалами. Інші машини цього маршруту курсуватимуть між вулицею Університетською та парком Зустріч. Для пасажирів також запустять тимчасовий автобус, який з'єднає вулицю Одеську з вулицею Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 3 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За повідомленням синоптиків, протягом дня у регіоні буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах 23 до 25 градусів тепла. На території області стовпчики термометрів у день піднімуться до 20-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло».

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по АЗС на Балаклійщині. До проєкту нового цивільного кодексу подали понад 15 тисяч поправок. Через роботу обленерго у Харкові тимчасово обмежать рух громадського транспорту. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Напередодні росіяни влучили дроном по цивільному автомобілю, який рухався по трасі між Харковом та Чугуєвом. Двох чоловіків ушпиталили з пораненнями. Як повідомили у прес-службі обласної поліції, чоловіки зазнали уламкових поранень середнього ступеня тяжкості та контузії. Внаслідок влучання пошкоджений автомобіль «Шкода Октавія». Також учора росіяни вдарили безпілотником по автівці біля АЗС поблизу села Волохів'яр, повідомив очільник Балаклійської громади Віталій Карабанов. За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки пошкоджена будівля заправки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Сьогодні вранці Харків також перебуває під обстрілами. Попередньо влучання зафіксовано у Холодногірському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки наразі уточнюються. До проєкту нового цивільного кодексу подали понад 15 тисяч поправок. Народний депутат Денис Маслов зазначив, що така кількість правок рекордна. За останні два скликання максимальна кількість правок становила 5 тисяч. Нагадаю, що Верховна Рада вже проголосувала у першому читанні за проєкт нового цивільного кодексу 28 квітня. Законопроєкт підтримали 254 народні депутати. Низка норм проєкту цивільного кодексу викликала критику. Йдеться про потенційне перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів, можлива зміна набуття права власності та механізмів захисту державного майна, визначення родини і прав жінок та ЛГБТІК людей. Парламент проголосував за продовження строків підготовки законопроєкту до другого читання, тож статті законопроєкту ще можуть змінити.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні з 9 до 17 години зміниться робота окремих маршрутів громадського транспорту через ремонтні роботи, які проводитиме Харківобленерго. На цей час трамваї номер 5 та номер 8 курсуватимуть лише до розворотного кола на вулиці Мухачова замість вулиці Одеської. Тролейбуси номер 6, обладнані автономним ходом, працюватимуть за звичним маршрутом, але з більшими інтервалами. Інші машини цього маршруту курсуватимуть між вулицею Університетською та парком Зустріч. Для пасажирів також запустять тимчасовий автобус, який з'єднає вулицю Одеську з вулицею Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 3 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За повідомленням синоптиків, протягом дня у регіоні буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах 23 до 25 градусів тепла. На території області стовпчики термометрів у день піднімуться до 20-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
6: Вітаю у подкасті «Генплан відбудова». Разом дізнаватимемося, що таке цифровий двійник Харкова і як цей комплекс програм і обладнання сприятиме відновленню міста, включно із кварталами, вулицями, будинками, газогонами і електромережами. Сьогоднішній випуск я, Володимир Носков, присвячую розробкам і практичним рішенням науковців Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Нові епізоди на звукових платформах і в мобільному застосунку «Радіо Накипіло», а на сайті та в соціальних мережах радіо в доповнення отримуєте фото і тексти нашого подкасту. А слухайте, передавайте далі друзям, коментуйте почути і ставте вподобайки. Нам потрібно, щоб корисна інформація якнайширше розходилася поміж харківців. Часи зрушень, а тим паче нищівна велика війна не просто стимулюють на швидко реагувати, долати наслідки обстрілів, оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, ремонтувати житло, вигадувати, як підтримувати в приміщеннях тепло, коли, здавалося б, це вже технічно неможливо. Це ще й час для нестандартних рішень, винахідливості і пошуку нових ідей. Минулої зими ми багато разів пересвідчувалися, наскільки фахові українські електрики, інженери, майстри тепломереж і газових технологій. Адже після чергового масованого комбінованого удару вони знов і знов повертали в наші домівки, лікарні і офіси світло, опалення, воду та зв'язок. Леву частку фахівців і фахівчинь із життєзабезпечення і відновлення міста Харкова готують у Національному університеті міського господарства імені Бекетова. Під час великого опору колектив активно залучається до розбудови захисту енергооб'єктів від російських дронів і ракет, до діагностики будівель і рівня руйнувань і з подальшим проєктом ремонту, до експертизи під час написання стратегічних планів розвитку громади на найближчі роки тощо. В університеті говорять, якщо Харків і громади зацікавлені у якісній відбудові, то варто звертатися до науковців різних напрямів містобудування. Ба більше, лабораторії університету міського господарства володіють унікальним обладнанням, наприклад, мобільними сканерами, які можуть допомогти встановити вплив ударних безпілотників на стіни або вибухової сили на стан архітектурних пам'яток і багатоповерхівок. А ще науковці тут працюють над розробленням цифрового двійника міста. Якщо двома словами, це багатошарова модель, яка об'єднає дані про будівлі, мережі, транспортну, енергетичну та комунальну інфраструктуру. Програма віртуального Харкова дає змогу фахівцям вчасно прогнозувати аварії та ефективно керувати міським господарством, особливо під час критичних ситуацій, як от атаки агресора. Які можливості з'являються у міської влади і інженерів комунальних підприємств із розробленням цифрового двійника Харкова? Про це поговоримо в подкасті «Генплан відбудова». Я у кабінеті у ректора Національного університету міського господарства імені Бекетова, заслуженого діяча науки і техніки України та професора Ігоря Білецького.
2: Подкаст «Генплан відбудова».
6: Пане Ігорі, я б хотів би розпочати нашу розмову з думки, що сьогодні ваш університет, напевно, є такою науковою основою для масштабного процесу відбудови у Харкові та Харківщині. Тут у лабораторіях можуть моделювати певні технології. Мені цікаво, чи це розуміє місцева влада і чи є запити саме на наукову експертизу.
7: Що ми маємо у якості експертизи? Це архітектор. Архітектурна школа нашого університету – це єдиний університет в Харкові, який готує архітекторів. І це один з трьох університетів в Україні, який готує архітекторів за трьома освітніми напрямками – це і бакалаври, і магістри, і доктора філософії. Це будівельний інститут і будівельний напрямок, де є, як я казав, від інформаційних систем до промислового і цивільного будівництва, до міцності, до експертизи шляхопроводів. І якраз тут ми маємо таку велику можливість і технічну, і людську в створенні цифрових двійників, в створенні в науково-технічному супроводі складних будівельних проєктів, в проєктуванні, в геопросторовому проєктуванні, в створенні інклюзивних середовищ. Тобто це такий напрямок, який був затребуваний як до війни, так і зараз. А так, як зараз є така потреба на відновлення тих територій, які були зруйновані значно, можливо, їх потрібно перебудувати в такий спосіб, щоб вони були набагато зручніші, ніж були до того, як їх зруйнували. Це наша така дуже серйозна експертиза. Ще ми маємо експертизу в енергетичній безпеці і енергетичній стійкості. Ми зараз виконуємо досить багато обсягів робіт по науково-технічному супроводу якраз об'єктів енергетики і все, що пов'язано з енергетичною стійкістю. Також економічна експертиза, плани розвитку територій, в чому має наш університет і експертизу, і досить активно затребувано нашими і містом, і областю, і не тільки містом, областю. Бо ми єдиний університет з такою спеціалізацією в Україні, досить активно працюємо і на всій Україні.
6: Це, до речі, я був на форумі в Києві, і якраз одна із громад київських хвалилася, що вони співпрацюють по стратегуванню громади, розробці стратегії саме із Київським університетом. А харківські, є такі приклади, що от до вас адміністрація певної громади звертається із питанням про допомогу в розробці стратегії? Чи більше вони все-таки покладаються на громадські організації в цьому питанні?
7: На жаль, чи на щастя, громадські організації не можуть допомогти в розробці таких стратегій, бо стратегічний план, він включає в себе багато компонентів, як економічних, так і технічних в тому числі, і на це потрібно мати ще певні повноваження, які закріплюються в певних сертифікатах спеціалістів. Взагалі, будівництво це така досить зарегульована і правильно зарегульована галузь, де кожен напрямок має ще сертифікуватися, і спеціаліст повинен отримати цей сертифікат, він видається на 5 років. Що це за сертифікати? Це інженер-проєктувальник потрібен мати такий сертифікат. Інженер технічного нагляду повинен мати такий сертифікат. Геодезисти, землеопорядники, інженери-консультанти, навіть кошторисники – всі повинні мати такий сертифікат, тільки після цього людина має право і доступ до професії. У нас в університеті більше 60 співробітників мають такі сертифікати, закривають повний спектр цих послуг. І ще наш університет є базовим для Міністерства розвитку громади територій за 7 напрямками – від енергетики, будівництва і там 7 напрямків розвитку громади територій. І чому звертаються ці столичні громади до Київського університету будівництва архітектури? Тому що він дуже схожий на нас, чи ми на них. Ми і маємо дружні стосунки з цим університетом. У нас багато спільних і освітніх програм схожих, і академічна мобільність досить розвита. Тобто регіон Харкова, він орієнтований на нас. Досить велика кількість громад, які звертаються до нас навіть не за консультаціями, а для заключення договорів за розвитку таких стратегічних планів, різних нормативних документів, які теж потрібні спеціалізовано для цієї громади. Ну, наприклад, розрахунок тарифів за теплоносій там або за вивіз побутових відходів. Це окрім розробки стратегічного плану. Тобто це затребувана така послуга, вона виконується платно на договірній основі. Це один із таких джерел фінансування нашого університету, така робота.
6: І ваша головна задача – це допомогти їм зрозуміти, куди вони можуть рухатися, щоб це відповідало і збігалося з реаліями, в яких вони живуть. Ну, наприклад, там у них розвинута чи рекреація, чи сільське господарство, чи є там підприємство. Якщо під час війни втрачають, то як це можна буде потім надолужити?
7: Це виглядає у комплекті документів і офіційному комплекті документів, який затверджується потім сесією цієї територіальної громади. І це план їхньої роботи. Вони не можуть далі там на 5 років робити щось інше. І без цього плану їм не буде надаватися фінансування.
6: Тобто отож, міжнародних донорів, бо вони вимагають ці плани.
7: І міжнародних донорів, і навіть з бюджету не буде надаватися таке фінансування, бо у них є план
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Об'єкти після проходження державної інвестиційної експертизи, вони отримують на них кошти. Не буде цього плану, не буде проєктів, не буде коштів. Тобто без такого плану комплексного територіальна громада фінансуватися і розвиватися просто не може. Тому це обов'язковий такий документ для кожної громади.
6: Пане ректоре, я хочу якраз більше, щоб ми поговорили про цифрові двійники. Це комплекс програмного забезпечення, обладнання, який якраз у пору війни може оптимізувати процес і допомагати, наскільки я, читаючи про цей проект, зрозумів, може швидко допомагати реагувати на виклики. Розкажіть, що це таке?
7: Я розкажу його, може, трошки спрощено, але це повністю буде відображати суть цифрових двійників.
6: Ця історія, вона почалася ще до початку повномасштабного вторгнення з розробкою цифрових двійників. Чи до цього прийшли якраз, коли от заговорили за штучний інтелект, за, ну, під час війни?
7: Ні, цей напрямок розвивався задовго до війни. І кожен з, скажімо так, напрямків наукової діяльності, він розвивав свою ідею цих цифрових двійників. Ну, наприклад, є така інженерна платформа ANSYS, за допомогою якої можна моделювати будь-які процеси, технологічні процеси, чи фізичні процеси, чи процеси хімічні, їх змоделювати і потім шукати оптимальні параметри для цих процесів. За допомогою цієї інженерної платформи можна створити будь-якого цифрового двійника фізичного, тобто будь-який об'єкт, чи це технічний, чи це будівельний, може бути змодельований на цій інженерній платформі. Паралельно розвивалися такий напрямок і в будівництві. Це так звана BIM-технологія проєктування. Коли разом з проєктуванням на папері, наприклад, в системі Revit, будується модель цього будинку. І вона ускладнюється по мірі того, як випускаються нові частини і розділи цього технічного проєкту. Коли починається цей проєкт, це тільки якісь геометричні такі параметри цього об'єкту. Коли закінчується проєктування, це повністю сформована тримірна модель будинку з усіма інженерними мережами, з деталюванням до якогось кирпича, блоку чи балки.
6: Спираючись на запити замовника, правильно зрозуміло?
7: Спираючись на запити замовника, зараз це, скажімо так, віддано на відкуп самому замовнику, і тільки продвинуті, скажімо так, будівельні компанії замовляють такі проекти. І тут більше проблема не в

0: Ціна не дала повністю реалізувати цей напрямок з BIM-проєктуванням, але воно дуже активно розвивається в інших сферах, я зараз про них трошки розкажу. Паралельно розвивалися технічні засоби, такі як лазерні сканери тримірні. Ну, є, наприклад, такий швейцарський бренд, швейцарська фірма, як Leica, яка випускає такі тримірні сканери. За допомогою такого сканеру за декілька годин можна зробити цифрову модель з точністю до 3 мм, ну, наприклад, шляхопроводу або мосту. Тобто це будується такий купол точок, який потім збирається в цю тримірну модель. Так ось зараз можливо оцю тримірну модель зв'язати або з Revit-ом, про який я казав, і для створення BIM-моделі будинку, або в той же ANSYS, і там його далі з ним працювати. Тобто зараз технічні засоби і програмні засоби дозволяють об'єднати всі ці платформи в один комплекс, який дасть змогу досліджувати ці всі будинки в динаміці. А що буде, якщо його навантажити? А що буде, якщо там добудувати ще один поверх? Ну, це я так трошки спрощую. А що буде, якщо на якийсь міст буде прикладена якась вібрація? Все це можна далі моделювати і бачити, як будуть розвиватися події і як буде себе вести цей будинок, або шляхопровід, або міст, або трубопровід, або якісь системи. Наприклад, перед війною у нас був запит від харківських газових мереж на оптимізацію цих газових мереж. Скористилась кількість газу, які використовують через різні причини і через державну політику, що потрібно нам зменшувати кількість природного газу, який ми використовуємо, ну і для екологічних норм. Так ось, такі обсяги газових мереж, вони були не потрібні. Тому що газові мережі, їх потрібно заповнити цим товарним газом, а це все гроші і не потрібні такі насосні станції. А як їх оптимізувати? Що треба робити? Які із цих частин газопроводів потрібно виключити? Його просто так із досвіду або там якісь фахівці сіли і подумали, як це зробити, неможливо. І була така ідея, ми вже почали працювати над цим проєктом, зробити цифрового двійника всієї газової системи і помоделювати, що потрібно зробити, щоб вона працювала оптимально, задаючи різні параметри від вартості до кількості абонентів, які потрібно обслуговувати у приватному секторі або таке інше. Тобто це зараз тренд, який веде нас у майбутнє. Це
1: так, тепер бачите, нас хвилює, як будуть, наприклад, будинки витримувати вібрацію навколо, чи то від шахедів, чи то від вибухової хвилі, і вже навіть з'являються там певні розробки по вікнам, які можуть, наприклад, бути стійкішими до вибухової хвилі. Якщо говорити про енергетику, це вже підходячи до моделі, це якраз останні знеструмлення, останні перебої, які ви теж, я так розумію, можете моделювати, як це відобразиться на обладнанні, правильно?
0: Так, зараз у нас є таке обладнання, у нас є такий сканер тримірний Leica, якраз за допомогою якого ми можемо дуже швидко і професійно зробити тримірну модель навіть зруйнованого будинку і потім, моделюючи, подивитися, як його оптимально можна відновити. Так, щоб експерти там подумали, сказали, та давайте його будемо розбирати, або та ні, давайте ми його там добудуємо ще три поверхи. Ми можемо дуже швидко і якісно розробити цю модель, і вже проєктувальник, він сам зможе побачити, чи може він навантажити, чи може він якось перебудувати.
1: Чи витримає.
0: Чи витримає там фундамент або таке інше, бо ця тримірна модель покаже і тріщини в фундаменті, і покаже і якісь там дефекти, які, можливо, там одразу не будуть видні.
1: Тут цікаво, чи сканер лабораторний, чи є його практичне застосування?
0: Ми його отримали, цей сканер, за програмою Міністерства освіти, вона називається «Наука заради результатів». Ми там отримали великий комплекс обладнання, може ми вас там запросимо ще зняти якийсь репортаж про цей наш лабораторний центр, він дуже потужний. От в складі цього лабораторного центру є сканер,

0: Раніше він, коли перші сканери такі з'явилися на початку 90-х років, він був як невеликий автомобіль. Зараз це як розміром з кавоварку, і швидкість у нього просто величезна. Точність, я ж казав, до 3 міліметрів на великих об'єктах ми можемо робити такі цифрові моделі. І він у нас зараз завантажений просто на декілька місяців наперед.
1: А хто звертається?
0: Замовники – це в першу чергу і Харківська міська рада. Ми для Харкова зараз вже зробили близько 10 мостів і шляхопроводів таких моделей. Це цифровий двійник моста або шляхопровода, який деталізує все до зварювальних швів. І ми в результаті бачимо всі дефекти цього мосту, ті, які ми не можемо побачити навіть при детальному огляді, на цій цифровій моделі їх видно. І видно, де критичні ці місця. Чи можливо оптимально використовувати кошти, наприклад, поремонтувати якусь частину, чи треба ремонтувати весь цей шляхопровід. Тобто, ця послуга створення цифрових двійників для інфраструктурних отаких об'єктів, вона затребує.
1: Вже користувалися сканером саме в плані аналізу пошкоджень будинків?
0: Так, ми робили такі роботи. Ось приведу приклад. Наш головний корпус університету Бекетова, який був розгромлений в 23-му році балістикою, ми розробили самі проєкт його відбудови і користувалися якраз таким тримірним сканером, зробили цифрову модель, самі своїми силами зробили проєкт, пройшли експертизу, отримали кошти. Зараз ми його відбудували в його геометричних показниках, закрили вікнами, зробили покрівлю і чекаємо на кращі часи, коли будуть кошти на те, щоб його відновити повністю.
1: У стані консервації?
0: Зараз, так, він в стані, ми його зробили так, що він далі не руйнується і чекає на ті кошти. Такий саме проєкт ми зробили для свого корпусу на вулиці Сумській, 40. Теж в минулому році повністю закінчили.
1: Але це свої потреби. А цікаво якраз, чи застосовували, не знаю, на Сумській, наприклад, або на Північній Салтівці. Там он, у нас скільки багато зараз руйнувань.
0: Будемо потрошку переходити до кейсу відновлення і відбудови Харкова. Є така проблема. Там, де пошкодження незначні, там треба швидко зробити якийсь аналіз, проєкт і закрити або законсервувати, або відновити там, де очевидно, що десь якісь елементи конструкції там можна замінити і все. А є території, є об'єкти, які пошкоджені значно. Так от що з ними робити? Відбудувати так, як вони були? Чи може їх перебудувати? Чи може перебудувати весь простір, який був навколо, щоб він був енергоефективним і корисним, і зручним, і інклюзивним, і багато-багато ще чого? Ось переходимо до Північної Салтівки. У нас зараз в розробці проєкт одного з кварталів на Північній Салтівці. Фінансується він міжнародними донорами, це організація ЮНІСЕ під егідою ООН. Ми проєктуємо там цілий квартал, включаючи Манжосів Яр, і зараз роботи ці в розпалі якраз тривають. І всі наші сканери, всі наші преси, всі наші ультразвукові прилади, якими ми можемо там проводити руйнівний контроль, вони всі там. Ми зараз займаємося проєктуванням всього кварталу, і він перебудовується повністю. Там повністю розібрані будинки, які там були. Ну, наприклад, проблема. А що робити з фундаментами? Чи можна їх якось використовувати? Чи їх треба демонтувати? Якщо їх треба демонтувати, то треба їх чимось заповнити. Що робити з мережами? Там багато-багато. Це комплексне питання. Ну, воно все сформульовано в технічному завданні. Технічне завдання, воно погоджено із містом. І це якраз приклад спільної роботи міськради.
1: Але це буде квартал якраз житла, так?
0: Це буде декілька житлових будинків, там будуть і комерційні площі, ті, які виходять на червону лінію, там буде і рекреаційна зона, якраз Маджусів Яр буде там, я ж не знаю, подивимося, чим все це закінчиться, може там буде, як на Саджаному Яру, красиво. Тобто це все буде нове повністю будівництво і нове проєктування цілого кварталу. Це якраз зараз ми займаємося цим, і цим проєктом, я думаю, що в цьому році ми його закінчимо і вже можна буде його реалізовувати.
1: І це йдеться про руйнування початку 2022 року.
0: Так, це ті руйнування, які довго думали, що робити з цими будинками. Чи...
1: Там дев'ятиповерхівки були?
0: Там були дев'ятиповерхівки, і вони дуже значно пошкоджені. Там навіть і шансів не було до їх відбудови. Так ось, якраз була така ідея, можливо, використовуючи ті фундаменти, які є, побудувати таку точну будівлю на тому ж фундаменті, там, і прийшли до висновку.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Якщо у нас вже така, ну, на жаль, можливість є, то треба його зробити набагато краще.
3: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
1: Зупинімося окремо на цифровому двійнику енергосистеми регіону, над розробкою якого нині працюють науковці Нацуніверситету міського господарства. Як раніше розповідав Українському радіо Харків завідувач кафедри системи електропостачання та електроспоживання міста Владислав Плюгін, установка зможе проаналізувати аварію і підказати операторові, які вимикачі варто пустити в дію. Цим технічно і програмно опікуватиметься цифрова підстанція. Вона складатиметься із розрахункового центру та мобільного устаткування, а також із серверної шафи заввишки 2,5 метри, де розташовуватиметься потужний комп'ютер, розрахунковий сервер. Також тут буде 3 пересувні стійки з навісним обладнанням, контролерами і датчиками, пояснює завідувач кафедри. Замість ручного пошуку неполадок, цифровий двійник використовуватиме цифрові датчики. Система зв'язуватиметься з купою датчиків, аналізуватиме все методами машинного навчання і видаватиме прогноз, що вимкнулось і чому. До того ж, проаналізує шляхи і покаже на моніторі, що буде, якщо перемкнуться певні вимикачі. Це буде підказка диспетчерові енергооб'єкта. Цікаво, що науковці команди Владислава Плюгіна з університету міського господарства хочуть розробити до цифрової підстанції проєкти доповненої реальності. Тоді можна буде навести планшет чи смартфон на пульт диспетчерського управління, і він на екрані телефона підсвітить кнопки та передасть команду на вімкнення. Доктор технічних наук Владислав Плюгін сподівається фіналізувати енергодвійник міста до кінця року. Тоді його зроблять доступним для енергетиків з інших регіонів України. З такою віртуальною системою двійника буде швидше долати раптові знеструмлення. Продовжуємо розмову із ректором Ігорем Білецьким.
0: Зараз фінансуються з різних джерел: Міністерство освіти, Національний фонд науки, Горизонт 2000, і там багато джерел і міжнародних. Зараз фінансується 18 наукових проєктів. З них декілька – це якраз енергетична стійкість, це якраз цифрові двійники в енергетиці, і це енергоконсалт. І енергокомісінг. Тобто це, зараз я трошки розповім, що це таке. Цифрові двійники в енергетиці – це потреба дня, і зараз «Укренерго» активно займається розвитком цього напрямку. Бо змоделювати швидко, а що робити, якщо в нас відключиться та чи інша підстанція, або відключиться та чи інша лінія, на жаль, зараз можна зрозуміти тільки, коли вона виключилася. От тоді щось виключилось, бачать, що треба переключати, і швидко там диспетчера дуже професійно, дуже якісно, але це все людський фактор, це все там...
1: Якесь обладнання витримує, якесь не витримує,
0: переключили, знову треба... Чому у нас і з'являються непланові відключення, тому що дублювали якось переключили і бачать, що не витримує це обладнання. Його виключають якісь квартали цілі для того, щоб не дати зруйнуватися повністю системі.
1: Та або підвищена напруга, наприклад. Так, це теж ж наслідки, правильно?
0: Так, так. Так ось цифрові двійники в енергетиці. Ми якраз і займаємося. У нас фінансується один з проєктів, фінансує його «Горизонт 2000» якраз за цим напрямком. І там є значні успіхи, ми там співпрацюємо з «Укренерго». Ну, ми за багатьма напрямками з «Укренерго» співпрацюємо, готуємо спеціальну, у нас є освітня програма для «Укренерго», ми готуємо фахівців, які і вивчають і цей кейс цифрових двійників. Ще у нас є цікавий напрямок, це енергокомісінг, це система, яка дозволяє будь-яку будівлю дослідити на оптимальність використання енергетичних ресурсів. Це такий комплекс, який можна дуже швидко приїхати встановити. Він працює декілька днів, знімає скринінг енергетичної системи, навіть рух повітря в приміщеннях, багато комплексів. І за допомогою штучного інтелекту, за допомогою там тих моделей, які розроблені нами, дає поради. Де, як переналаштувати цю систему або мінімальне втручання в її роботу, ефект від 30 до 50% економії енергетичних ресурсів в результаті. Це ми називаємо низьковисячими фруктами. Це треба взяти, зірвати те, що є, і протягнути руку його, і зірвати з'їсти. Без якихось великих кошторисів, без там виділення коштів, без там очікування якогось. Це швидко дає такий ефект. І є у нас такі підприємства, які з нами заключають договори на постійний скринінг, коли ми постійно відслідковуємо, що в них відбувається. Там деякі комплекти обладнання, які ми встановили, ми там його і залишаємо для того, щоб бачити, що відбувається. Якщо десь якесь обладнання виходить із ладу, ми одразу бачимо і можемо надати такі поради.
1: Це про енергоощадність.
0: Так, це про енергоощадність, бо насправді це теж одна з видів генерації. Все, що ми зекономили, ми все це згенерували. У нас не вистачає самої енергії, у нас не вистачає генерації. І оце перерозподілення генерації, чому зараз країна зацікавлена в тому, щоб цієї мікрогенерації було більше. Це для того, щоб вона була більш розподілена, бо найбільш постраждалі – це розподільчі мережі. Вони найбільш вразливі, їх багато, і оці всі шахеди, всі ці ракети, вони якраз намагаються вразити цю розподільчу мережу. А вона потрібна для того, щоб донести з генерації енергію до того місця, де вона використовується. Якщо ця генерація буде більш розподілена, то і мереж цих розподільчих потрібно менше, буде стійкіша енергосистема. Це ще один напрямок. Сонячні батареї.
1: Пане Ігоре, час великих ТЕЦ, він минає?
0: Час великих ТЕЦ, не може війна бути вічною. Великі ТЕЦ теж дуже енергоефективні.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Там всі процеси оптимізовані і все ж таки за вартістю кіловата великі ТЕЦ, великі електростанції набагато вигідніші. Але для балансування, для того, щоб зробити цю систему більш збалансованою, щоб не було, як ви кажете, то або низької, або високої напруги в системі, або системи накопичення енергії, коли вони в пікові, вночі, наприклад, де мале навантаження, вони накопичують цю енергію, а в пікові якісь години її віддають. Їх цих накопичувачів в світі вже розроблено багато і без війни. Це проблема, яку потрібно вирішувати в будь-якому випадку, бо потрібні і великі ТЕЦ, потрібна і розподілена генерація, потрібні і когенераційні установки. І це дало поштовх нового напрямку, як теплові модулі, які перетворюють в електричну енергію з газу, можна отримати електричну енергію через хімічні процеси, без якихось там механічних обертаючих ще деталей, так, ну, як газопоршневі або газотурбінні установки, там працює цілий двигун, все це обертається, воно все це ламає, це проблема.
1: Так, але перед вами, науковцями, залишається виклик. Як прикордонному Харкову, від якого нікуди не подінеться агресор, як далі розбудовувати інфраструктуру, зокрема енергоінфраструктуру?
0: Ну, на мій погляд, є декілька шляхів, і вони пов'язані як з війною, так і з оптимізацією всієї енергетичної системи. Зараз війна нам дає поштовх для розвитку якраз цього напрямку. Ну, наприклад, так чи інакше, ми підійдемо до того, що великі високовольтні лінії будуть замінятися на кабельні лінії.
1: Підземні маєте на увазі?
0: Підземні магістралі, наш завод «Южкабель» вже давно випускає кабель 110 кВт, по якому може йти та струм, який йде в високовольтних лініях.
1: Я так розумію, просто що це дорожче, так?
0: Це не дорожче, не дешевше, це треба просто перебудовувати всю систему. Да. Простіше ж, якщо в тебе є лінія повітряна, добудувати ще якісь декілька опор і цю лінію потати кудись далі, ніж повністю її виключити, демонтувати, замість неї прокласти кабельні мережі, але ми до цього так чи інакше прийдемо.
1: З трансформаторними станціями можна?
0: Трохи складніше, але я знаю точно, і був сам учасник цього процесу. Процес це йде. Ці трансформаторні підстанції потрібно захищати і опускати їх під землю. Не можу сказати, що це складно. Це просто треба зробити. Підземна підстанція, це так звані закриті підстанції. Вони раніше будувалися там, де немає місця, там, де якісь такі умови, де нема де розгулятися з великою трансформаторною підстанцією. Робились такі закриті підстанції, де стоять вимикачі, де стоять роз'єднувачі. Це все заміняє один пристрій, круги так званого. Воно займає набагато менше місця, до 500 метрів квадратних, там можна помістити всю цю підстанцію. Теж треба розуміти, що поряд з діючою підстанцією треба побудувати нову підстанцію підземну і потім тільки переключити ту підстанцію, яка є, на ту, яку побудували. Не можна взяти цю підстанцію, яка зараз працює, закопати під землю, закрити її або там захистити. На жаль, так не працює. Це великі кошти, великі трудові затрати, енергетичні затрати. Але це все прийдеться так чи інакше робити.
1: Але велику ТЕЦ ти не
0: сховаєш. Велику ТЕЦ не сховаєш. І я думаю, що там потрібні інші методи захисту.
1: Вони є?
0: Ну, ПВО розвивається.
1: А ви маєте на увазі приватні ПВО? Якщо
0: приватні, державні, так чи інше, з викликами і з новими засобами ураження розвиваються і системи протиповітряної оборони. Вони будуть розвиватися якраз велику ТЕЦ одну. Простіше захистити такими засобами ПВО, ніж велику розподілену систему, наприклад, повітряних мереж. Її не можна, там, ну, сотні кілометрів його не можна захистити. Його там дуже важко. А що таке? Ну, упала одна опора, все. Немає за цією лінією енергоживлення. А підняти опору, переключити, ну, це тиждень для того, щоб все це зробити, як воно було, і треба мати таку точну опору, поставити її на ті ж самі. Це велика робота. Дуже популярна ідея таких енергетичних островів, які зараз реалізуються, це теж має право на життя, і воно його повинно обов'язково робити. Ну, на мою думку, це підтримуюча така генерація.
1: І це про виживання.
0: Це про виживання. Це, на жаль, не про оптимізацію, не про те, що це буде дешевше, не про те, що це там покращить екологію нашу. Це про виживання. І воно потрібно обов'язково нашому місту, бо зараз у нас питання виживання, питання проходження зими, і тут уже не до фінансових показників. Але якщо його зробити правильно, збалансовано, то якщо зменшиться кількість мереж розподілу, то може десь в цілому. А ось якраз для цього, щоб зрозуміти ефективність і зрозуміти, куди треба рухатися, як це все робити, отакий цифровий двійник якраз і буде не те, що в нагоді, а просто необхідний.
1: Цифровий двійник міста. Технологія, вона зможе в собі зібрати всі двійники енергосистем. Газо, водо, енерго.
0: Це ще одна дуже цікава історія. За допомогою оцих усіх методів побудови цифрових двійників, які я казав, їх можливо об'єднати в одну велику модель міста. Це реально зробити і прямо зараз почати цю роботу. Для цього потрібен ще один сканер, такий менш точний, але мобільний, який використовує Google для своїх карт, для своїх цих тримірних моделей. Можна зробити спочатку, скажімо так, цифрового двійника вулиці, потім за допомогою іншого сканера, про який я казав, деталізувати кожний з будинків, наповнити його, кожен з будинків, за допомогою BIM-технології, інженерними мережами, і паралельно нанести всі мережі водовідведення, водопостачання, енергомережі. Ми відцифровуємо, до чого у нас, скажімо так, дотягуються руки, з чим ми працюємо, ми відцифровуємо своїм сканером, і він потім все це буде включатися в цього цифрового двійника міста. Коли у нас буде узгоджений план, нам дозволить безпекова ситуація, ми зможемо зробити спочатку великі артерії транспортні, відцифрувати, і по мірі там ускладнення цієї моделі будемо додавати ще вулиці, квартали, там і таке інше.
1: Тобто це робота не на рік?
0: Вона не на рік, це робота насправді постійна, бо потім, коли у нас буде там цифровий двійник міста і буде будуватися якийсь, або будуть видаватися якісь містобудівні умови, вже там буде видно, де він буде розташовуватися, треба його буде модифікувати, треба подати туди, і треба там, щоб ця нова будівля теж виросла разом з тим, як вона буде будуватися. Мережі нові прокладуються, треба буде туди обов'язково. Це така постійно діюча і працююча система, яку треба буде постійно не те, що вдосконалювати, з нею працювати. Тут ще треба попрацювати над нормативною базою, хто це все буде адмініструвати, як воно це все буде виглядати на законному рівні. Зараз для того, щоб почати проєктування, треба отримати плани мереж, і вони там досить великі, в паперовому, електронному вигляді. Щось відцифрували, що нанесли, щось не нанесли, але коли ця цифрова модель буде працювати, це все в автоматичному режимі, отримав доступ, заплатив кошти, отримав доступ і працюєш уже з тим, що реально є. Тобто це не на рік, а від сьогодні і на постійній основі до майбутнього.
3: Подкаст «Генплан відбудова».
1: Наприкінці подкасту «Генплан відбудова» поділюсь ще однією важливою інформацією від бекетівців. Ви ж долучився до 10 українських університетів, що незабаром розпочне підготовку фахівців і фахівчинь із безбар'єрності. Після проходження двомісячного навчання слухачі і слухачки отримуватимуть сертифікати та зможуть оцінювати доступність будівель і міських просторів. Учасники кваліфікаційної програми вивчатимуть законодавство і міжнародний досвід. Проводитимуть обстеження об'єктів, розроблятимуть рекомендації щодо підвищення їхньої доступності. Долучитися до навчання зможуть фахівці і фахівчині з рівнем освіти не нижче бакалавра, а за спеціальностями архітектура та містобудування або будівництво та цивільна інженерія. Після завершення курсу вони зможуть оцінювати рівень безбар'єрності будівель і впроваджуватимуть рішення для підвищення доступності інфраструктури. В університеті імені Бекетова сподіваються розпочати новий курс для майбутніх фахівців і фахівчинь із безбар'єрності незабаром, улітку.
4: Тоді вже перші ліцензовані фахівці і фахівчині залучатимуться на різних етапах будівництва житла і офісів або до відбудови після руйнування. Гостем подкасту «Генплан відбудова» був Ігор Білецький, ректор Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Розмову провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
3: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
6: У Харкові ранок. Радіо «Накипіло».

0: Чувай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле, так шкода.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти обстріляли два райони Харкова. Безпілотники завітали до Санкт-Петербурга. У Харкові триває сезонна обробка парків від кліщів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах. Відомо про щонайменше 5 постраждалих. Людям надається медична допомога. На місці зайнялася пожежа, пошкоджено ангар, 2 автівки. На місцях працюють екстрені служби. У російському Санкт-Петербурзі вранці безпілотники атакували нафтовий термінал. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Очевидці чули серію вибухів. Ціллю атаки став один із найбільших нафтових терміналів Росії в Балтійському регіоні. Місцева влада заявила про нібито збиття кількох десятків безпілотників, однак пожежу на об'єкті офіційно не коментувала. Через атаку в аеропорту Пулково затримали та скасували частину рейсів. Дрони завітали в російське місто у день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму. Також у Кронштадті уражено один із військових кораблів. Там розташована головна база військово-морського флоту Збройних сил Російської Федерації на Балтійському морі. Деталі наразі уточнюються.
2: Харків.
1: У Харкові триває сезонна обробка парків, скверів і зелених зон від кліщів. Як повідомив речник підприємства «Харків-Зеленбуд» Андрій Кравченко, цього року паразитів побільшало через погодні умови, пише Суспільне. Роботи стартували 2 тижні тому. Щодня фахівці обробляють кілька зелених локацій. Зокрема, роботи вже провели в Саржиному Яру та сквері Стрілка, а нині продовжують в інших зонах відпочинку міста. Для обробки використовують спеціальний препарат, який зменшує популяцію кліщів і є безпечним для людей. Роботи проводять рано вранці до появи відвідувачів. У Харків-Зеленбуді нагадують, після прогулянок у парках чи на природі варто оглядати себе та домашніх тварин на наявність кліщів. У разі укусу або появи симптомів нездужання медики радять не зволікати зі зверненням по допомогу. Завершити обробку основних зелених зон Харкова планують до кінця червня.
2: Погода.
1: Сьогодні, 3 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За повідомленням синоптиків, протягом дня у регіоні буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах 23 до 25 градусів тепла. На території області стовпчики термометрів у день піднімуться до 20-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Реклами Го-Го!
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами буде до 11 години. І, звісно, починаємо із оперативної інформації. Отже, вже в другій половині, власне, перед 9-ю, так, можемо сказати. Так от, сталося два вибухи, і за останньою інформацією, кількість постраждалих внаслідок ранкового удару, ранкових двох ударів, точніше, зросла до 5 людей. Це на цю хвилину інформація від міського голови Ігоря Терехова. Агресор завдав ударів по двома реактивними безпілотниками по Холодногірському та Основ'янському районах Харкова. Серед постраждалих, за інформацією Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації, є жінка. Їй надана вже медична допомога. Ну, зрештою, зараз надається меддопомога і всім іншим постраждалим. Також відомо про те, що на місці зайнялася пожежа, пошкоджено ангар, два автомобілі. Ну, власне кажучи, якщо буде з'являтися нова інформація по ранковим прильотам, ще раз скажу, це були реактивні дрони, то ми вам будемо її впродовж етеру озвучувати. І, будь ласка, все-таки зважайте на сигнали повітряних тривог і зважайте на інформацію, яку оприлюднюємо або ми, медіа накипіло у себе в телеграм-каналі, або мої колеги, або ж органи місцевого самоврядування, місцевої влади. Тож, будь ласка, тримайте руку на їхніх офіційних телеграм-каналах, ну або ж користуйтеся медіа, власне, соціальними мережами, теж телеграмом різних військовослужбових підрозділів, але головне, щоб це була перевірена інформація. І тепер будемо переходити до розповіді про одну із дуже таких технологічних і важливих операцій, яка нам дає, ну, великі перспективи і великі можливості. Давайте будемо говорити.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: І спочатку наші погляди на Борівський напрямок, на тлі російських пропагандистських заяв про захоплення села Новоплатонівка, що в Борівській громаді Ізюмщини. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили його від російських окупантів за підтримки наземного роботизованого комплексу. Цей населений пункт розташований на березі річки Оскіл. На цьому напрямку російські війська намагаються захопити плацдарм Сил оборони України на лівому березі Осколу. Для цього агресор атакує у напрямку Борової, Ківшарівки, Куп'янська вузлового, Богуславки та Курилівки. Одначе українська армія стримує штурми противника. У бригаді розповіли, що для ліквідації інфільтрованих росіян ударно-пошукова група 115-ї ОМБР вирушила на завдання до Новоплатонівки, попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні. Зачистка самого села пройшла чітко та злагоджено. НРК забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Тож у 115-й певні, що російські фейки про взяття села знову розбились об реальність та новітні технології. Деталі підготовки і проведення унікальної операції із використання бойового НРК, про нові можливості, що відкриваються у піхотинців та операторів бойових роботів. Будемо говорити далі в етері радіо «Накипіло», і вже з нами на прямому зв'язку офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Богдан з позивним «Одеса». Богдане, вітаю вас.
3: Як бажаємо з того.
2: Так, навзаємо. Чому Новоплатонівка така надважлива для росіян?
3: Ну, дивіться, я думаю, в першу чергу, це тому, що дуже поруч з Новоплатонівкою знаходиться такий населений пункт, як Борова. А ви знаєте, що їм дуже цікаво цей населений пункт, тому їм буде набагато краще звідти зайти, з тої сторони, попід річку. Є можливості для цього, і вони так вважають.
2: Щоб далі просуватися на Ізюм і далі, так?
3: Так.
2: Так. А взагалі, який досвід має 115-та ОМБР у застосуванні бойових модулів НРК?
3: В загальному завжди працювали з доставкою, з логістикою, застосування НРК для логістики підрозділів, застосуванням підвозу або це боєкомплектів, або провізії для піхотинців, які знаходяться на передньому краю.
2: Ну, і, напевно, в медицині теж, так?
3: Саме так.
2: Так. І от тепер виникла ідея це спробувати платформу використати і на нього вже монтувати зброю, так?
3: Саме так.
2: Так? А взагалі, якщо це можливо, от розкажіть, як виглядав оцей бойовий модуль, що цього разу на нього поставили?
3: Цього разу на цьому модулі був кулемет з калібром 12,7 Браунінг. Дуже страшна та потужна зброя.
2: Угу. І чи, так би мовити, живий в робочому стані цей НРК, ще й які операції виконує? Після...
3: Ну, цей НРК, на жаль, був підбитий FPV-дроном ворожим, коли вже відбувався відкат, скажімо так, на свій вихідний рубіж.
2: Ага, вже коли, власне, все виконали, тоді вже, да?
3: Можна так? Так. Але роботу свою він зробив.
2: А як взагалі це все виглядало, планувалося? То ви сказали, що ми спочатку все відтренували, відрепетирували, можна сказати, на полігоні, а потім, власне, вже заходили в село. Тобто, я ж розумію, що цей НРК працює дистанційно, хтось мав цим кулеметом керувати оператор, і щоб все ж бачити, власне, і саму групу піхотинців, ну і, власне, захищати вас від агресора.
3: Так, ми спочатку все спланували, провели взаємодію між підрозділами. Це справді, це був оператор, який працював з НРК. Відпрацювали з піхотинцями, визначили рубежі, визначили напрямки, як хто буде рухатись, хто звідки. Це все розібрали детально з групами, які працювали, також з операторами БПЛА, які також в цьому працювали операції. Та, в принципі, далі було просто координування дій уже між групами. Так.
2: Це ж НРК обладнаний камерами, і, власне кажучи, таким чином оператор міг бачити, як цілитися і куди вести його, правильно?
3: Так. Він спрямовує вогонь, він бачить. Вони ж працює і вдень, і вночі, і дуже чудово спостерігає.
2: А як, до речі, цей НРК витримує розбиті дороги?
3: Ну, це залежить від того, на чому він пересувається. Це може бути гусля, це може бути як колесна база, скажімо так. Але в цілому також маршрут вибирається якийсь більш адекватний для того, щоб можна було безпечно провести те саме НРК. Тому, знову ж таки, планується маршрут, і де воно буде висуватися, куди воно буде рухатись, і точка, де воно буде відпрацьовувати. Максимально, щоб це було безпечно. Та, як я кажу, щоб НРК з точки А в точку Б доїхала та виконала завдання.
2: А взагалі, наскільки швидкою ця була операція? Тут же ж ще ж важливо це заряд самого комплексу, правильно я розумію, щоб він мав енергію, як рухатися?
3: Ну, у нас були, скажімо так, потужності для того, щоб провести цю операцію. Ми розуміли, скільки нам потрібно часу, скільки у нас є в запасі часу, і можливі варіанти, якщо щось, скажімо так, врахувати, якщо піде щось не так, можливо.
2: А чи вдалося все зробити, про що думали, як планували, покладаючись на НРК?
3: Так, в цілому, ті задачі, які ми ставили перед собою, з застосуванням НРК та між групами піхотинців, воно свою задачу виконало. Воно подавило вогнем та зупинило можливий рух.
2: Угу. Чи замінив цей НРК піхотинців, принаймні, можливо, навіть сказати, бо в кількості, або в відсотках? Це ж все-таки і про збереження життя теж треба говорити, правильно?
3: Так, скажу, замінити піхотинця – ні, а от бути гарною допомогою в тій чи іншій задачі – так. Тобто це гарне обладнання для того, щоб допомогти піхотинцю в тій чи іншій ситуації чи при виконанні завдань.
2: А тут же я так ще розумію, що для НРК це дуже важливо, який ландшафт, який ґрунт, так, там є схили, немає схилів, рівна дорога. Правильно, от якщо про це село говорити, то що там?
3: Ну, дивіться, в нашому випадку, то це були прямі, схилів не було, перешкод для руху та ведення вогню також не було. НРК свою задачу виконав на 100%, тобто він дістався того рубежу вогневого, який був йому визначений, та почав виконувати свою задачу по команді.
2: Угу. А що зараз відбувається у Новоплатонівці і як її звільнення вплинуло на ситуацію на умовному Борівському відтинку фронту?
3: Ну, скажу так, ситуація 100% контрольована нашими військами, село контрольоване нашими військами абсолютно. Там зараз наразі немає взагалі нікого, зі слова зовсім.
2: І місцевого ж населення зовсім там теж немає, так, Богдане?
3: Ну, дивіться, я вам скажу, що поодинокі випадки є. Ще там залишаються деякі місцеві, які відмовляються кудись виїжджати.
2: Це саме в Новоплатонівці ще є, так?
3: Саме так.
2: А взагалі, що там побачили? Повністю зруйноване житло? Чи вдалося людей побачити, в яких умовах вони там живуть і ховаються в підвалах, чи що?
3: Ну, люди ховаються, у них, знаєте, є такі старенькі погреби, де вони ховаються від FPV, від артобстрілів. Деякі з них просто, я так розумію, вирішили будь-як буде і нікуди не виїжджати. Може, немає куди, не знаю. Але то їх такий вибір там.
2: Угу. Ну, тобто зараз саме село знаходиться у сірій зоні і там немає зараз ні наших підрозділів, ні російських підрозділів. Так? Тобто ми вибили і тепер пильнуємо, щоб там все було спокійно і чисто, умовно кажучи.
3: Ні, дивіться, в Новоплатонівці наші підрозділи є. Воно не є сірою зоною. Так, воно не є сірою зоною, тому що ще попереду є достатньо, як то кажуть, дистанції, контрольовані ще нашими військами. Тому оця пропаганда, скажімо так, зі сторони ворога, вона може бути для їх, скажімо так, вух, але не більше.
2: Богдане, а коли, власне, ця пропаганда почалася? Це перед початком вашої операції? Чи це співпало? От ви провели операцію, та? І росіяни, щоб це перекрити, інфопотік із застосуванням, тим паче, бойового модуля НРК, вони запустили її?
3: Ну, дивіться, вони ще раніше намагалися просувати, скажімо так, якісь малі групи для того, щоб там зробити інфопривід з прапором, наприклад, там тому чи іншому населеному пункті. Да, це можливо там Борова чи та Новоплатонівка, наприклад. Але це марні трати, марні спроби зі сторони ворога. І я так розумію, що для них важливі ці номінальні, умовно, перемоги, яких у них немає.
2: Ну так, ми ж бачимо, що з Куп'янськом це не зупиняється просто.
3: Так, так.
2: Угу. А яка загальна ситуація у вашій полосі відповідальності, яку зброю переважно застосовує ворог от на нинішньому етапі, ну давайте назвемо так, на час 3 червня 2026 року?
3: Дивіться, ситуація в нашій смузі повністю контрольована. Ми враховуємо абсолютно всі моменти, які є перед нами. Сіру зону, скажімо так, розширяємо зараз кіл-зону для ворога. Для нього цей напрямок стає складнішим. Що стосується застосування зброї ворогом, це керовані авіабомби. Вони їх люблять застосовувати. Це БПЛА різних типів. Також є, до речі, важкі бомбери, які вони застосовують. FPV, Мавіки, Аутели, таке в цілому.
2: А, до речі, наскільки у них поширюється досвід теж використання бойових модулів роботизованих комплексів?
3: Дивіться, в нашій смузі я їх ще не бачив, щоб вони застосовували якось. В них можуть бути якісь спроби там застосовувати, хіба що, малі групи. Але дуже, як то кажуть, неефективно.
2: А малі групи яким чином зараз намагаються просочитися? Теж там мотоцикли, як раніше, квадроцикли? Чи вони просто намагаються забігти на територію?
3: Були спроби і на мотоциклі, були спроби і забігти, і зайти, але, повторюсь, це неефективно, тому що ми слідкуємо, у нас гарно працює розвідка, і, як то кажуть, як я і сказав раніше, ми розширюємо цю кіл-зону для того, щоб ще на початках уже очікувати якихось рухів від них та знешкоджувати.
2: Взагалі можемо говорити про те, що тиск на Борову, він останнім часом посилюється, бо от читаєш те, що говорять ваші колеги там та речники, то вони кажуть, що не залишає агресор Борової.
3: Не залишає. Йому дуже цікаво цей населений пункт. Я так розумію, що дуже хочеться йому його захопити. То є ці потуги, але, як то кажуть, вони так і залишаються цими потугами, і все.
2: Що з річкою Скіл? Вони це теж постійно намагаються її перетинати?
3: Ну, в нашому районі немає ніяких спроб взагалі.
2: Угу. Богдане, я ще хочу, щоб ми з вами встигли поговорити, ну, знаєте, це важливо будь-якому військовому підрозділу, як ми з вами жартували, але це такий серйозний жарт, що під час війни ніколи не буде зайвих там дронів, зайвих, тепер, я думаю, найближчим часом НРК. Так от, ви ведете збір на безпілотники, яку суму хочете зібрати і які саме хочете придбати зараз безпілотники для своїх сил?
3: Да, дивіться, у нас зараз збір більше по обладнанню для безпілотників, тому суму якусь ми не ставимо порогову, тому що це
2: ну, про
3: такі моменти, як
2: 200 батареї. Тисяч, от мені ваша прес-служба дала таку цифру.
3: Це.
2: Та. Угу. Угу. Але якщо буде більше, я так розумію, то ви не відмовитесь, правда?
3: Саме так. Тому, да. Що стосується обладнання, то його також багато не буває.
2: Угу. А обладнання це, я так розумію, тут входить і акумулятори, та?
3: Так, це може бути акумулятори, антени, що завгодно, станції.
2: Угу. Богдане, ну і якщо так підсумовуючи цей етап використання бойового модуля, як би ви сказали, як тим паче піхотинець з досвідом, як ви мені сказали, та які можливості відкриває ця техніка, ці роботи на полі бою, якщо глянути, мабуть, там півроку, рік, то як їх зможуть використовувати більш широко?
3: Скажу, це гарний допоміжний засіб для піхотинця, для підтримки піхотинця, для того, щоб він себе почував упевніше і розумів, що в нього є ще... Бо, наприклад, якщо раніше можна було там застосувати той самий кулемет, наприклад, з піхотинцями, да, тобто умовно на якійсь позиції, то зараз такої можливості немає. Але НРК в цьому плані перекриває цю потребу.
2: А ви маєте на увазі, що не завжди можна завести кулеметника, так? Бо кілзона розширюється. Ви це маєте на увазі?
3: Він дивіться, цей кулемет він дуже важкий. Тобто це дуже важко зробити, плюс таке, скажімо так, така позиція чи кулемет гніздо таке, яке буде, воно буде ціллю номер один.
2: Ну так, проглядатися буде усюди, так. Ага.
3: Саме так.
2: Так, і оцей НРК, він якраз дозволяє доставити зброю на ту відстань, яку потребує бойова задача, так?
3: Скажімо так, він дозволяє доставити зброю та працювати цією зброєю. Закрити якусь ділянку необхідну, чи зупинити рух можливий. То, що зараз, в даному випадку, піхотинець не міг зробити даною зброєю.
2: А як ви гадаєте, скоро прийде той час,

0: Впізнавати системи, так? Бо це ж треба продумати якраз, щоб система розпізнавала чужого, так?
1: Так, але у нас гарні інженери, я думаю, що і айтішники, і для нас це буде гарним досвідом, та й в цілому реалізацію.
0: Отже, друзі, ми вам розповіли із Богданом про звільнення Новоплатонівки. Це недалеко від Борової, і використовували у цій операції бойовий модуль НРК. І ще хочемо сказати, що дані, банківські реквізити можна буде знайти на ваших соціальних мережах, правильно? 115-ї бригади на збір обладнання для безпілотників. Все так сказав, так?
1: Так.
0: Богдане, так? Богдане, трохи про себе можете розказати? Ви від початку повномасштабного вторгнення?
1: З березня 22-го, так.
0: Сам записався, мобілізувався.
1: Так, тоді навіть питання не стояло, треба чи ні.
0: Це точно. І далі, як розвивався ваш шлях, де ви вже встигли? Тільки в цьому підрозділі були чи в різних були?
1: Тільки в цьому, я від початку в даній бригаді, в даному батальйоні.
0: Та і на яких вже напрямках встигли бути?
1: У нас доволі таки великий досвід. Це Сумський напрямок був, Харківський, той самий Куп'янськ, Донецький, там аеропорт. Дуже великий досвід у нас.
0: А Куп'янськ, це, я так розумію, наприкінці минулого року, в минулому році, так?
1: Якщо Куп'янськ, у нас було дві кампанії, це був і 23-й рік, і 24-й рік.
0: Ага. Стил вам, тисну руку, дякую, що
1: Все.
0: підключилися до нашої
1: Дякую.
0: ТЕР. Офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Богдан з позивним Одеса, щойно був у етері нашому, каже, що сам одесит. Тому бажаю, щоб з'явилася можливість все-таки додому потрапити. І я так розумію, це може бути одна причина тільки, якщо переможемо, а ми маємо це зробити. Правда, Богдане?
1: Саме так, саме так.
0: Так. Все, слухаємо музику і далі продовжимо спілкування.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо Накипіло. Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Продовжуємо чути у різних куточках Харкова, як працюють сили ППО. А отже, на місто, на жаль, але залітають дрони. І, будь ласка, давайте зараз згуртуємося, будемо обережними, пильними, уважними одне до одного. Це дуже зараз важливо. Якщо поруч із паркінгами, то краще зайдіть. Якщо поруч із метрополітеном, так само. Будь-які укриття, будь ласка, перечекайте краще там. А ми продовжуємо. Харківські ветерани та ветеранки та військовослужбовці, бійці можуть проходити фізичну та психологічну реабілітацію в оновленому центрі Каразін Рехаб. Офіційно розширений реабілітаційний простір із новим сучасним обладнанням було відкрито у Національному університеті імені Каразіна 1 травня. Якщо перший центр Каразін Рехаб, який почав роботу у листопаді 2004 року, більше зосереджувався на руховій терапії та мануальних практиках, то оновлений має комплексний спектр послуг реп-центру. Це і діагностична, і психологічна, та фізична допомога. Каразін Рехаб створено як міждисциплінарний університетський простір, що поєднуватиме наукові дослідження, клінічну практику, освітню діяльність і впровадження міжнародних протоколів реабілітації, адаптованих до українських реалій, ну, тобто до бойових поранень і травм повномасштабного вторгнення. Центр працюватиме над розробкою та апробацією комплексних програм реабілітації для військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей і цивільного населення. Тут безпосередньо із пацієнтами працюватимуть лікарі, фізичні терапевти та психологи, що викладають в університеті, а свої практичні навички зможуть напрацьовувати студенти медичного і психологічного факультетів, також лікарі-інтерни. Які можливості і послуги може запропонувати оновлений Каразін Рехаб, зараз дізнаємося. І вже з нами на зв'язку зі студією лікарка фізично-реабілітаційної медицини Каразін Рехаб Аліна Яковська. Аліно, вітання вам.
2: Вітаю. З вами на зв'язку.
1: Так, це класно, що ви з нами. Більше у вас з'явилося можливості після оновлення? Кажуть, і оновлене обладнання вам привезли, бо я пам'ятаю, зустрічався одразу після презентації першого простору наприкінці 2024 року. Теж було кілька залів, там були унікальні такі установки, на які можна тіло було підвішувати і виконувати.
2: Так, це я підвішувала якраз людей.
1: От, бачите, Алін, да? Да, і різні були палички, різні були, да? Це, власне, для ЛФК, та? Це вже що називається. А тепер що у вас?
2: Ну, найголовніше те, що в нас з'явилося, це великий простір і інклюзивність приміщення. Тому що на той момент в нас було приміщення, єдине, що нам надали для використання. І якщо чесно, там простір був не дуже великий, і працювати там було не дуже зручно. То наразі в нас є великий зал фізичної терапії, де в нас стоїть та сама підвісна система Редкорд. Ми розраховуємо на те, що в нас, можливо, невдовзі з'явиться і друга установка така. А в нас є зараз бігова доріжка, але ми очікуємо від Сашка Гончаренко.
1: Він ми про нього робили подкаст. Аліна,
2: Та сама людина, яка надихнула його на крокер, це я.
1: Це ви, Аліна, я так хотів познайомитися, бо він так нам розповідав про вас. Більше того, а ви тоді що, у шпиталі працювали чи ні?
2: Так, так, так. Ну, так. Не у шпиталі, це база була ТРГБ, називається, ну, терапевтична госпітальна база від шпиталю в Чорнобильській.
1: А, і вон там де. Бо я був нещодавно у шпиталі, і я кажу, слухайте, десь Сашко мені розповідав про сувору Аліну, яка його надихнула на створення цього тренажеру, і яка, власне, дуже прискіпливо ставилася до реабілітації військових, бо ну, деякі бійці, відверто кажучи, ну, не досить приділяють увагу саме цій
2: типу, сподовій. Типу, як санаторії, і що можна просто відлежатися.
1: Так, так це значить, робити. Ви та сама свора Аліна, я зрозумію.
2: Так, так, так, це
1: ось, так, і що, і Сашко обіцяв зробити установку
2: так,
1: для вас?
2: Якраз під один з грантів він тоді збирав заявки для лікувальних закладів. І я робила замовлення на своє відділення тоді в Чорнобильській для Каразіна і ще три апарати на громаду Кропивницьку. Там ага. Кропивницький шпиталь і по громаді. Тому якраз і він отримав це в гранти, і ми очікуємо на те, що буде вже досить скоро все готово, все виготовлено.
1: І це ось, дійсно такий є... тренажер, який у порівнянні із закордонними аналогами, він ну, полегшує.
2: Він дуже сильно полегшує, бо з ним можна ходити по коридорах самостійно без цієї доріжки, можна використовувати доріжку, можна різні ну, ставити за рахунок того, що там буде змінюватися ширина. Хоч під тредміл, хоч під там якусь невеличку доріжку, хочеш там можна коридорами ходити. Головне, щоб прийоми були адекватні, але це суть інклюзивності. Дуже не круто. Змінює. Ми це дуже круто. Ми випробовували в нас такий ще перший екземпляр з він без пневматики, він там вручну підлаштовував.
1: Так, у нього вже дві чи три версії ж є цього приладу.
2: Так, у нас саме перший прототип стоїть ще у Чорнобильській, і ну все одно навіть через те, що він такий прям як стімпанковий трохи, але дуже зручний в тому плані, що ми можемо поступово давати навантаження там на кінцівки для наших пацієнтів, і коли він з цією махіною виходить в коридори, починає там кудись йти, і не відчуваючи біль, ну, досить і приємне відчуття, і такий азарт вмикається, тому що ну, все одно ця конструкція вона достатньо велика, і він типу як в танку там кудись йде.
1: Цей впевненості додає, до речі, самій людині. Це з одного боку.
2: Так.
1: А з іншого боку, Алін, тут ще треба ж сказати, це дуже важливо, бо це знімає навантаження із самого фізичного терапевта. Або тягати на собі тіло людини, а це, як правило, нелегке тіло людини. Та...
2: Ну так, тому що якщо до цього це потрібно завжди дві людини, там фізичний терапевт, наприклад, і асистент, то тут вже хтось один, хто буде просто супроводжувати для того, щоб цей рух був більш коректний, більш правильний. А так один би тримав, а інший би там допомагав побудовувати коректні стереотипи рухові. Ось, тому
1: а бігові доріжки,
2: нас...
1: Алін, це прості у вас, чи вже як у інституті Сітенка із використанням штучного інтелекту?
2: Ні, таких в нас зі штучним інтелектом ще немає. В нас є тредміл, а поки що на такому рівні залишилося. Ось, зі штучним інтелектом, на жаль.
1: Ну, нічого, скоро це мені здається, все вирішується. Так, отже, можливості збільшуються, розширюються, і простір став ширшим. Та? І так. Тепер у мене залишається питання, для мене незрозумілим, як до вас потрапляють ветерани. Це ну, ті, які десь у когось щось почули, чи все-таки реп-центр став складовою маршруту пацієнта?
2: Ну, для того, щоб стати складовою маршруту пацієнта, ми розуміємо, що ми тоді зможемо тільки працювати з ветеранами. Тому що якщо ми говоримо про маршрут пацієнта діючих військовослужбовців, це система ВЛК, вони до нас можуть потрапити лише на час амбулаторної реабілітації. Це такий момент. Потім, ну, або якщо в нього є там відпустка ВЛК з відпусткою там за станом здоров'я на лікування. Тому це або буде робота з патронажними службами наших харківських бригад, і зараз розробляємо основні документи, які будуть нам допомагати вести цей діалог і працювати з діючими військовослужбовцями.
1: Перепрошую, Аліна, перепрошую, друзі, знову чутно у Харкові вибухи, будь ласка, попіклуйтеся про свою безпеку, зараз не виходьте на вулицю, перебувайте в тих місцях, які вважаєте безпечними, якщо з'являтимуться нові дані, куди влучило, чи ще якась інформація від офіційних джерел, я її одразу буду озвучувати. Продовжуйте. Я розмовляю із лікаркою фізично-реабілітаційної медицини Каразін Рехаб Аліною Яковською.
2: Ось потім, якщо ми кажемо про ветеранів, то будемо працювати через ветеранські спілки. Зокрема, ми вже співпрацюємо зі спілкою ветеранів АТО. У нас дуже схожі, можна сказати, філософські світоглядні засади. Ми на нашому другому відкритті дуже довго не могли відпустити один одного, тому що ми саме розуміємо, як ми працюємо, що для нас найголовніше в реабілітації і в комплексному підході. Тому будемо поки що працювати через них. Ось там вже десь за тиждень-два ми маємо повністю запуститися в роботу, тому що все не так швидко, недостатньо бути університетом, а просто мати приміщення, яке ти можеш використовувати. Це купа юридичних питань, фінансових питань і от... Тому ми тільки у травні можемо говорити, що ми дійсно починаємо відкриватися. І наразі все працює в такому ручному режимі, бо ми, ну, всі викладачі, вони ведуть активну практику, є пацієнти, з якими можна займатися, і ті, що налаштовані на контакт, на те, що з ними будуть займатися студенти, ми їх запрошуємо і одночасно і проводимо і терапевтичні сеанси.
1: Давайте так, скажемо, що студенти просто не займаються із військовими чи цивільними, а вони безперечно це все роблять у супроводі фахівців.
2: Так.
1: Але це дуже важливо. От я пам'ятаю, Аліно, ще 2023 рік, 2024 рік, коли Міністерство охорони здоров'я спільно із Міністерством освіти запускали ці освітні програми по навчанню фізичних терапевтів, та і куди війшов до Каразінський університет і медуніверситет Харківський. Та зараз ми можемо говорити все-таки, що стає більше фахівців із реабілітації?
2: Безумовно, стає набагато більше фахівців, і дуже добре те, що, ну, на жаль, в такій складній ситуації через загальний брак кадрів, ну, через відтік, скажімо так, з Харкова там до Києва, до інших більш безпечних місць, там вже спеціалістів з досвідом, можливо, за рахунок того, що в нас з'явилося дуже багато зацікавлених молодих спеціалістів або навіть студентів, але які бажають допомагати, і за рахунок того, що через брак ти залучаєш цих людей навіть там до себе в команду, щоб вони вже починали там щось дуже там нескладне робити, але ти їх навчаєш, знаєте, рівень, можна так сказати, що навіть на другому курсі університету там за спеціальністю фізичної терапії там в Харкові в нас дуже багато студентів, вони вищі на рівень, ніж там спеціалісти, які вже мають магістра і якийсь час там працювали самостійно, якщо ми говоримо, що це там, наприклад, до там 22-го року.
1: А це через що? Через мотивацію? Через
2: мотивація, можливості, великий потік пацієнтів, те, що дуже багато надають можливості саме себе реалізовувати, пробувати і через можливість навчатися вже у сталих спеціалістів. Ну, тому що немає такого, що типу, це от ми це вивчили, ми там відвідали купу семінарів, які коштують від 500 євро, і їх треба багато для того, щоб стати топовим спеціалістом. Тому
1: але це не виключає
2: буде тримати
1: того,
2: при що... ну так, але це треба типу тримати біля себе ці знання, і ти їх холиш, лелеєш і ні з ким ділишся. А в цій ситуації, коли тобі потрібні ще додаткові руки, ти починаєш навчати всьому, чому знаєш, цих дітей, і вони дуже круті, вони настільки мотивовані, і вони постійно знаходяться в такому пошуку. І іноді вони тобі дають такі питання, що ти розумієш, що там вже проросло клінічне мислення. Ми проводимо наукові гуртки, я якраз є керівником наукового гуртка студентського у нас в Каразіна, і я почала їм давати там ще з першого курсу деякі клінічні завдання. Ну, вони ще не знають, які діагнози, вони ще не знають, які тести можна там діагностичні використовувати, які методи терапії можна використовувати, але от просто даємо задачку і давайте подумаємо, що можна зробити, пошукати. І вони починають про це думати і думати в правильному напрямку. І це дуже круто, що є можливість такого малого віку студентського вже працювати над клінічним мисленням. Тому в
1: зараз
2: нас
1: ми, Аліна, зараз ми з вами продовжуємо. Я тільки останню інформацію озвучу від начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Санігубова, яку він оприлюднив у себе в телеграм-каналах і в інших соціальних мережах через ранковий обстріл Харкова. По допомогу медиків звернулося 6 людей, четверо постраждалих, чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 57 років. Значить, вони зазнали вибухових травм і поранень. Поранень власне склом. І зараз їхній стан середньої тяжкості, вони перебувають у лікарнях, і власне у лікарнях потребувало троє людей. А четверта, я так розумію, що після медичної допомоги, надання медичної допомоги, вона вже вдома, людина четверта. Отже, ми все одно продовжуємо стежити за розвитком подій із вибухами і з влучаннями. А я продовжую спілкування із лікаркою фізичної реабілітаційної медицини Каразін Рехаб Аліною Яковською. Трошечки наплутав вашої посади, але разом з тим. Я хочу зараз запитати Аліно про те, чи вдалося вам вже сформувати команду, які фахівці будуть працювати, бо тут, бачите, йдеться і про діагностику, і фізичну терапію, і про психологію, і там...
2: У нас вже сформована базова команда, якраз вона в більшості представлена членами команди з моєї клініки, в якої я виросла, якраз прийшла працювати сюди. Будуть фізичні терапевти, ерготерапевти, клінічний психолог і я як лікар ФРМ. Потім в нас
1: ФРМ, перепрошую, фізична
2: реабілітаційна медицина, так.
1: Так, зрозуміло.
2: Потім в нас якраз укладається на факультеті другому медичному спеціальність функціональна діагностика, точніше, готуємо спеціалістів з ультразвукової діагностики. І там в нас є спеціалісти, які викладають, готують майбутніх лікарів за цією спеціальністю, і якраз вони ж там і працюють, ці викладачі і клініцисти. Тому є можливість завжди подивитися те, що нам необхідно, ну, тобто візуалізувати. Є ще у нашому ж центрі окремо кабінет психолога, він підходить як для індивідуальних психологічних сесій, так і для групової терапії. так і для навчання. І так само, окрім нашого основного психолога клінічного Анастасії Сушенко, в нас будуть ще спеціалісти, які з Каразіна будуть працювати, проводити прийоми, проводити сесії. Якщо це буде,
1: я так розумію, що у пані Анастасії саме є досвід роботи із ветеранами і військовими, і вона буде вже ділитися досвідом і зі студентами Каразінського, так?
2: Так, так, саме так.
1: Ага. А взагалі, як виглядає сам центр? Це кілька локацій?
2: Це одне приміщення, воно знаходиться на першому поверсі, достатньо велике, просторе, з кабінетом фізичної терапії, діагностики, кабінетом психолога і великим туалетом з душовою. Просто це для мене окрема радість, тому що в мене протягом 3 років це був біль, те, що в лікарні, за рахунок того, що вона достатньо там стара і будувалася ще у 80-х роках, і не думала, що будуть люди на візках користуватися.
1: На колісних кріслах, так.
2: Так, так, так. Що буде необхідність розширювати дверні прийоми, що має бути більше місця для того, щоб людина могла там вільно пересуватися, розвертатися. Тому для мене,
1: взагалі подив, знаєте, Алін, дивіться, і тоді ж користувалися ж колісними кріслами, і тоді були люди на милицях. Ви знаєте, я коли перше потрапив до Інституту Сітенко, який, власне, працює із людьми із порушенням опорно-рухового апарату, там хребет, так, і багато чого-чого іншого, та травматологія, я для себе здивувався, які там коридори. Які високі сходи, які там спуски і підйоми. І мене, я пам'ятаю, наскільки це обурило, це ще був 17-й рік, мені там казали про радянські стандарти, про радянський будинок, але ж, слухайте, ну, і тоді це було, і зараз. Це виходить, от наскільки була неповага, все одно от простежувалося. Не було людиноорієнтованості. Головне був, це виходить, лікарі, медсестри і санітарки.
2: Ну, не знаю, що було головне, можливо, сама картинка, там відчуття простору, але точно не людина, ніяк спеціаліст, мені здається, ніяк пацієнт. Тому, на жаль, так, для мене от зараз в центрі одна з таких приємних перемог – це наявність великої душової, що туди можна і на кріслі заїхати, що там немає там якихось порожків там великих, що воно все правильно зроблене, там що є великий туалет, кімната, куди ти можеш заїхати, розвернутися. Ну там для мене це така додаткова радість. Може, вона трохи смішна, але таке є.
1: Алін, давайте так, у нас зараз з вами можуть слухати, зрозуміло, що ветерани і ветеранки, військові і військовослужбовці. Кому б ви радили в першу чергу до вас звертатися?
2: Людям з хронічним больовим синдромом, з хронічним болем, тому що цей стан потребує якраз комплексної роботи і фізичних терапевтів, і психолога. Тобто, якщо біль непокоїть більше 3 місяців, то це до нас. Це пацієнти після травматичних ампутацій кінцівок, пацієнти після вибухових травм, після струсу головного мозку. Тому що розроблені протоколи, імплементовані, ті, що були, там, американські, потім вони пройшли адаптацію у нас в Україні, ми їх використовуємо.
1: Я так розумію, ми ще й свої ж робимо записи, внески, що називається, у протоколи.
2: Так, так, так, так? Саме так. І розробляємо.
1: Є вже у вас досвід, коли міжнародні партнери, коли ваші колеги запитують, а як це на практиці працюють?
2: Так, коли ми їздили, наприклад, на навчання до Superhumans, вони відправляли команди до Нідерландів. І ти коли починаєш спілкуватися зі спеціалістами, то в них часто виникає там питання, а як це, ну, ти кажеш, що це неможливо, бо там, наприклад, або як ви враховуєте там ранній період якийсь відновлення А вони на нас дивляться. Ну, для них це дивно. Навіть у нас в Україні там, спеціалісти, які пройшли за кордони навчання, і ти починаєш їм розповідати, як відбуваються там процеси вашої роботи там з п'ятого дня після ампутації, там, наприклад, нижньої кінцівки у пацієнта, то вони трохи там шоковані, тому що вони в основному працюють з пацієнтами, в яких там вже сформована культя, вони, можливо, там на протезі, і пройшло там більше 2 місяців. А ми працюємо саме з пацієнтами, починаючи з операційної. І тому у нас трохи інша картина бачення і трохи інші протоколи роботи з такими пацієнтами.
1: Так, і так швидше пацієнт відновлюється фізично.
2: Так, тому що ми його одразу ще з того, ну, ще з реанімації або з хірургічного відділення, ми його вже беремо в роботу, навіть коли він ще до нас там не надійшов в наше відділення.
1: Аліно, дякую вам за знайомство. Так, за знайомство, дякую. І ми давайте таким чином, як на повну потужність запрацює центр, я вас дуже прошу, одразу мене набирайте, я з задоволенням до вас прийду, і зробимо подкаст «Пліч-опліч». Це у нас такий спеціальний подкаст, де ми говоримо багато про реабілітацію, про відновлення, про різні способи і центри. І це, думаю, буде для всіх нас корисно і важливо. На зв'язку зі студією була лікарка фізично-реабілітаційної медицини Каразін Арехаб Аліна Яковська, і ми з нею розповіли про новий, точніше, оновлений простір рехабу в університеті. Ви можете вже далі дізнаватися його адресу на соціальних сторінках Каразінського університету, або ж зателефонувавши туди. І на сам кінець озвучую новину. Російський дрон атакував тепловоз на Харківщині. Постраждав працівник залізниці. Йому надають медичну допомогу. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги та рятувальників. Залізничники працюють спільно із екстреними службами. Попри атаку, рух поїздів у Харківській області продовжується. За даними «Укрзалізниці», затримки залишаються мінімальними, а моніторингові групи посильно стежать за безпекою на залізниці. Тому, будь ласка, якщо провідники кажуть виходити із поїзда, то це треба робити. Друзі, це, власне, все, що я вам встиг розповісти про ранкові обстріли і, власне, 2 розмови у нас відбулося, а зараз вже новини.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Окупанти обстріляли 2 райони Харкова. Безпілотники завітали до Санкт-Петербурга. У Харкові триває сезонна обробка парків від кліщів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: Сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах. Відомо про щонайменше 5 постраждалих. Людям надається медична допомога. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, 2 автівки. На місцях працюють екстрені служби. У російському Санкт-Петербурзі вранці безпілотники атакували нафтовий термінал. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Очевидці чули серію вибухів. Ціллю атаки став один із найбільших нафтових терміналів Росії в Балтійському регіоні. Місцева влада заявила про нібито збиття кількох десятків безпілотників. Однак пожежу на об'єкті офіційно не коментувала. Через атаку в аеропорту Пулково затримали та скасували частину рейсів. Дрони завітали в російське місто у день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму. Також у Кронштадті уражено один із військових кораблів. Там розташована головна база військово-морського флоту Збройних сил Російської Федерації на Балтійському морі. Деталі наразі уточнюються.
0: Харків.
3: У Харкові триває сезонна обробка парків, скверів і зелених зон від кліщів. Як повідомив речник підприємства «Харків-Зеленбуд» Андрій Кравченко, цього року паразитів побільшало через погодні умови, пише Суспільне. Роботи стартували 2 тижні тому. Щодня фахівці обробляють кілька зелених зелених локацій. Зокрема, роботи вже провели в Сарженому Яру та сквері Стрілка, а нині продовжують в інших зонах відпочинку міста. Для обробки використовують спеціальний препарат, який зменшує популяцію кліщів і є безпечним для людей. Роботи проводять рано вранці до появи відвідувачів. У Харків-Зеленбуді нагадують, після прогулянок у парках чи на природі варто оглядати себе та домашніх тварин на наявність кліщів. У разі укусу або появи симптомів нездужання медики радять не зволікати зі зверненням по допомогу. Завершити обробку основних зелених зон Харкова планують до кінця червня.
0: Погода.
3: Сьогодні, 3 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За повідомленням синоптиків, протягом дня у регіоні буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах 23 до 25 градусів тепла. На території області стовпчики термометрів у день піднімуться до 20-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Его-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Говорить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Шестеро людей звернулися до медиків через ранкові обстріли Харкова. Сили оборони завдали успішних далекобійних ударів по об'єктах у Росії. У Лозовій місцевий натрапив на авіаційну бомбу часів Другої світової. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Через ранкові удари по Харкову до медиків звернулися шестеро людей. У чотирьох – поранення, у двох людей – гостра реакція на стрес, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан середньої тяжкості. Госпіталізації потребували троє людей. Ще двоє – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти обстріляли Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар та автівки. По 11:30 окупанти знову вдарили по Холодногірському району Харкова. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та насосну станцію. Спалахнула автівка. Є інформація про постраждалих. Їхній стан та кількість уточнюються.
2: Харківщина.
1: На Харківщині через безпекову ситуацію спостерігаються затримки приміських поїздів. Як повідомили в Укрзалізниці, низька рейсів відстає від графіка на час від півгодини до години. Затримки стосуються поїздів у напрямках Лозової, Чугуєва, Савинців, Ізюма та Лиманівки. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за оновленнями від Укрзалізниці. Цієї ночі Сили оборони України завдали успішних далекобійних ударів по важливих військових та промислових об'єктах на території Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, зокрема, українські безпілотники уразили Петербурзький нафтовий термінал, який є одним із найбільших об'єктів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Від державного кордону України до цієї цілі близько 1100 кілометрів. Окрім цього, уражено суто військові цілі на Кронштадтській базі. Сили безпілотних систем уточнили, що уразили корвет «Бойкий» – це носії керованої ракетної зброї. У 2013 році корабель поповнив склад Балтійського флоту Росії, а в лютому 26-го став на плановий ремонт. Ще однією ціллю став завод «Прогрес» у Мічурінську Тамбовської області, розташований на відстані майже 600 кілометрів від лінії фронту. Це підприємство виробляє обладнання для російської авіаційної та ракетної техніки. Також українські військові вдарили по радіотехнічній системі ближньої навігації на аеродромі «Саки» в Криму, повідомляє Генштаб. У Лозовій під час будівельних робіт чоловік натрапив на авіаційну бомбу. Як повідомили у лозівській громаді, місцевий житель на власному подвір'ї виявив небезпечний предмет та повідомив про знахідку рятувальників. Сапери Держслужби із надзвичайних ситуацій встановили, що знайдений боєприпас є фугасною авіаційною бомбою часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів. Фахівці вилучили вибухівку і з дотриманням усіх заходів безпеки. Після цього авіабомбу транспортували на спеціальний підривний майданчик, де її знищили контрольованим способом.
2: Харків.
1: У Холодногірському районі Харкова сьогодні тимчасово відключать газ через ремонтні роботи на мережах. Як повідомили в міській філії газмережі, без газопостачання залишаться мешканці частини приватного сектору в районі вулиць Керамічної, Миронівської та Шостопарк, а також прилеглих провулків, проїздів і виїздів. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. Відновлювати газопостачання почнуть після завершення робіт і перевірки внутрішньобудинкових мереж, для чого фахівцям необхідно буде надати доступ до помешкань. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди, я Завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це подкаст «Вона війна», де ми говоримо з жінками, які є дієвими, які активно наближають українську перемогу. І, ну, по-перше, мене звати Аліка Піхтерева, та бо я вже розігналась вас познайомити з нашою героїною і не познайомилась з собою. Раптом ви увімкнули цей подкаст вперше і не знаєте, чого чекати. Я хотіла би, та, щоб цей подкаст був таким певним зрізом нашої історії, щоб ви знали імена, щоб ви бачили цих прекрасних звитяжних жінок, які тримають наш тил, тримають наше військо. І дуже важливо для мене також, щоб це були представниці різних професій, власне, як у війську, так і поза ним. Але що єднає всіх цих прекрасних пані, це те, що в них велике небайдуже серце і те, що вони хочуть робити так, щоб на нашій землі було менше зла. І от, власне, про це ми і говоримо, про досвід, про мотивацію, про те, що дає сили допомагати іншим і триматися своїх. Сьогодні наша розмова буде побудована таким чином моєю героїною. Як вона сама про себе каже, що їй близька тема саме по роботі забезпеченню військовослужбовців речовим майном. Вона не має військової освіти, але набувала досвід вже по факту вивчення усіх наказів, форм, довідок і всього такого іншого. Власне, в мене в гостях пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен 1654». Пані Юлія, вітаю вас.
11: Вітаю.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: А в мене формат програми такий, що на початку я наводжу три цитати видатних українок, і ви обираєте ту, яка вам до душі, і розказуєте, чому. Власне, перша – це цитата поетки Олени Теліги. «Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда і сувора». А Соломія Крушельницька, легенда оперної сцени. «Най там і громи б'ють на мене, я беруся за роботу, бо лиш нею всій біді зроблю конець». Письменниця Оксана Забужко. «Чим краще розумієш життя, тим більше усвідомлюєш все, що з тобою відбувається. Все це є в категорії чуда, тому почуття вдячності за чудо – це результат певного рівня чутливості, який є ознакою мудрості».
11: Напевно, оберу першу цитату, бо вона мені до душі тим, що в мене такий...
12: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Якщо бути слабкою, то з цього нічого не вийде, як то кажуть.
10: А у вас завжди був такий характер, чи ви його формували у війську саме?
11: Ні, в мене був завжди складний характер, але я намагалась себе переборювати, тому що треба розуміти, що навколо дуже багато людей. Тим паче на той момент, коли я прийшла, людей багато незнайомих мені, і треба показувати себе з більш стриманої сторони. Угу. І тому якось я приходила до того, що треба себе стримувати та бути більш спокійною.
10: Так і не скажеш, бо вам ви така, здається, виважена. От ми з вами познайомились буквально 20 хвилин тому, але от така прям просочені мудрістю.
11: Ну, мабуть, тому що перед усім новим завжди є страх, і він відчувається. Коли вже трошки людини знаєш, то можна, як то кажуть.
10: Проривається назовні. А ви долучилися до війська, наскільки я зрозуміла, на початку вторгнення, так?
11: Через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Це було рішення таке, мабуть, що не спонтанне. Я дуже хотіла потрапити, допомогти, тим паче, що в мене вже на той момент там був хлопець, і мені, як то кажуть, не сиділось вдома, бо роботи немає, все закрито, і сидіти просто склавши руки немає сенсу, як то кажуть.
10: Ви були у Харкові весь цей час, так?
11: Так, я була в Харкові, але в області. місті, тобто не в самому центрі міста. Я у перший же день поїхала подалі. Угу. Зрозуміло, що всім же було страшно, тому і мені було страшно, і я поїхала.
10: От це відчуття страху, воно таке досить цікаве, бо я знаю, приміром, багатьох людей, які поїхали світ за очі, хтось і за кордон поїхав, хтось поїхав там на захід країни, а потім якось так ти, не знаю, взаємодієш зі своїм страхом, ти повертаєшся спершу, там, не знаю, в Харків, там, своє рідне місто, а потім взагалі долучаєшся до війська і опановуєш там таку професію, ну, багато там, я знаю, хлопців переважно, які йдуть і в піхоту, і на дронах, і от це така цікава історія зі страхом. От як ви його відчували, як ви зрозуміли, що я готова повернутися саме в Харків, я готова долучитися до війська, ви домовлялися якось з собою?
11: Чому я залишилася і не поїхала кудись далі? Мабуть, тому що в мене тут багато родичів, мама, малий брат, і хотілося бути поруч з ними, не хотілося їх покинути. Ідея щодо піти до війська, ні, не було такого одразу, що там ось почнеться і я піду, ніхто це, звісно, не обговорював. Просто з'явився такий шанс, щоб виїхати з області, потрапити на точку збору хлопців і вже відштовхуватися від цього. Я туди потраплю і вже якось там буду розуміти, чим мені займатися, чим я можу допомогти.
10: Я так розумію, що якщо ваш коханий долучився одразу, то він готувався, він знав, перечував, що буде вторгнення.
11: Звісно, до цього ж в нас проходили навчання, там це були як
10: розпланікує навчайся, оце
11: так? Так, угу, так, угу. Це воно, зборка автомату, тактика і таке інше. Тобто він одразу розумів, що він зі своїми друзями, зі своїми там вже нашими на цей момент командирами, звісно, що поїде на локацію і будуть вже там щось робити, систематизувати та налагоджувати роботу.
10: А чи ви емоційна людина? Чи були у вас якісь оці напливи емоцій, що там, можливо, відмовити хлопця, ну, от на самому початку, та відмовити хлопця йти, чи самі, от ви, та, ви сказали, що не було емоційним рішення долучитися до війська, але взагалі, наскільки вони переважають у вас в ці відчуття?
11: Ну, напевно, що так, я відмовляла, і я, ну, там, деякий час просила, з розумінням, що цього ніхто не зробить, ніхто ж не відпустить, я просила там приїхати, ще щось, а розуміння було, що, ну, куди приїхати, треба робити щось самі, і, можливо, десь були емоції, що ось я там буду бити себе в груди, щоб туди потрапити, і в якийсь момент, напевно, воно так і сталося, що був такий заколочок, я в нього протиснулася, типу, і туди й потрапила.
10: Я от просто так вже малюю собі картини, декілька місяців минуло, Харків, відсутність людей, ще така певна є дезорієнтація в тому плані, що та у нас потім якийсь випрацювався вже графік обстрілів, я пам'ятаю, в літі, а до цього це все одно такий, той, хто виходив на вулицю, той вже був більш-менш сміливим. Особливо це березень, я пам'ятаю. А якось так в цивільному світі це відчувалося ще велика-велика непевність. І от ви приїжджаєте, ви ухвалюєте для себе рішення йти у військо. Які це були дні? Як ви зараз їх згадуєте?
11: Це було те, що, по-перше, я виїжджаю в місто. Звісно, що воно все там розбомблене, понівечені будівлі. І коли я приїжджаю на цю точку, я розумію, що довкола дуже багато людей, яких я не знаю. Я не знаю, в кого попросити допомоги, тому що люди зайняті, в них вже налагоджена внутрішня система механізму, і в кожного є свої задачі. І когось дернути там, сказати, а можеш мені допомогти, сказати, чим я можу допомогти? Ну, звісно, такого не було. Тому що і мені було страшно, типу, ну, я не можу так з розгону підійти до чужої людини та почати з ним розмову, як то кажуть.
10: І як це було, ви, як ви це долали, як це відбувалося, чи просто з плином часу ви вже самі розібралися?
11: Я приїхала, я не розуміла, чим саме я буду займатися, і якось так потихесеньку, день за днем, я розуміла, що я вливаюсь в колектив саме речового забезпечення, що я там вже якось допомагаю по документам, допомагаю на складі. Звісно, що перша робота, це, напевно, було щось на складі, тому що в документах я ж нічого не розуміла, і десь щось зробити не так, це буде моя вина, але ще й буде, як це сказати, поганий результат. Типу, може, хлопцям там буде не до того, що я десь зробила помилку.
10: Ну, так, і плюс, ну, ви і зазначили, що ви не мали військової освіти. А чим ви, взагалі, та, який був у вас фах, чим ви займалися до вторгнення?
11: Я взагалі навчалась на доверознавство у митній справі, але до повномасштабного вторгнення якраз за 3 роки я пішла робити до Харківського аеропорту, тобто я працювала там.
10: Як вам допомогло, чи взагалі все довелося вчити наново, та от ваше цивільне життя в тій сфері, в яку ви вливалися?
11: Напевно, що ніяк не допомогло, але це зовсім різні речі, тому там не було ніякого досвіду, якого можна було вичерпати.
10: Чим це можна порівняти? Це якесь таке велике приборкування хаосу, от перші місяці, не знаю, коли ти стикаєшся з настільки для тебе невідомими речами, от що всередині вирувало, чи були у вас взагалі на якісь переживання сили моральні?
11: Звісно, що були переживання, звісно, що психоемоційний стан був настільки затронутий, що ти, це переживання, ти нічого, ти поки вір'єшся в цю роботу, зрозумієш, що до чого, ти на постійному стресі, ти на постійній якійсь, навіть не можу сказати, що це, як це передати, і це вже так настільки погано згадується, воспоминання накладуються одне на інше, і ти вже не пам'ятаєш, що було там 4 роки тому.
10: І от там це є так, скільки ви займалися саме ось цим, скільки ви були на тому місці, на цій посаді, упродовж там декількох років, чи потім вас десь залучили на інший напрям?
11: Я 4 роки займалася забезпеченням, і вже полку 1654 я вирішила зайнятися кадровою роботою, тобто оформленням документів бійців, тим, про що вони не повинні переживати, так би мовити, вони повинні виконати свої завдання, а ми вже переживати, як то кажуть, за їх документи.
10: Я, власне, колись говорила з бійцем, тоді ще не було корпусів 3-ї штурмової бригади, і я йому розповідала про те, що от, кажуть, там, мовляв, УПА, паперова армія, а він каже, у нас все цифровізовано, тому я не розділяю там цього страждання та на цю тему. Але дійсно є оця тема Ракін 1654 в складі 3-го армійського корпусу, я зазначу, тому, мабуть, у вас теж все цифровізовано, але наскільки ця паперова тяганина, наскільки, от, як вам здається, зараз ця робота оптимізована в цілому в армії?
11: На даний момент можу сказати, що дуже гарно все оптимізували, дуже гарно зараз все проходить по електронному документу обігу, нам дуже полегшили роботу, і я думаю, що і надалі вони будуть все вносити в якісь електронні бази, і нарешті ми прийдемо до того, що в нас не буде цих великих кип книжок, документів, особистих справ та іншого.
10: Що за ці 4 роки, от там, де ви працювали в забезпеченні, ви зрозуміли про себе? Мабуть, ця робота потребує такої, мені здається, дуже великої уважності і такої скрупульозності певної.
11: Дуже монотонна робота, все однакове, звісно, що там циферка до циферки, буковка до буковки, так, це потребує великої уваги, і ні в якому разі там не можна, можна помилитися, але воно не потрібно. Потім це все перероблювати, звісно, це ж ти собі гірше робиш, ти затягуєш якісь процеси, і воно нікому не потрібне.
10: Ми колись, буквально там декілька програм тому говорили з представницею вашої патронатної служби, пані Катериною, і вона казала там, я нікому не кажу, чим я займаюся, я кажу там, що я ноготочки роблю. І я згадала такий медійну історію, що ведуча Емма Антонюк, блогерка, вона брала інтерв'ю там в Наті Грасько, блогерки, і вона і там зізналася, що я долучилася до війська, і теж вона кадровиком була, і на питання, чому ти про це не розповіла, вона каже, всі почнуть мені розповідати в соцмережах, що це взагалі не служба, що я там займаюся, казна чим, і вона боялася цього суспільного осуду. А як вам здається, чи справедливо вона цього боялася, чи є взагалі така історія, що суспільство трошки не доганяє?
11: Звісно, є те, що люди там кажуть, що ось там паперовий фронт, це не військовий фронт. Ви сидите собі, копирсаєтеся в документах і на цьому все. Але я скажу, що військова людина – це не тільки та, хто тримає зброю в руках. Той фронт, який тримаємо ми, як діловоди забезпечення, кадровики, воно тримає фронт зсередини, весь той механізм, який потім йде надалі, який відображається на хлопцях, які на нулі.
10: А зараз та робота, якою ви займаєтесь, тобто я так розумію, що ви з нуля розпочали цю структуризацію. А я навіть не знаю, це який ваш робочий день, з чого він складається. Це взагалі очевидно верх цієї.
12: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
11: Завжди щось.
12: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
11: Тим, що я прийшла тоді в 22-му році, що я прийшла зараз у армію, і я зовсім не розумію, від чого відштовхуватися, що робити. Тобто це знову ж таки нові документи, нові накази, якісь нові бланки і тому подібне. Тому, звісно, це все невизвісно, цьому треба всьому вчити заново.
10: Ну, певно, що ви не уявляли, мабуть, що життя вас так, та круто поверне у військовий бік, і що ви себе тут знайдете. А власне, скільки вам було років, коли ви долучилися до війська?
11: 21.
10: 21. І не вагалися?
11: Ні. Насправді, я думаю, що, можливо, я десь і знайшла себе, тому що мені комфортно в цьому середовищі, мені комфортно серед цих людей. Дуже багато нових знайомств, дуже багато різних історій за ці 4 роки. І, звісно, що, напевно, я вдячна собі тоді, що я взяла себе до рук і пішла.
10: Що казали от ваша родина і як зараз підтримують? Чи кажуть, ну коли ти вже там закінчиться там твій контракт чи демобілізація, коли?
11: Ну, звісно, що мама дуже переживала. Мама насамперед боялась про те, що я саме візьму там зброю в руки і піду на нуль. Але ми всі розуміли, що такого не буде. Я така маленька, щупленька дівчинка. Ну, куди мені? Типу, треба знайти те, реально, чим я зможу займатись. І наразі мене мама підтримує, мене всі підтримують, як то кажуть. Знову ж таки, все одно переживають, але вони теж розуміють, що, напевно, я зробила правильний вибір, і вони, можна сказати, що мною гордяться, так мовити.
10: Я спілкувалася з військовою теж в цій програмі, а я там про неї було декілька матеріалів в ЗМІ, і всі матеріали починалися зі слів «маленька, мініатюрна і зовнішністю фотомоделі», і на цьому якось так акцентувалося кожен раз, і дійсно, там дуже гарна жінка і таке інше, але мене це так дивувало. Я кажу, а вам нормально, коли вас репрезентують саме так? І вона каже, мені це ускладнило якраз момент входження в колектив, в чоловічий. І тут важливо там перші 3 дні показати, що ти не няшечка, а що ти прийшла сюди, по-перше, займатися справою, по-друге, що у тебе і характер, і мета, і тощо, що ти не будеш тут плазувати. А чи ви відчуваєте те, що це важливість того, що от там перші декілька днів треба показати себе там з зубами? Чи навпаки, зараз у війську ситуація така, що більше напевно, на повагу, на довіру?
11: Напевно, треба показувати себе справжньо. Не треба там когось себе виображати і так далі, що там ти або людина з зубами, або няшечка, як ви сказали. Ну, в мене завжди був жарт, то що, от уявіть, одягнути на мене бронежилет, мені не потрібно буде копати окоп. Я просто вкопаюсь в нього, і на цьому все. Тому якось так.
10: А якщо ти, як вам здається, якщо ти няшечка, ти приживаєшся у війську? Ти знаходиш собі?
11: Ну, я можу сказати, що, можливо, я і знаю деяких таких дівчат. Ну, спілкуються вони з хлопцями, але ж, знов таки, кожен людину сприймає по-різному. Ми не можемо там казати за когось, як вони її сприймають і що вони про неї думають.
10: А мене знайомий, от він долучився до війська декілька років тому, і він себе називає промисловий чілер. От у нього такий спосіб життя завжди був, а йому дуже подобалося отримувати максимально гедоністичну насолоду від життя. Але він ухвалив рішення, обрав собі підрозділ і пішов, і от, власне, служить уже декілька років. І коли я його питала, що найскладніше, він каже, я не можу, накази, от я просто живу згідно наказу, я так хочу просто ніфіга нікому не підпорядковуватись. І для нього це от була така найскладніша річ. І ви теж про себе так, коли розповідали, казали, що ви самотужки досліджували статути, власне, те, як працюється вся система. І як вам от сама структура, в якій ви перебуваєте, чи вона вас ламала, чи ви під неї мусили довго підлаштовуватися, чи ні?
11: Не довго я підлаштовувалася, я розуміла, що так має бути, звісно, що кожен, хто тут зі мною служить, він точно так же сприймає все це як потрібно, тому що ну, ти потрапив туди, де вже є, як то кажуть, гідно відповідно. І ти маєш трішечки цьому бути, як б сказати, навіть, ну, ти маєш по цьому робити, бо так вже воно є і було. Звісно, що статут, який був написаний колись, і та ситуація, яка відбувається зараз, це зовсім різні речі, але щось з того взяти, та воно буде корисним.
10: Мені ще от цікаво, це таке теж на питання, базоване на якомусь власному досвіді, який є цікаво, чи вам резонує, чи ні. Бо коли от та ваша робота, вона такого зосередження потребує, і я завжди, коли від якогось зосередження, ну, по-перше, дуже розбовтана увага зараз у нас, і через новини, і через все дуже важко зосереджуватися, надзвичайно складно. І я така, ну, відволікусь від компа, і я відволікаюсь на телефон. І от у мене виходить так, що мозок у мене в напрузі постійно. І ти прям змушуєш себе все відповідати.

0: друзів цивільних?
1: Та, мабуть, що я і зараз не пригадаю, мабуть, ні, всі військові.
0: А це через те, що дуже велике провалля якесь сенсовне, чи просто так, що сталося, що ваше середовище все опинилося у війську?
1: Все моє середовище опинилося у війську.
0: А ви, я так розумію, що та і до вторгнення були в цьому, в двіжі, як то кажуть зараз?
1: Так, так, була, звісно, це був на той момент національний корпус во главі Константин Немічев, і так, ми всі були приближені до того, звісно, ми там всі перезнайомились, дружили, робили якісь дружухи, і звісно, що весь цей колектив в 22-му році пішов в армію.
0: А як ви для себе знайшли це ком'юніті? Та, в 14-му році, я так розумію, що ну, внаслідок тих подій, які у Харкові відбувалися, і внаслідок того, що війна почалася, ви почали шукати собі компанію, та, яка була би за інтересами, чи це якось інакше сталося?
1: Ні, це почалось не з 14-го року. Звісно, я бачила це все, але для того, щоб хоч якось розуміти, ще була замала, це, мабуть, цю компанію цих дорогих для моєї душі людей я знайшла у 2018 році. Тобто я почала спілкуватися з хлопцем, і він вже на той момент був в тому середовищі, і потихеньку я почала туди вливатись.
0: А що ви можете зараз сказати? От так, та ваші друзі, вони вже загартовані і перевірені і часом, і такими складними історіями. От час всіх перевірив, і що ви можете от сказати про своє близьке оточення? Що ви, можливо, відкрили для себе, чого не підозрювали, що ці люди саме такі?
1: Можу сказати, що, мабуть, я ще більше почала довіряти цим людям. Я розумію, що на них можна покластись, що вони не підведуть, і коли буде потрібно, підставять своє плече.
0: Ми говорили теж з декількома жінками, військовослужбовицями, які або знайшли кохання у війську, або які, у мене була одна пані, яка взагалі, вона не хотіла у війську, але вона дуже хотіла до свого хлопця, тому вона теж в армії. І, власне, я досить часто питаю у них саме таку річ, бо є така історія, на жаль, з тим, що зростає кількість розлучень через те, що жінки і чоловіки перестають одне одного розуміти, бо чоловіки здобувають такий досвід, який був, до якого вони, можливо, були і не готові, та і не планували ніколи, але от сталося саме так, і вони перестали одне одного розуміти. Як вам здається, жінка, яка не є в структурі війська, і для того, щоб та зберігалася ось ця довіра і взаєморозуміння, які кроки вона б мусила зробити для того, щоб от все це зберігати?
1: Ну, по-перше, хоч трішки мати розуміння, де знаходиться її чоловік, тому що я точно так же прийшла і все це побачила на власні очі, підтримувати його у важких моментах, ну, навіть не розуміючи, що там відбувається, як все це робить, як це все встроєно, треба, ну, підтримка. От саме підтримка, я думаю, це залог того, щоб відносини продовжувались і не було цих розводів чи ще щось.
0: Ну так, мабуть, це якраз та, от те, що і ви у війську, і ваш коханий у війську, це знімає оці запитання, мовляв, чому не набрав, та от як дуже часто буває, що жінки почувають себе самотньо, і вони думають, що їм там не передзвонили, не відписали, тому що чимось там невідомо чим займається. А ви знаєте всю цю історію зсередини, ви це бачите, наскільки буває складно?
1: Ну, у мене теж так 2 місяці було, що я теж там не набрав, а не написав, і я переживала, що там сталося, можливо, десь приліт, можливо, ще щось. І коли я вже потрапила, я зрозуміла, ну, немає на це часу. Ну, як би ти не кохав людину, як би ти не хотів сказати, що все добре, якщо є вільна хвилинка, ти це зробиш. Ти відповісиш, ти там хоча б плюсик, чи 4-5 нуль скинеш, і людина розуміє, твоя кохана, що з тобою все добре. Але на це все потрібен час, і у нашій ситуації його завжди замало, бракує. І я думаю, що це буде добре. Не треба переживати, просто треба розуміти це все.
0: Так, дійсно, мені часто здається, що нам всім треба бути якось емпатійніше одне до одного, бо чим далі та це час цей плине, тим якось ми грубішаємо. Ну, час нас так дуже-дуже не шкодує, та й всі ці події. На жаль, на нашій психіці відображаються теж у першу чергу. Якщо говорити все ж таки про те, що ви зараз робите у війську, і ви там теж згадували

0: про те, що не мали військової освіти, і тут уже хочеться зачепитися, чи плануєте ви її здобути, чи знайшли ви себе на таку перспективу, що хотілося би пов'язати життя і далі зі службою?
1: Ну, напевно, щоб далі я не пішла служити, бо військову освіту я наразі не збираюся здобувати і не думала на цей момент і взагалі. Так, мені подобається наразі допомагати, але далі треба щось шукати більш краще для себе, більш розвиватися в чомусь, може, іншому, в тій справі, що я там вивчала, чи в тій справі, де я колись працювала. Тому, мабуть, що ні.
0: І от, власне, ви можете назвати себе там я технар чи я гуманітарій, як оце популярно поділяти?
1: Мабуть, що я гуманітарій.
0: От, ви гуманітарій, оце от дуже цікаво, бо мені здається, що дівчата, там, жінки, які нас слухають, та й, можливо, теж для себе розглядають таку варіант такої посади. Тобто ви є прикладом того, що для гуманітарія це можливо.
1: Так, можливо. Ну, там парочку строчок вивчив, там десь піддивився, десь підсказали, і ти вже розумієш. Ти, ну, на прикладі моєї роботи, ти кожен день робиш одне і те ж, і вже якось щось не там, не так, ну, це неможливо, як то кажуть.
0: А вже відчуваєш так своїм гуманітарним чуттям, що всі в цій історії. Ми зараз з вами говорили про те, що, власне, система осучаснюється, але досить часто можна зустріти, що все ж таки оці паперові історії, що зберігається дуже багато совєтських таких підходів, які треба викорінювати. Чи ви можете з цим погодитись?
1: Звісно, ніхто не відміняв цих дядечок, які там вже 20-30 років в армії, що вони там ходять, віддають честь і так далі, і зрозуміло, що для них важлива там бумажка ця, як то кажуть, підписом там з печаткою і так далі. І насамперед я зустрічала таких, і це складно. Типу, ти наразі в світі, де все переходить до технологій, і тобі вже краще, ти обізнаніше, і десь там на комп'ютері щось зробити, десь там нову програмку зробили для військових. І коли приходить ось дядечка з бумажечкою, де потрібно лінійкою відміряти там 3,5-2 сантиметри, ну це вже, я можу сказати, смішно.
0: Я колись читала трец одного військового, де, знову ж таки, я не знаю особисто цю людину, але як тезу, та як я ще хочеться з вами це обговорити, і дійсно, щоб ви, можливо, внесли трохи ясності з боку свого фаху. Він писав, що якщо я загублю, провтикаю чи бронік, чи свою зброю, то мені легше вже залишитися в цій посадці, бо якщо я повернуся, це буде бюрократичне пекло, оці службові розслідування, і я не хочу взагалі навіть уявляти, що на мене чекає. Мовляв, це настільки болюча тема. А наскільки це зараз відповідає дійсності, і чи ви допомагаєте та проходите оцей квест?
1: Звісно, що ми допомагаємо. Ми...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Губив, щось сталося з його там броніком, каски, не дай Боже. Ми спочатку видаємо нове, а потім вже займаємося списанням старого. Тобто від нього, можливо, там потрібно десь кілька підписів та пояснення події, як так сталося. Все інше, слава Богу, на його плечі не лягає. Це вже речова служба, якщо це там речі або інша якась служба, і, можливо, там комісія з розслідування. Тобто, слава Богу, бійця це не стосується. Ми намагаємося зробити так, щоб ми це самі, мовити, розслідували і...
0: Ну, власне, та є така слава там за третім армійським корпусом, ще там, не знаю, за Хартією, там ще за Азовом, що от саме ці, та чому за цим, за взірцем цих бригад колишніх розбудовуються корпуси, тому що дуже багато ухвалено саме сучасних рішень, і які треба поширювати на інші підрозділи, інші бригади для того, щоб служба ставала дієвішою, ефективнішою, і процеси, які можна спростити, були більш спрощені. Може складатися набагато складніша історія, бо там може зберігатися ще більш такий старий підхід.
1: Можливо, я ж нічого не можу з цього приводу сказати. Я не бачила, я не була всередині їхнього механізму, як вони зараз це роблять. Я дуже бажаю їм, щоб в них теж все оптимізувалося, стало в електронному форматі. Тому відповідати за інших я не можу, але я можу точно і чесно сказати, що в нас все йде для полегшення нашої роботи, для полегшення проходження служби наших бійців.
0: Ну та от просто було цікаво, наскільки це уніфіковане. Мені здається, що все ж таки тут важливо ще і обирати підрозділ, куди ти хочеш долучитися, бачити, як це всередині працює, бо не всюди може бути, ну, приміром, так, як у вас.
1: Так, звісно, що підрозділи бувають різні, різні вид роботи, від, як у нас там БПЛА, до розвідки, до штурмових дій, тобто треба відштовхуватись від того, якщо ти вже реально зібрався йти там воювати саме, не займатися, як там ми, кадровою роботою, то потрібно розуміти, чи зможеш точно ти цього навчитись, щоб не бути тягарем для своїх побратимів. Щоб ти точно розумів свою справу і робив хоча б не як все там за книжкою, за теорією, а за тим, що у стресовій ситуації ти був зібраний.
0: А якщо говорити та про рутину кадрової роботи, як би ви описали, та це кажуть ми зараз morning routine, а як ви свою рутину можете описати, можливо, кількома словами, реченнями?
1: Не як рутина.
0: Ну, від рутини там мало що,
1: так? Так, прийшов, що, ну, все на комп'ютері, прийшов там з комп'ютером, попрацював, десь з побратимами поговорив, дізнався новини, чи все добре. Якщо все добре, то це все супер, звісно. Якщо є щось погане, то, ну, самі розуміємо, як так воно. І, ну, це не описати. Кожен день щось різне, і тому сказати, що воно одне і те ж саме кожен день, не можна.
0: Що для вас є найбільшою нагородою у вашій праці? Можливо, ви пам'ятаєте якісь такі моменти, коли ви розуміли, класно, що я на цьому місці, чи, можливо, у вас кожен день відвідується відчуття?
1: Ну, якщо брати саме речове забезпечення, то, звісно, приємно чути, коли хлопці йдуть на вихід, що десь, може, там його врятував шолом, десь врятував бронежилет, і ти, звісно, цьому радієш, що його амуніція дійсно витримала, хлопець живий, і дякувати Богу.
0: Досить часто чую теж таку фразу, що особисто для мене там перемоги не буде, бо вже дуже багато ми втратили і території, і людей, і найстрашніше людей. І, власне, та, що якщо буде завершення війни, то для мене там ще треба та подивитися, як, щоб зрозуміти, чи вважаю я це перемогою. А що ви для себе особисто, та як людина, яка віддала вже 4 роки війську, і не тому та ще скільки ви будете служити, що є для вас перемогою особисто?
1: Напевно, те, що те, за що ми боремось, те, чого ми хочемо досягти, воно все-таки відбудеться, що хлопці нарешті повернуться додому, і вони будуть розуміти, що вони зробили величезний вклад для цього всього.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Та й мені, власне, та залишається побажати, щоб це повернення воно сталося якомога скоріше, щоб повернулися наші з полону, щоб повернулися захисники, захисниці з війська додому і, власне, повернулися по причині та українська перемога. Будемо дуже допомагати, по-перше, війську як цивільні отримувати і сподіватися і вірити, що це станеться скоро. У мене сьогодні в гостях була пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен» 1654. Дякую вам за розмову.
1: І вам дякую.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
4: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
5: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
6: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «La Strada Україна».
4: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: В Україні перша година. Новини на радіо «Накипіло».
2: Шестеро людей звернулися до медиків через ранкові обстріли Харкова. Сили оборони завдали успішних далекобійних ударів по об'єктах у Росії. У Лозовій місцевий натрапив на авіаційну бомбу часів Другої світової. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Через ранкові удари по Харкову до медиків звернулися шестеро людей. У чотирьох – поранення, у двох людей – гостра реакція на стрес, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей. Ще двоє – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти обстріляли Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар та автівки. По 11:30 окупанти знову вдарили по Холодногірському району Харкова. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та насосну станцію. Спалахнула автівка. Є інформація про постраждалих. Їхній стан та кількість уточнюються.
3: Харківщина.
2: На Харківщині через безпекову ситуацію спостерігаються затримки приміських поїздів. Як повідомили в «Укрзалізниці», низка рейсів відстає від графіка на час від півгодини до години. Затримки стосуються поїздів у напрямках Лозової, Чугуєва, Савинців, Ізюма та Лиманівки. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за оновленнями від «Укрзалізниці». Цієї ночі Сили оборони України завдали успішних далекобійних ударів по важливих військових та промислових об'єктах на території Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, зокрема, українські безпілотники уразили Петербурзький нафтовий термінал, який є одним із найбільших об'єктів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Від державного кордону України до цієї цілі близько 1100 кілометрів. Окрім цього, уражено суто військові цілі на Кронштадтській базі. Сили безпілотних систем уточнили, що уразили корвет «Бойки» – це носії керованої ракетної зброї. У 2013 році корабель поповнив склад Балтійського флоту Росії, а в лютому 26-го став на плановий ремонт. Ще однією ціллю став завод «Прогрес» у Мічурінську Тамбовської області, розташований на відстані майже 600 кілометрів від лінії фронту. Це підприємство виробляє обладнання для російської авіаційної та ракетної техніки. Також українські військові вдарили по радіотехнічній системі ближньої навігації на аеродромі «Саки» в Криму, повідомляє Генштаб. У Лозовій під час будівельних робіт чоловік натрапив на авіаційну бомбу. Як повідомили у Лозівській громаді, місцевий житель на власному подвір'ї виявив небезпечний предмет та повідомив про знахідку рятувальників. Сапери Держслужби із надзвичайних ситуацій встановили, що знайдений боєприпас є фугасною авіаційною бомбою часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів. Фахівці вилучили вибухівку і з дотриманням усіх заходів безпеки. Після цього авіабомбу транспортували на спеціальний підривний майданчик, де її знищили контрольованим способом.
3: Харків.
2: У Холодногірському районі Харкова сьогодні тимчасово відключать газ через ремонтні роботи на мережах. Як повідомили в міській філії газмережі, без газопостачання залишаться мешканці частини приватного сектору в районі вулиць Керамічної, Миронівської та Шостопарк, а також прилеглих провулків, проїздів і виїздів. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. Відновлювати газопостачання почнуть після завершення робіт і перевірки внутрішньобудинкових мереж, для чого фахівцям необхідно буде надати доступ до помешкань. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І пропоную вашій увазі розмову про те, як радикально змінилося бачення безпеки в Швеції в останні роки під впливом українського досвіду. З нами сьогодні Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у Шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Крістіна Андерсон зазначає, що зміна в свідомості політиків відбулася ще в 2014 році, і тоді були прийняті перші рішення для зміцнення безпеки та зміни соціальної свідомості. І ці зміни стають усе виразнішими в останні роки.
1: I would say from a Swedish point.
2: Я б сказала, зі шведського погляду, зміна безпекової ситуації в нашій частині світу відбулася у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Це був своєрідний сигнал тривоги, навіть для Швеції, що Росія насправді насувається, і тепер вони хочуть отримати більше влади тощо. Отже, коли йдеться про Швецію, то наші політики та наш уряд вирішили, що шведська тотальна оборона, ми називаємо її тотальною обороною, що військові збройні сили, але й решта суспільства повинні справді почати готуватися до війни. Насправді. Отже, 2014 рік, я б сказала, під час анексії Криму. Але, звичайно, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, це було величезною зміною безпекової ситуації і для Швеції також. Тож, у 2024 році ми розповсюдили брошуру про готовність серед усіх наших громадян під назвою «На випадок кризи чи війни». Тож ми хотіли, щоб наші громадяни також були готові до різних криз, таких як екстремальні погодні умови, нова пандемія, можливо, або кібератаки. Але також ми говоримо про загрозу війни. Тому ми хочемо, щоб наші громадяни також були готові до війни. Тож їм потрібно знати, як шукати укриття та як розпізнати, чи є попередження про повітряну тривогу. Тож вони повинні бути готові як морально, так і практично, зокрема й до війни.
1: So they have to be both mentally and practically prepared also for war.
0: Я запитую, чи така підготовка для громадян лише теоретична, чи враховується також і практична?
1: Yeah, I would say both mentally.
2: Так, я б сказала, що обидва варіанти – морально. Ви повинні бути готові розумово, але також розуміти, що безпекова ситуація значно погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Це стосується і Швеції, тому потрібно бути морально готовим. Але також потрібно бути готовим, щоб мати змогу задовольнити свої найбазовіші потреби, такі як їжа, вода, зв'язок, опалення тощо, принаймні протягом тижня. Тому ми просимо наших громадян бути готовими та мати аварійний комплект принаймні на один тиждень.
0: У Швеції багато бомбосховищ або місць, які можуть бути швидко переобладнані під бомбосховище чи укриття, каже Крістіна Андерсон.
2: У Швеції досить багато бомбосховищ. У нас 65 тисяч бомбосховищ по всій Швеції. Так, воно може бути в квартирі, знаєте, в підвалі квартири, наприклад, можна знайти бомбосховище. У мирний час ми використовуємо бомбосховища як сховище, де можна поставити велосипед і, знаєте, всі ці речі. Але якщо буде оголошено стан тривоги або існуватиме ризик війни, нам потрібно звільнити ці бомбосховища за 48 годин, щоб люди могли там сховатися у разі бомбардування. Тож ми інформуємо наших громадян. Це також пояснюється в брошурі, яку ми розповсюдили у 2024 році. Ми інформуємо наших громадян, як працює бомбосховище і як вони повинні діяти, що вони повинні взяти з собою, якщо їм потрібно буде ховатися в сховищі, наприклад, воду, їжу і, знаєте, такі речі. У середній школі у нас є обов'язкова освіта про шведську загальну оборону, НАТО, як готуватися. А тепер уряд хоче запровадити це також у молодших класах із 7 років або, можливо, 10, тож це все більше і більше входить до шкільних програм. Тож так.
0: Обов'язкова освіта щодо загальної оборони була впроваджена в школи торік, у 2025 році, розповідає експертка.
2: У середній школі це було запроваджено у 2025 році, тож це дуже нове в наших школах. Раніше у нас цієї теми в школах не було. Отже, це також ознака того, що уряд вважає ситуацію з безпекою дуже серйозною. І нам також потрібно навчати нашу молодь, школярів. Тож у 2025 році це було запроваджено у середніх класах. Я думаю, що, можливо, через 1-2 роки це також буде...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: В організації державної оборони враховується український досвід.
1: I'm actually not an expert in...
2: Це не моя експертна ділянка, як ми розвиваємо нашу оборону, тому що я спеціаліст з комунікації ризиків, але безумовно є обговорення. У Швеції тривають дебати щодо загрози дронів. Я думаю, що ми вкладаємо багато. Ми фінансуємо системи для виявлення дронів, а також для їх знищення. Тож ми повністю усвідомлюємо це. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Ми здійснюємо багато візитів до України, щоб навчитися в Україні. Тож моє агентство, де я працюю, має багато співпраці з аналогічними агентствами в Україні, щоб дізнатися, як українці справляються з дронами, чого Швеція може тут навчитися. Тож ми вивчаємо це безумовно.
0: На початку війни та й зараз в Україні багато розмов про шпигунів і диверсантів. Я запитую, чи в Швеції також про це йдеться.
2: У Швеції, як і в більшості країн, я думаю, у нас є спеціальні агентства, які стежать за цим. Проте їхня діяльність засекречена, тож я не так багато про це знаю. Але, звичайно, у нас є експерти та спеціалісти, які працюють з такими загрозами та проблемами. Тож у нас є спеціальні агентства, що зосереджуються лише на шпигунстві, диверсантах та кібератаках. І останні – це величезна проблема, тому що у нас вже були кібератаки на системи у Швеції. Такі атаки вже тривають кілька років, тож ми вже піддаємося атакам, можна сказати, не збройним, але з боку IT-атак та кібератак. Це досить поширене явище у Швеції, абсолютно. Тож у нас є спеціальні агентства, які вивчають це та займаються такими загрозами.
0: Я також запитала, як громадяни Швеції реагують на таку інтенсивну підготовку до воєнного стану, можливого воєнного стану. Чи є такі, які кажуть, ну навіщо це потрібно, у моїй країні немає війни?
1: It varies, of course, but...
2: Таке трапляється, звичайно, у Швеції, але ми розповсюдили таку брошуру, як оця про готовність у 2024 році, вже у 2018 році, тож через 4 роки після анексії Криму ми розповсюдили першу брошуру серед усіх наших громадян. Тож вони цілком звикли до цього, як і ми на національному рівні, наш уряд, наші міністри, моє агентство, наприклад. Ми досить прозоро та відкрито говоримо нашим громадянам про загрозу війни, тож вони цілком морально підготовлені. Я б сказала. Також наші ЗМІ. Наші ЗМІ багато уваги приділяють війні в Україні. Що це може означати для безпеки Швеції? Що робить Росія? Що думає та планує Путін? Тож ми дуже-дуже уважно стежимо за цим. Щодня в ЗМІ можна знайти щось про Росію, Путіна чи війну в Україні. Також наш уряд. Як ви знаєте, ми також є новими членами НАТО. І це величезна зміна для нашої політики безпеки. Звичайно, це величезна зміна для всього, що ми робимо, коли йдеться про військові загрози тощо. Але я б сказала, що громадяни Швеції цілком обізнані з ситуацією. Звичайно, дехто вважає, що ми занадто зосереджуємося на загрозі війни. І що нам слід більше зосереджуватися на наслідках зміни клімату, наприклад. Але уряд дає нам сигнал, що ми повинні пріоритизувати загрозу війни. І також кажуть, що якщо ми будемо готові до загрози війни, ми зможемо впоратися з кількома іншими кризами. Я б сказала, що наші громадяни цілком підготовлені, принаймні морально. Можливо, 30-40% кажуть, що в них вдома є аптечка для екстреної допомоги, тож вони можуть протриматися тиждень або близько того. І ми також бачимо зростаючу залученість громадян. Те, що вони хочуть зробити свій внесок, вони хочуть бути залученими. Починають у своїй маленькій громаді зустрічатися та говорити про готовність. Або починають вирощувати овочі, які можуть бути корисними під час війни, наприклад. Тож ми бачимо зростання інтересу та зростання залученості до готовності, а також усвідомлення ризиків, я б сказала.
1: And also risk awareness, I would say.
0: Я також запитала, який приклад із досвіду України був найпереконливішим для експертки.
1: I don't think I'm the right person maybe to answer, because I haven't.
2: Не думаю, що я та людина, яка може відповісти, оскільки я не була в Україні, але кілька моїх колег, які більше працюють, пожежники, відвідували Україну та інші колеги. Тож я б сказала, що ми вивчаємо та вчимося з багатьох різних речей. Укриття, попередження про тривогу, як ви інформуєте своїх громадян, коли інтернет не працює, як використовуєте волонтерів, як пожежна бригада діє у разі вибуху бомби. бомби, багато різних речей. Ми вивчаємо багато різних аспектів того, як Україна справляється з цією ситуацією, і намагаємося вчитися більшості речей насправді.
0: Нагадаю про те, як радикально змінилося бачення безпеки та готовності до кризових ситуацій у Швеції після 2014 року під впливом досвіду війни Росії проти України, розповідала Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Розмовляла Сніжана Чернюк.

відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Україні друга година. Говорить радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Харків реактивними безпілотниками. У Нововодолазькій громаді загинули двоє людей. На Харківщині затримали неповнолітнього ворожого інформатора. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Загинула жінка, яка була поранена у результаті удару по Холодногірському району Харкова сьогодні вранці. Поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися її реанімувати, але врятувати її не вдалося, інформує мер Ігор Терехов. Місто із самого ранку атакують російські безпілотники. Влучання реактивних шахедів зафіксовані у Холодногірському та Основ'янському районах. Унаслідок ранкового обстрілу постраждали 5 людей. Сьогодні близько полудня російські терористи знову вдарили по Холодногірському району. Після влучання ударного дрону пошкоджений приватний будинок і насосна станція, загорілася автівка. Двоє людей загинули і шестеро поранені у результаті атаки безпілотника на село Рокитне Нововодолазької громади. У числі постраждалих 17-річний хлопець, повідомляє ДСНС області. Російські терористи вдарили по фермі. Загорілася суха трава, пошкоджена
3: сільськогосподарська будівля. Тривога у Харківській області триває.
1: Будинок розташований неподалік. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Під ворожим обстрілом сьогодні опинилося і селище Коротич Пісочинської громади. На місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих допоки не надходила, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Третю добу перебуває під російськими обстрілами Лозівська громада. Як інформує мер Лозової Сергій Зеленський, найбільше постраждали лікарня та спортивний комплекс. Пошкоджене футбольне поле, роздягальні та службова будівля комплексу. Суттєвих ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Троє чоловіків постраждали, однак загрози їхньому життю наразі немає. В усіх контузії у громаді усувають наслідки атак.
2: Харківщина.
1: На Харківщині затримали 17-річного студента, якого підозрюють.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Професійного коледжу.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Напрямку. Серед пріоритетних цілей були запасні командні пункти та укріплені райони сил оборони. Як повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, слідство встановило, що російські спецслужби завербували юнака через телеграм-канали після його спроб знайти виконавців для вирішення сімейного конфлікту. У відповідь йому запропонували співпрацю в інтересах країни агресорки. Студент збирав дані під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де підробляв. Під час таких виїздів він фіксував на Google картах місця дислокації українських військових та імовірні логістичні об'єкти. Правоохоронці задокументували його діяльність і затримали у гуртожитку. Під час обшуку вилучений телефон із фото та координатами потенційних цілей. Студенту оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Молодик перебуває під вартою без права внесення застави. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю, шановні наші слухачі та слухачки. Хочеться побажати доброго дня, попри той надскладний тиждень та черговий складний тиждень, який розпочався і триває в нашій країні. Власне, ми пережили черговий непростий ранок і для Харкова. Звісно, що різні райони це по-своєму відчувають. У мене у Холодногірському, так скажу, що як почалося з 9 ранку, так і не вщухало, допоки я не приїхала на радіо до нас. На жаль, є постраждалі, і одна жінка загинула через російську атаку. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Її було тяжко поранено, і попри всі зусилля медиків, реанімувати постраждалу не вдалося. Також під обстрілами були і населені пункти Харківщини, Коротич, Рокитне та інші. Дуже-дуже багато населених пунктів зараз, зокрема у нашому регіоні, потерпають від російських БПЛА. Як завжди, традиційна пропозиція у зв'язку із цим – конвертувати цей гнів причистий на збір, зокрема на той, який у нас триває зараз спільно із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на дрони-перехоплювачі, які дозволять нашим захисникам і захисницям, захисникам нашого неба ефективніше працювати по ворожих цілях. то я, знаєте, люблю так казати, що давайте зіллємо весь цей негатив, весь цей недосип, поганий настрій в ту суму, яка полетить на ліквідацію цього ворожого залізяча, в тому числі. Чим більше злості, тим більше має бути донат, і тим ліпшим стане ваш настрій, я в цьому впевнена. Я, до речі, була на книжковому арсеналі минулого тижня, і серед різних спікерів слухала лекцію письменниці Оксани Забужко, і вона завжди дуже так класно розповідає про ці суто українські прокльони. Вона так по-мистецьки казала, що акумулює їх і відправляє туди за поребрик, спричиняючи незворотні зміни. Я вірю в те, що сила думки багато важить, особливо такої думки такої людини, як Оксана Стефанівна, але найбільше важить наша підтримка, наші донати, і активне залучення всіх можливих сил і засобів до підтримки сил оборони. Бо, як та ж Оксана Стефанівна казала, що найбільшу промоцію українській культурі на Заході роблять зараз сили оборони. А я додам, що сили оборони єдині і неповторні гаранти нашого суверенітету, нашої незалежності. Тож, підтримуємо військо і давайте розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
4: А сьогодні в першій половині нашої інформаційної години, нашого прямого етеру, я хочу познайомити вас із розробником FPV-дронів. Звати його Радомир Тютюнник. Справа в тім, що він разом із колегами розробив FPV на цифровому зв'язку та з донаведенням. Ці дрони здатні долати від 70 до 110 кілометрів. Як сказав сам Радомир у відеопрезентації, завдяки цим дронам зможемо робити так, щоб не лише перерізалася логістика росіян, а й щоб вони і не доїдали на позиції, і не доїжджали до них. Про особливості цього дрону, з того, що, звісно, з міркувань безпеки ми можемо запитати, тобто одразу попереджаю, що це буде дуже обережна розмова, ми зараз запитаємо у Радомира напряму. Вітаю вас!
5: Всіх вітаю, так, вітаю.
4: Власне, та у відеопрезентації, де ви розповідаєте про ці FPV, йдеться, що це дрони, які здатні долати 70-110 кілометрів в тил супротивника з бойовою частиною 1,5-2 кілограми. Давайте так почнемо з такої бази, адже нас слухають різні люди з різним бекграундом, хтось знає більше, хтось менше. Які спроможності звичайного FPV і чим, власне, ваша розробка вигідно відрізняється?
5: Дивіться, в спроможності звичайного FPV його типу зв'язку є аналоговий зв'язок, він не захищений, він відкритий. Тобто росіяни мають дрон-детектори, які бачать, що дрон летить на них, тому це відкритість цього типу зв'язку. І так само з керуванням, тобто воно йде по аналоговому зв'язку, і це все керування може легко придушуватися, і відео так само. Це перша. Друге, це у нас, що ці дрони можуть долати там від 25 до 30 кілометрів максимум. Це звичайний FPV-дрон, але з посиленою батареєю. І тут також все залежить від того, від насиченості фронта ребами, тому що на лінії бойового зіткнення дуже багато ребів, і в тилах так само. Також дуже багато мобільних вогневих груп, і дрони глушаться, збиваються, і їх ефективність дуже висока, але в порівнянні з тим, що ми наразі розробляємо і розробили вже, це небо і земля.
4: Ви зазначали, що коло півроку працювали над саме цією розробкою. Я так розумію, що якраз основною причиною таких довгих удосконалень була оця робота в полі. Ви працювали з різними, я так розумію, там ребами, з різними модифікаціями.
5: Це надскладна інженерна робота в першу чергу, тому що, розумієте, якби у нас був би цей багаж знань, який ми зараз отримали в ході дослідження і виготовлення таких бортів, то ми б такий борт зараз зробили б за 2 тижні, розумієте? Але наразі це було дуже багато невдалих спроб. У нас було, напевно, дронів 20-30 просто розбили під час польотів. Було дуже багато невдач. Ми змінювали конфігурації, ми змінювали батареї, ми змінювали типи зв'язку, ми змінювали комплектуючі, там, все. Ми, розумієте, ми методом проб і ошибок дійшли до такої версії, яка задовольняє наші потреби, і вона задовольняє потреби сил оборони. Ми міняли батареї, напевно, разів 40. Це все, перше, це все кошти, воно це все розбивається. Тобто в нас було таке, що ми їдемо в поле один час, запускаємо дрон, через 5 минут дрон горить. Просто розбивається. Тому це все, розумієте, дуже важка робота, дуже багато годин. У нас були такі моменти, що ми впиралися в щось і не розуміли, в чому проблема. Тому тут такий, це дуже-дуже кропіткий і важкий шлях був для нас і для нашої команди. Але наразі з тими знаннями, які в нас зараз є, то цей шлях був зараз, нам здається, дуже легким. Хоча дуже-дуже багато роботи було пророблено, щоб ці зразки полетіли на Росію.
4: До речі, про керування цікаво запитати. Мене колись на симуляторі вчили пілоти літати, і вони зазначали, що FPV найбільш, от якщо ти опануєш керування FPV, то інші там типи дронів тобі буде опанувати набагато простіше, бо він такий дуже-дуже ніжний в управлінні. Пілот дрону FPV, чи швидко він може адаптуватися ось під ту розробку, яку зробили ви? Чи це одне і те саме в управлінні, так?
5: Одне і те саме в управлінні. Можливо, є там певна затримка, але я вам скажу, що наш пілот, який мав іменно пілот нашої компанії, який мав досвіду там польоту 3 місяці, він успішно виконав бойове завдання.
4: Ви також зазначали, що його особливістю є змога буквально з якогось офісу управляти на будь-якій відстані. Розкажіть про це докладніше, будь ласка.
5: Так, дивіться, перші випробування були разом з нашою компанією і з пілотом нашої компанії, з розробниками цього дрону, з нами, з інженерами, взяла його на випробування бойова бригада, завезла його в Херсон, були представники цієї бригади, був другий пілот бригади. І ми разом з бригадою, нашим пілотом, сидячи в офісі в місті Одеса, літали на бойових, коли дрон знаходився в Херсоні. Я бачу в цьому дуже гарну перспективу, тому що таким чином ми зможемо зберегти багато життів наших військових, тому що їх можна буде відвести пілотів з крайніх там точок бойового зіткнення, або там 5-10 кілометрів від ЛБЗ, зазвичай пілоти сидять на такій дистанції. І вони можуть собі спокійно з офіса, з бункера якоїсь захищено керувати бортами і відчувати себе в безпеці.
4: Власне, це така, мені здається, безпрецедентна історія, правда? Чи є вже такі практики в армії?
5: Є на важких бомберах і наразі є ще там на дронах-перехоплювачах, але я ж кажу, ми поступово йдемо до того, щоб наше військо було в безпеці і це була суто дронова війна. Тому я вважаю, що для FPV це саме для ударних, БПЛА, камікадзе, це досить... такий прорив, на мою думку.
4: Наскільки складно локальним та розробникам достукатися до Міністерства оборони? Я так розумію, що ви зараз якраз туруєте цей шлях.
5: Ми якраз пробуємо достукатися до Міністерства оборони різними шляхами, і медійними, і юридичними. Будемо подавати багато запитів від бригад, тому що, щоб ви розуміли, напевно, за ці 2 дні до мене звернулося 50 бригад. За інформацією і за пробу цих бортів. Тому складно, я вам скажу, що складно. Моя компанія існує вже 2 роки на ринку, а сам я вже 3 роки допомагаю війську. І спочатку це був волонтерський шлях, і нам вдалося це масштабувати і допомагати в більш масштабному рівні. Було дуже складно і в розробці, і в фінансуванні, тому що це все фінансувалося з мого особистого карману і карману інвесторів певних, і типу, це дуже великі були для нас розходи, оскільки навіть оплатити півроку людської праці – це тільки чого вартує. Я вже не говорю про розбиті зразки і про дрони, які недавно виконали бойове завдання. Тобто це все дуже-дуже великі кошти. На жаль, нам в цьому ніхто не допомагав, і все це було на патріотизмі і нашому ентузіазмі.
4: До речі, я так
5: хотіла була більш залучена до таких процесів, оскільки за допомогою таких розробок ми зможемо зберегти життя наших військових і нищити ефективніше росіян.
4: Я трошки відійду в бік, бо я читала у вас на сторінці, що під час однієї з розробок, яку ви випробовували, ви навіть власною автівкою пожертвували. Розкажіть про це, будь ласка, ви так в дописі коротко ви описали.
5: Так, знаєте, є такий вислів «все во благо науки». Ага. Ми під час випробування машинного зору на нашому дроні думаємо, потрібно ще випробувати це найефективніше і не відпускати ціль. І таким чином ми вразили дроном нашу автівку, але обійшлися таким легким переляком, знаєте.
4: Ага.
5: Декілька подряпин.
4: Власне, не планувалось, але вже так сталося, так?
5: Так. Ми вже думаємо, навіщо відпускати, треба вже доробити роботу до кінця.
4: Ви зазначили, що займаєтеся вашою справою, цим, вже можна сказати, ремеслом, декілька років. Я так розумію, що найскладніше це все ж таки оскільки ми там є нащадками там певних радянських практик, що це все ж таки з бюрократичної точки зору, тобто з цієї паперової важко впровадити якісь новітні технології.
5: Так. Мені зараз дуже важко в цьому плані, тому що в нас є менеджерський состав, але все це діло фінансую я з того, що ми там мали власні кошти, інвестиції, і це все діло фінансували з власного карману. І це не 1 мільйон гривень. І, на жаль, наразі такої сильної підтримки і взагалі підтримки від держави я не бачу. Хотілося б зараз отримати якісь певні контакти з Міністерством оборони, з силами оборони України, але з силами оборони України ми вже маємо контакти, дуже багато контактів, але щоб нас підтримувала саме держава, такого наразі поки що на горизонті я не бачу. Я вам скажу, що наразі дуже багато таких проблем у нас на підприємстві, оскільки у нас є борти, які хотіли бригади придбати, але у них або недостатньо фінансування, або його нема, або його порізали. Таким чином у мене на складі зараз 3,5 тисячі дронів лежить просто і не працюють на користь України. І це різних типів модифікацій.
4: Власне, так. І я думаю, що також варто зазначити, що західні інвестори дуже неохоче дають гроші саме на оборону, на зброю, гуманітарні якісь цілі ще, фонди, я знаю, що фінансуються, а тут вже доводиться, дуже багато лягає на плечі самих розробників і самих співробітників таких організацій, як, приміром, та ваша, яка, безсумнівно, робить важливі справи. Якщо говорити зараз про вдасться цей контакт налагодити, і дрони почнуть масово працювати по супротивнику, ви вже сказали, що однією з таких найбільших переваг це віддалити українського військового власне від ЛБЗ, щоб він міг в більш комфортних умовах, він чи вона, управляти цим дроном. Але можливо, ми щось ще не врахували, якщо воно почне працювати, що це може змінити на практиці?
5: Він не придушується РЕБом взагалі. На нього не діє РЕБ, в нього є автопілот, в нього дуже багато переваг. Тобто, в разі певних обставин і певних тактичних можливостей цього дрону, ми можемо позбавити росіян логістики дуже-дуже агресивно це зробити і зробити так, щоб кожен, навіть сантиметр окупованої землі був замінований. Ми можемо літати і мінувати в всередину тила, там, не знаю, 50-60 кілометрів, ми можемо робити дистанційні мінування. Тому що під час бойової роботи нашими бортами ми якраз летіли по логістичному маршруту, і за цей час проїхало приблизно 5-6 машин окупантів. Тому я бачу в цьому дуже гарну нагоду того, що ми можемо вирізати цю логістику навіть там, де це складно робити, або там, де багато ребів, і тим паче це можна робити навіть на певній трасі. Я зараз не буду вдаватися в деталі, але згодом будуть від нас цікаві новини і цікаві відео.
4: Ага. А з якими ви співпрацюєте бригадами, чи краще це теж не уточнювати?
5: Це ми поки не розголошуємо, дуже багато зараз гостей, дуже-дуже багато, всі хочуть, всі все хочуть, всім це дуже цікаво, але в них все впирається в фінансування. Наразі є бригади, які працювали і зараз дуже-дуже зацікавлені в співпраці по цим версіям бортів.
4: А цікаво, ви за освітою інженер чи IT-сфера, як ви вас сюди занесло?
5: Я хочу вам сказати, що мені 18.
4: Ага, ого.
5: Нічого так, собі. Тобто історія, можливо, люди вже чули про мене в новинах ще 3 роки тому, все це починалося, і це все на власному ентузіазмі, і я зібрав команду свою, яка мене дуже підтримує, і ми розробляємо такі борти. Тому за освітою я навчаюся на юриста.
4: Ага.
5: Але, я скажу, паралельно в мене компанія, яка виготовляє дрони. Але, я скажу, наразі дуже важко, хочеться налагодити контакти з державою, щоб держава підтримувала нас, оскільки ми самі не зможемо довго існувати без наших людей і без держави.
4: Фантастика. Слухайте, я також не можу не запитати таке. Досить часто, от ми коли там їздили на зйомки до військових, нам казали, особливо там до дронщиків, нам казали, що там, якщо є якась наша там розробка нова, є декілька там у нас місяців, буквально поки ворог це не розбере і не почне працювати цим самим по нас. Ну, власне, це таке обопільний процес, бо наші військові теж вчаться у ворога, немає в цьому нічого поганого. Власне, наскільки чи є ризик зараз, що Росія Яни розберуть цей зразок і почнуть такі ж робити дрони на цифровому зв'язку?
5: Дивіться, це називається реверс інженіринг, так, він працює з двох сторін, і з нашої сторін окупанта, вони вивчають наші зразки бойові, ми вивчаємо їхні. Наразі я вам скажу так, що в них не вийде цього зробити, оскільки там є декілька таких чутливих для них моментів, які для них недоступні. І також в нас дуже гарно зашифрований софт, і в принципі, я ж кажу, в них не вийде. Не вийде нічого зробити, не вийде його розібрати, тому що там є певні моменти, які їм недоступні, тому що вони росіяни.
4: Нам для масового виробництва це буде коштувати дорого?
5: Ну, в порівнянні з державою і з коштами навіть закуповувати по 5 тисяч таких бортів на місяць, на мою думку, це буде не масово, ну, не глобально, розумієте? Це для держави не будуть великі кошти, оскільки держава дуже багато коштів вливає в оборонні закупівлі і буває таке, що вони купують те, що там актуальне, а через місяць-два воно вже становиться неактуальним. Але я ж кажу, що, на мою думку, такі об'єми – це не глобальні взагалі кошти для держави.
4: Власне, та, ви так трошки про себе розповіли, але я думаю, що слухачів, слухачок дуже зацікавила ваша доля, ваша біографія. Можете трошки розгорнутіше розповісти про себе, як ви себе знайшли в тій сфері, в якій ви зараз перебуваєте, як ви знайшли своїх однодумців?
5: Дивіться, я сам з Харкова, і в мене батько офіцер, який наразі воює на Вовчанському напрямку.
4: На псевдомажор, і ми, що... до речі, брали у нього інтерв'ю. Послухайте, на радіо Накипіло, дуже класна історія. Так, прошу, перебила вас.
5: Так, так. Тому під час, у 2023 році, під час того, коли тільки починалася така розробка FPV-дронів, я цим зацікавився, оскільки мій батько сказав, що їх дуже мало зараз і вони дуже дорогі. Я почав вивчати це питання і потроху-потроху почав в це діло вивчати, ну, так поглиблено, почав, там, у мене були власні кошти, ми почали закуповувати там запчастини і збирати перші зразки, перші дрони, ми почали там навчатися на них літати, я полетів перший раз на дроні, розбив його, там, опять його зібрав, тобто це був такий, також дуже важкий шлях для мене, але я вам скажу, що навіть зараз, коли ми вже виробляємо серійно борти і розробляємо такі цікаві розробки, робимо, так, я навіть зараз вчусь, навіть зараз. Тобто вік живе, вік учись, і тут так само воно працює, оскільки динаміка на фронті дуже велика, ми завжди щось змінюємо, щось змінюється, десь ми підлаштовуємося під військових, десь якісь запити унікальні приходять, тому... Я вам скажу, що шлях досить довгий, ми наразі його і зараз йдемо, є виклики, я ж кажу, виклики зі сторони того, що у нас потихеньку починають закінчуватися кошти на розробки, хоча, ну, у нас є дуже багато ще перспективних розробок, але ми їх озвучувати не будемо, аби ж це все діло фінансувалося. І на початку війни, там вже рік пройшов, мій батько сказав, що, ну, нема дронів, але дуже треба, і так, таким чином я почав це все вивчати, почав поглиблюватися, не зважаючи на навчання, я тоді ще вчився в школі, я ночами міг не спати, вивчати, паяти, збирати, і після цього, там, після перших тестових взірців, все

0: далі це діло і масштабувати це, оскільки коли ти масштабуєшся, ти можеш допомагати ще більше. Ми там поставили за той рік не одну тисячу FPV-дронів, а ще й допомогли за кошт нашої компанії дуже багатьом військовим. І зазвичай, якщо в мене є можливість, то я віддаю безкоштовно там 10-20 дронів. Це по можливості, не знаю, коли ти залучений в цю сферу і в тебе є якісь вільні кошти, я завжди їх витрачаю на військових і або на якісь розробки. Тому така у нас історія вийшла, що ми з звичайного там, звичайної школи і звичайних зборів виросли в компанію, яка наразі виготовляє дрони.
1: Це дуже круто. Та, мала інтерв'ю з вашим батьком, знала, що він крутий, тепер знаю, що і ви крутий. А підрозділ тата теж став уже в чергу на випробовування цих FPV нових?
0: Так, тато вже теж хоче дуже сильно. Ми там приймаємо їхніх колег з їхньої бригади і будемо їм все показувати, навчати і розповідати. Тому я думаю, що в майбутньому мій батько теж буде працювати такими борцями.
1: Власне, та, і нам теж хочеться в це вірити, на це сподіватися, і якщо нас зараз та слухають представники, в тому числі Міністерства оборони, то, будь ласка, долучайтеся, я думаю, що це досить важлива і цікава ідея. Підкажіть, будь ласка, на які сторінки та варто підписатися за тим, щоб стежити за вашими розробками, за вашою роботою?
0: Можна підписатися на мій інстаграм, я там не дуже багато висвітлюю, але коли є якісь цікаві новини, я завжди закидаю туди відео або сторіс, тому в інстаграмі, я ж кажу, ми сильно багато не висвітлюємо. Цю розробку ми висвітлили тільки тоді, коли ми вже успішно полетіли і виконали бойові завдання.
1: Так, я думаю, що після того, та як війна закінчиться, то ви зможете, мабуть, намонтувати цілий фільм про злети і падіння в прямому і переносному сенсі цього слова.
0: Тож... Да, у нас дуже багато відео падіння ми.
1: Тому так, будемо підписуватися і будемо чекати. Я дуже сподіваюся, що і цей ЕТР теж посприяє тому, щоб цей зв'язок налагодився. Нагадаю, що ми говорили сьогодні з розробником FPV-дронів на ім'я Радомир Тютюнник. Говорили про такі новітні FPV, які здатні долати до 110 кілометрів в обхід РЕБів. І, власне, ще є у нього багато привілеїв. Дякую вам за цю розмову, дякую вам дуже за цю роботу, пане Радомире.
0: Навзаєм.
1: Друзі,
0: разом ми сила.
1: Безперечно. А ми йдемо на музичну паузу і зовсім скоро почуємося.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, і мій сьогоднішній прямий етер – це буквально втілення поетичного рядка поетки Діни Чмуш про те, що стріли і вірші боронитимуть наші душі. Ми говорили в першій половині про дрони для сил оборони, а зараз поговоримо про мистецтво. Бо наші військові захищають і нашу культуру, яка, хто б там що не казав, є для нас осередком національної безпеки, і це безперечно. Власне, зараз та особлива новина для харківців, харківок, адже 12 та 13 червня у театрі імені Шевченка відбудеться прем'єра вистави «Харківська абетка» за мотивами одноіменної книги Сергія Жадана. І це постановка саме для дітей, але і дорослим буде цікаво, я думаю, і пізнавально. Через літери абетки ви познайомитеся з історією Харкова, з його архітектурою, з відомими постатями. Власне, і залучено також штучний інтелект. Це дуже цікаво мені це спостерігати, як це в театрі трошки потрошку заходить, про це ми теж поговоримо. Власне, головна ідея вистави в доступній формі поговорити про пам'ять міста, про українську ідентичність, про людей, які творили Харків. Власне, ми зараз поговоримо з режисером постановки Олександром Ковшином, який у мене в гостях. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Дуже рада вас бачити. І знаєте, згадала, теж декілька разів розповідала цю історію, але вам точно не розповідала. Дуже вона лягає в контекст. Я колись, це був 18-й рік, день народження, напередодні дня народження Курбаса. Я стала прямо біля театру Шевченка під табличкою пам'ятною, що тут живо працював Курбас. І запитувала у перехожих, хто такий Лесь Курбас. І мені ніхто не зміг відповісти, хто такий. І одна тільки людина підняла отак голову на табличку і каже, це оцей мужик. Це була найбільш повна відповідь. Зараз з'явиться така вистава, яка, власне, по літерах та на кожну літеру буде розповідатися про визначних постатей, про місця. Як з'явилася ця ідея та як вона до вас прийшла? Можливо, вам теж накипіло, що це ніхто не знає про Курбаса в тому числі?
2: Ну, в першу чергу, напевно, так само треба включати механізм і самопізнання. Якщо ми думаємо, що ми все знаємо про таке велике місто, як Харків, то це, мені здається, помилка. Це, ну, люди є, які конкретно займаються історією Харкова, то да. А так пересічний наш, ну, мешканець міста, я не думаю, що все знає. І тому ця ідея виникла після прочитання цієї абетки у нашого завідуючого літературної частини Маргарити Корнющенка. Вона принесла мені цю абетку і каже, о, яка класна штука. А це були такі ще, ну, такі рефлексія після мого виходу з театру для дітей та юнацтва, і, ну, ніби такі хвостики тягнулися якихось таких, ну, пов'язок з тієї території. Я прочитав, да, дійсно, вона така якось несподівано актуальна зазвучала. Я кажу, напевно, треба звернути увагу на це. Ну, і що в час ми тут займалися справами дорослих, робили вистави свої там всі. А потім виникла от сама ідея якось теж долучити, тому що так само з'явилися в нашому репертуарі вистави і для дітей. Періодично театр Шевченка Березіль ми ставимо вистави для діток так само. Не тільки новорічні, але й репертуарні вистави, які йдуть в репертуар театру. І я подумав, що, ну, напевно, настав час погратися в таку дитячу гру. Але вона дійсно не дитяча, а досить серйозна і актуальна така річ. І ми вирішили, що нам таке треба. І нам, і театру, і для командної якоїсь історії, що, типу, настав час. І ми звернулися з такою грантовою ідеєю до наших партнерів, яким ми дуже-дуже вдячні. Це Nürnberg House, наша така організація в Харківська, яка допомагає нам, завідувачка цієї організації, от, яка так само включається в ці процеси. Гьоте-інститут, з яким ми періодично співпрацюємо досить регулярно. Вони підтримали фінансово, і ми вирішили, що будемо робити цю роботу. І от на весні почався цей процес, і 12-13 червня маємо показати готову виставу вже.
1: Точно знаю, що на 12 вже квитків немає.
2: Додатково ще одну виставу поставили на 12 і вже знову квитків немає.
1: Знову немає.
2: Тобто замість однієї прем'єри буде дві.
1: І це прекрасно. Я бажаю, щоб на всі постановки та так швидко розкупалися квитки. Але от тут цікаво, це ж все ж таки у версії Жадана це ж не була п'єса. Та? Тобто це така була непроста робота зробити з цього виставу ще й для того, щоб залучати увагу дітей. Та які сили і засоби ви залучали?
2: Ну, по-перше, ми спочатку згодили з Сергієм, що от є така ідея. Він сказав, окей, нема питань. Ясна річ, що він настільки заангажована, загружена людина, і враховуючи те, що тут і служба в армії, і написання текстів, і проекти, і музика, то ми запропонували йому таку, ну, ніби компромісну історію, і залучили вже, ну, драматурга такого, скажімо так, нашої такої обойми, Дмитра Тернового. Він погодився, слава Богу, на це, і він почав писати п'єсу. Так само узгоджували деякі моменти, ну, як, і по результату він так само відправив Сергію на затвердження, ну, остаточний варіант. Тобто це було такі оповідання про там і топоніміка, і імена, і так далі, і так далі, на всю обетку було розписане. Дмитро Терновий, як фаховий професійний драматург, він написав з урахуванням побажань і Сергія, і наших, як уже, ну, творчої команди по втіленню цього проєкту. І зараз ми працюємо над цими текстами. Тексти цікаві, як на мене, для мене так само стали певним відкриттям цьому. Я вчуся багатьом речам і відкриваю для себе якісь нові речі, які тут, в Харкові, у нас відбувалися і відбуваються.
1: Власне, та варто зазначити, що ви працювали з Дмитром Терновим от буквально над попередніми виставами «Шевченко 2.0».
2: Так.
1: Тож, можливо, та слухачі зрозуміють та для себе ще ширший контекст. І також ви залучили штучний інтелект. І, власне, ви експериментували трошки в «Шевченко 2.0» із цим.
2: Так, так, так.
1: І зараз, ну, мабуть, тут теж дуже це актуально, бо це вистава для дітей, та от чим більше є речей, якими можна зацікавити, все це варто і треба використовувати. Розкажіть про цю роботу. Мені здається, що ШАІ взагалі претендує на те, щоб стати певною дієвою особою в найближчому майбутньому в театрі.
2: Я так думаю, що штучний інтелект вже є, ну, співрозмовникам і співавторам даного процесу. У нас відеоконструкція, відеоряд, ну, для цієї вистави так само, ну, актори на сцені, у нас три актори на сцені. Є сюжет, який написаний, запропонований і написаний Дмитром Терновим. І відеоряд – це, як би сказати, візуальна складова, вона для дітей настільки важлива. Фактично, вона стає на перший план для того, щоб їх заохотити. Ми маємо красивою, дуже динамічною, ефектною і пізнавальною, так само не виключаємо таке, привернути увагу дітей, а потім туди додати ще текстову таку інформацію, яка буде доповнювати ще візуалізацію тієї картинки. Над візуальною складовою працює наш відеоінженер і помічник мій, помічник режисера Дмитро Євсюков, який так само освоює і працює з цим матеріалом. Йому просто цікаво так само, ну, що називається, йти далі. Пробнички оці от були на Шевченка 2.0, але це такі, ну, настільки все такі тонкі, делікатні були такі заходи на цю територію. Зараз більш активно працюємо і долучаємось до таких технологій. Ми так само знаходимося в процесі, що називається, навчання. Ми пізнаємо можливості цієї складової, яку можна додати потім до нашої театральної історії.
1: Власне, як і пропонувалося, головна там одна з основних ідей вистави – це саме розмова про пам'ять міста, про українську ідентичність. І ми там говорили нещодавно, я була на книжковому арсеналі, що от, наприклад, у Одеси є великий запит якраз на український, на оцей пошук, та, на те, щоб віднайти себе і в культурі, і в мистецтві. У Харкові дуже багато цих зачіпок. І, власне, ми так трошки цей нальот порухали, який там був у нас, насаджувався там останні, там, може, десятки років. І все це відкрилося, тільки бери та й досліджуй. Але ви так якраз влучно і сказали, що місце для того, щоб пізнавати, дивуватися, щось нове відкривати, є завжди. І ви навіть брали інтерв'ю додаткові та у нащадків Бікетова, наскільки я пам'ятаю, і в когось іще. Ще.
2: Ні, ми ще інтерв'ю не брали. Угу. Це закладено в драматургію. І ми будемо, ну, скажімо так, фрагмент у онуки Бекетова, ми так будемо брати інтерв'ю і вмонтовувати вже в сам матеріал. Це прописано в драматургії, але це ще не зроблено. У нас це все в процесі, ну, багато речей, які, ну, що називається, тільки готуються. Ми постійно в цьому процесі знаходимося. Так само у Сергія Жадана є фрагмент, де ми маємо взяти інтерв'ю про Харків. От. Це такий живий матеріал. Якби можна було взагалі отак от дуже просто і увійти, в, ну, що називається, підключитися в ефір. Угу. Це було взагалі, ну, дуже класно, круто, якби... Постійно мінялась би якась така, ну, картинка. Але це так само, от повірте, це такі наші перші пробники інтерактивно на тему Харкова, спілкування з глядачами, не тільки з дітьми. Це ми не відокремлюємо. Діти приходять з дорослими, вони так само мають бути залучені, долучені до цієї історії. Так побудована драматургія, що їм уникнути контакту з артистами не вдасться. Вони всі будуть брати участь в цьому процесі. Ну і відповідно, це ж пізнавальна історія, правильно? У нас тут не одну абетку можна скласти. Ми так само думали, на одну літеру можна вибирати все, що завгодно. Тобто це вибрати із того масиву інформації те, що сьогодні може бути цікавим, актуальним. Ну, там, на літеру С, Світоліна, да? Вона відома спортсменка і так далі. Хоча, там, я не знаю, Салтівка так само може бути як, ну, альтернатива. Ну, і так далі. І ми думаємо, і драматург так само підключений був, що нам вибрати з цієї історії. Або космонавта Барабашова, або наш ринок десь засвітити, як найбільший в Європі. Ну, і, коротше, отакі от у нас і дуже провокативні є речі, які так само ми хочемо запропонувати нашим глядачам. Ну, і так само, що літери – це така річ, це буде як гра. Інтерактивна гра, спілкування, активне дуже спілкування з нашими глядачами.
1: Власне, так, це дійсно дуже цікаво, і наскільки я розумію, що там є таке занурення в нашу історію, а місця лавочка Мур нам залишилося, бо я як не почую від немісцевих, от завжди всі ідентифікують Харків, чисте, лавочки, урни. Будете відходити від цього стереотипу, чи йому місце знайдеться?
2: Та якось немає у нас.
1: І слава Богу.
2: Я думаю, у нас більш цікавіші якісь топові речі існують. Ну, як стадіон «Металіст», історія там, да, або Держпром. Ну, я про що поговорити, або там університет Каразін, Бекетов, Григорій Сковорода. Ну, тут є з чого вибрати. Тому я думаю, на лавочках ми не будемо якось тормозити.
1: Я дуже-дуже сподіваюся, що це взагалі ця ідея розпорушиться і на інші регіони, і Харків почне себе репрезентувати з інших ще більш привабливих боків, ніж просто чистота. Що для вас, можливо, та стало особистим відкриттям та в цій абеці, що вам найбільше припало до душі, запам'яталося?
2: Я в процесі. Що це, напевно, ну, от ми зіграємо прем'єру, і, напевно, я там уже зможу для себе якось визначитися з якимись пріоритетними речами. Кожен фрагмент для мене є важливий, він має бути актуальним, він має бути ну, важливим. Попри все, що написана інформація, ми ж не сидимо, не проводимо таку клуб, дискусію, розмову на тему. Нам треба це все ще вмонтувати в драматургічну основу. У нас там два робота, ну, артисти наші, які андроїди, які так само. Це і пластичне рішення. Є у нас, вона фактично виходимо на вокальну складову. У нас є загадки, які використовують. До речі, я хотів би сказати, що у нас мій ужетик, майже постійний партнер по театральній справі Борис Вікторович Гріньов, академік, директор Інституту Монокристал. Він так само бавиться якимись речами, деякі серйозні пише тексти, а так, і виявляється, у нього з'явилися загадки на тему Харкова. Я кажу, окей, супер, круто, давайте використаємо. Чому вони там десь в якихось там шухлядках лежать?
1: Складні, ви всі розгадали?
2: Ні. Ні, це буде цікаво якраз. Класне питання, до речі. Але дійсно, в них є оце, от така інтрижка в цьому подачі цих загадок, які будемо пропонувати нашим глядачам. Ну, багато хто приїхали в Харків, багато хто знає про історію Харків, багато хто не знає. Дітей так само треба долучити. Вони мають бути в живому контакті з цією історією. От, тому Борис Вікторович написав пісеньку для нашої вистави і кілька загадок, які ми так само використаємо. Ну, мені здається, чим більше така наша команда, тим цікавіше різних людей, різних поглядів на якісь речі. Це класно.
1: Так, безсумнівно, і зазначу, що найдавніший період, згаданий у виставі, це кінець 18 століття, і, власне, ця подорож, вона до наших днів. Себто ви зможете дуже багато...
2: Я думаю, що навіть ні.
1: Ні?
2: Ні, я ще згадав, там просто згадується, ага, що коли копали котлован для Держпрома були знайдені кістки мамонта. Тобто, давайте вже від мамонта по-чесному. Ну, хоча б від кісток мамонта. І давайте стартувати звідти. От. Ну, і ця історія найбільш така, ну, ніби основа ж сучасного, такого більш-менш усвідомленого Харкова, ясна річ, це квітка Основ'яненка, основа, і там воно звучить як основа. От основа, вона база така, де тримається вся наша історія і починається, стартує вся наша історія. Ну і сама постать квітки Основ'яненка, і театр започаткував, літературу, і драматургію. Ну, коротше, це такі от персонажі. Може, трішечки підходимо до розбору набору наших персонажів п'єси.
1: До речі, ви згадали про роботів, і у мене теж спливла в пам'яті, я колись молодшого брата, ну, ще до вторгнення водила там на шоу якихось там трансформерів, роботів. Це така була велика подія яскрава, і, ну, власне, я його і в театр дуже любила водити. Але мені от цікаво зараз, чим далі розвиваються там ті ж самі технології, штучний інтелект, і театри цим починають цікавитися, режисери з цим трошки граються. Наскільки от важливо для вас, і наскільки це є там ризиком, що театр почне трохи, ну, не скажу там скочуватися, але зливатися з жанрами інших отаких ток-шоу саме в дитячих виставах, бо ясно, що конкурувати за увагу дитини – це найскладніше. І де от тут пролягає ця межа, щоб театр залишався театром, і дитина розуміла, що то є, але й водночас із залученням оцих різних нових технологій?
2: Ну, я думаю, чим більше ми будемо пробувати на сцені, пробувати ну, сучасні технології, які нам от, ну, нам історія, нам життя дає оці от можливості. З'явився там. Я пам'ятаю, як раз з'явилися перші телефони, як з'явився комп'ютер і так далі. Раніше забороняли друковані станки. І спалювали на кострищах за це. І таким чином ми випробуємо штучний інтелект. Да? От на сьогодні найактуальніша така тема. Подивимося, як це працює і яка від нього може бути користь. Це процес. І зараз сказати, чи буде він шкодити, чи він стане на користь, це час він визначить. Телефони теж були, оп, він там. Але зараз ніхто себе не уявляє без телефона і того гаджета, який тобі є твоїм помічником, який тобі допомагає в всьому. Так і тут. Ми попробуємо. Будемо рухатися в цьому напрямку. Я думаю, саме життя воно визначить. А театр, ні, театр, жива людина на театрі нікуди не подінеться, однозначно. Це і штучний інтелект, це все як доповнення. Це одне доповнення. А людина на сцені, яка навіть виконує, ну, якщо б у нас був рівень там високих японських технологій, у мене ходили б два андроїда. Угу. Реально живих, ну, живих, правильно? Чи не живих? Ну, андроїда.
1: Але, приведених у дію.
2: Є один актор, який би виконував функцію цього головного пілота, от реальна людина, але зараз такі речі, що навіть ти не вгадаєш, чи він реальний пілот, чи він так само штучний пілот. От. Але у мене є актори, у мене є бюджет, який дозволяє залучити не двох японських сучасних андроїда, а залучити двох артистів, які так само не гірше виконують ці ролі. І навпаки, вони живі на сцені, це тепло людини, яка спілкується з тобою. І видно, що вона бавиться, грається з тобою. Це елемент такого справжнього театру.
1: Ви якраз так сказали, що та жива людина з театру там нікуди не подінеться. Я просто згадую, це загалом дуже складно. Дні стосунки влади і театрів, і оці ідеї з там з тими онлайн-театрами, які нам хотіли впровадити, і дуже-дуже багато різних перепон. Втім, дуже-дуже рада, що театри, попри все, продовжують зустрічатися зі своїми глядачами, і, власне, театр Шевченка відкрив усю експериментальну сцену у себе в підвальному приміщенні. Я так розумію, що там буде прем'єра? Чи...
2: Так. Так. Ну, це не експериментальна сцена, це наша просто вже стаціонарна сцена. Тому що там йдуть і експериментальні, скажімо так, вистави, і репертуарні, звичайні репертуарні вистави. Більше того, навіть наша абетка харківська, це не є експериментом. Ну, скажімо так, 50 на 50. В основному я все одно використовую абсолютно зрозумілі, реальні і в межах наших можливостей і бюджета речі. Те, що є у нас, ну, ніби є бажання, є можливість побавитись штучним інтелектом, це вже наш, ну, така додаткова опція до цієї вистави. Можна було обходитися абсолютно нормально театральними засобами. Да, сцена наша внизу, і слава Богу, що вона у нас з'явилася, ця сцена. Вона зараз активно експлуатується, і вистави там, і люди, ну, вони вже трішечки... Ну, ніби відкрили, переконалися, що це нормальна, реальна, діюча сцена. Ну, зі своїми можливостями, ясна річ, але все одно це дуже класно, що вона є у нас.
1: Я була на читках по Брехту і на цій, власне, та дивилася виставу з цієї сцени. Мені дуже сподобалось, мені здається, що вона така. Ну, по-перше, там дійсно тривоги не впливають. А по-друге, що вона дуже адаптована під театральні підмостки, скажімо так.
2: Ні, вона повністю наповнена абсолютно реальними речами, які можна використовувати. Світло, звук нам допомагали з наповненням апаратурою цієї сцени, наші актори працюють, наші цеха, наші спеціалісти, ті, хто займається звукоінженери, художники по світлу, вони монтували цю сцену, робили відеопроєкт. Ну, коротше, це спільна така робота всього театру. Тому що ходити по чужих квартирах якось там попрошайничать.
1: Так, і, власне, я просто дуже радію, що дійсно є така змога в безпеці зустрічатися зі своїми глядачами, і що Харків все ж таки для мене та місто книговидання і місто театрів. Тому дуже важливо, щоб навіть в такі складні часи підтримувався цей вогник, щоб він палав і далі, до перемоги і далі. Власне, друзі, приходьте 12-13 червня в театр імені Шевченка на прем'єру вистави «Харківська абетка». За мотивами книги Сергія Жадана попрацював над нею драматург Дмитро Терновий, а, власне, режисером є Олександр Ковшин, з яким ми сьогодні і розмовляли. Зовсім трохи часу до прем'єри, тому відпускаю вас на репетицію. Дякую вам, що завітали.
2: Дякую. Запрошую всіх на прем'єру.
1: Тож, друзі, слухайте радіо «Накипіло». Завтра, як завжди, о 14-й годині в прямий етер до вас прийде мій колега Володимир Носков. В п'ятницю з вами зустрінуся уже я. Ось такий розклад вам. Всім па-па, всіх обіймаємо.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Російські терористи атакували Харків реактивними безпілотниками. У Нововодолазькій громаді загинули двоє людей. На Харківщині затримали неповнолітнього ворожого інформатора. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Загинула жінка, яка була поранена у результаті удару по Холодногірському району Харкова сьогодні вранці. Поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися її реанімувати, але врятувати її не вдалося, інформує мер Ігор Терехов. Місто із самого ранку атакують російські безпілотники. Влучання реактивних шахедів зафіксовані у Холодногірському та Основ'янському районах. Унаслідок ранкового обстрілу постраждали 5 людей. Сьогодні близько полудня російські терористи знову вдарили по Холодногірському району. Після влучання ударного дрону пошкоджений приватний будинок і насосна станція, загорілася автівка. Двоє людей загинули і шестеро поранені у результаті атаки безпілотника на село Рокитне Нововодолазької громади. У числі постраждалих 17-річний хлопець, повідомляє ДСНС області. Російські терористи вдарили по фермі. Загорілася суха трава, пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Також зайнявся приватний житловий будинок, розташований неподалік. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Під ворожим обстрілом сьогодні опинилося і селище Коротич Пісочинської громади. На місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих допоки не надходила, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Третю добу перебуває під російськими обстрілами Лозівська громада. Як інформує мер Лозової Сергій Зеленський, найбільше постраждали лікарня та спортивний комплекс, пошкоджене футбольне поле, роздягальні та службова будівля комплексу. Суттєвих ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Троє чоловіків постраждали, однак загрози їхньому життю наразі немає. В усіх контузії у громаді усувають наслідки атак.
4: Харківщина.
3: На Харківщині затримали 17-річного студента, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по позиціях сил оборони. Студент місцевого професійного коледжу передавав координати позицій українських військових на Ізюмському напрямку. Серед пріоритетних цілей були запасні командні пункти та укріплені райони сил оборони. Як повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, слідство встановило, що російські спецслужби завербували юнака через телеграм-канали після його спроб знайти виконавців для вирішення сімейного конфлікту. У відповідь йому запропонували співпрацю в інтересах країни-агресора. мусорки. Студент збирав дані під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де підробляв. Під час таких виїздів він фіксував на Google картах місця дислокації українських військових та імовірні логістичні об'єкти. Правоохоронці задокументували його діяльність і затримали у гуртожитку. Під час обшуку вилучені телефони з фото та координатами потенційних цілей. Студенту оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Молодик перебуває під вартою без права внесення застави. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Ego-go! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Де б ви не були, слухайте радіо «Накипіло».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вбили харків'янку реактивним дроном. У Вовченській громаді триває евакуація. Блакличкий підліток за $15 зрадив батьківщину. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці російські війська атакували Харків 5 дронами, серед яких були 2 реактивні шахеди. Один із безпілотників влучив у приватний житловий будинок у Холодногірському районі. Унаслідок удару загинула жінка. Як повідомив журналістам мер Харкова Ігор Терехов, першими на місце прибули патрульні поліцейські, які намагалися врятувати постраждалу та проводили реанімаційні заходи. Згодом приїхали медики, однак врятувати жінку не вдалося. Син загиблої нині воює на фронті, а чоловік працює в одному з депо, яке також потрапило під удар. Загалом унаслідок атаки пошкоджені 3 приватні будинки та об'єкти залізничної інфраструктури. Також мер повідомив, що шахет, яким росіяни сьогодні вбили мирну мешканку, був виготовлений лише місяць тому. 2 людей загинули унаслідок російського обстрілу ферми у селі Рокитне на Нововодолащині. Чоловікам було 29 і 65 років, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Постраждали ще 9 людей. Із вибуховими пораненнями шпиталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта у середньому. Гострої реакції на стрес дістали чоловік 21 року та жінки віком 50, 65, 40. 49 і 62 років їм надали медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Із Вовчанської громади евакуювали ще 13 людей. Поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції спільно із волонтерами благодійних організацій вивезли мешканців селища Білий Колодязь і села Захарівка. Усі евакуйовані тривалий час жили під постійною загрозою російських обстрілів. Через складну безпекову ситуацію люди вирішили залишити небезпечні населені пункти та переїхати до більш безпечних місць, повідомили в обласній поліції. Евакуаційні заходи тривають, попри постійні ризики та загрози нових атак. Жителям прифронтових громад рекомендують не відкладати рішення про виїзд. Нагадаю, на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Понад 7 тисяч жителів із 7 населених пунктів Богодухівського району планують вивезти найближчим часом. Рішення прийнято учора на засіданні Ради оборони області. Балаклійський підліток за $15 зголосився передати російським ФСБшникам дислокацію українських воїнів на Харківщині. За даними обласної прокуратури, на початку квітня 17-річний місцевий мешканець Балаклії через телеграм встановив зв'язок із представником країни-агресорки, причетним до розвідувальної діяльності. Юнак отримував від куратора конкретні координати, де могли перебувати українські військовослужбовці. Підліток проводив розвідку та документував місця розміщення дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони України. Зібрані дані надсилав куратору у вигляді текстових повідомлень, фото та відеоматеріалів. За виконані завдання отримав грошову винагороду у розмірі 645 гривень. Юнакові повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Донатьте на потреби Збройних сил України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

батьків брат читав молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще коли зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

дня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Так звучить

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: З тобою весь час була божевільна затія, в яку ти так вірив.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: на радіо Накипіло.
1: Росіяни вбили харків'янку реактивним дроном. У Вовченській громаді триває евакуація. Блакличкий підліток за $15 зрадив батьківщину. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці російські війська атакували Харків 5 дронами, серед яких були 2 реактивні шахеди. Один із безпілотників влучив у приватний житловий будинок у Холодногірському районі. Унаслідок удару загинула жінка. Як повідомив журналістам мер Харкова Ігор Терехов, першими на місце прибули патрульні поліцейські, які намагалися врятувати постраждалу та проводили реанімаційні заходи. Згодом приїхали медики, однак врятувати жінку не вдалося. Син загиблої нині воює на фронті, а чоловік працює в одному з депо, яке також потрапило під удар. Загалом унаслідок атаки пошкоджені 3 приватні будинки та об'єкти залізничної інфраструктури. Також мер повідомив, що шахет, яким росіяни сьогодні вбили мирну мешканку, був виготовлений лише місяць тому. 2 людей загинули унаслідок російського обстрілу ферми у селі Рокитне на Нововодолащині. Чоловікам було 29 і 65 років, інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Постраждали ще 9 людей. Із вибуховими пораненнями шпиталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта у середньому. Гострої реакції на стрес дістали чоловік 21 року та жінки віком 50, 65, 40. 49 і 62 років їм надали медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Із Вовчанської громади евакуювали ще 13 людей. Поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції спільно із волонтерами благодійних організацій вивезли мешканців селища Білий Колодязь і села Захарівка. Усі евакуйовані тривалий час жили під постійною загрозою російських обстрілів. Через складну безпекову ситуацію люди вирішили залишити небезпечні населені пункти та переїхати до більш безпечних місць, повідомили в обласній поліції. Евакуаційні заходи тривають, попри постійні ризики та загрози нових атак. Жителям прифронтових громад рекомендують не відкладати рішення про виїзд. Нагадаю, на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Понад 7 тисяч жителів із 7 населених пунктів Богодухівського району планують вивезти найближчим часом. Рішення прийнято учора на засіданні Ради оборони області. Балаклійський підліток за $15 зголосився передати російським ФСБшникам дислокацію українських воїнів на Харківщині. За даними обласної прокуратури, на початку квітня 17-річний місцевий мешканець Балаклії через телеграм встановив зв'язок із представником країни-агресорки, причетним до розвідувальної діяльності. Юнак отримував від куратора конкретні координати, де могли перебувати українські військовослужбовці. Підліток проводив розвідку та документував місця розміщення дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони України. Зібрані дані надсилав куратору у вигляді текстових повідомлень, фото та відеоматеріалів. За виконані завдання отримав грошову винагороду у розмірі 645 гривень. Юнакові повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Донатьте на потреби Збройних сил України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Вогнепальна, холодна, пневматична, торпедна, ракетна, метальна, міни. Це ми ще не згадали про біологічну, ядерну та хімічну. Скільки ще треба вигадати прикметників?
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Бажання здоров'я анулюється лише одним нерозумним наказом. Проста людська злоба. Як можна чекати миру, коли цей мир гарантує? Ядерна бомба.

0: Слухайте накипіло.
1: Служба підтримки вашого серця слухаю вас.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: 1, 2, 3, 4.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Окружну дорогу Харкова планують повністю відкрити. У Харкові створюють нові підземні простори. У Барвінковому оновили велопарк. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Ділянку окружної дороги Харкова, закриту наприкінці травня після атаки російських FPV-дронів, планується відкрити протягом 10 днів. Про це голова Харківської облвійської адміністрації Олексій Нігубов повідомив журналістам сьогодні на брифінгу. На ділянці встановлюють нові дорожні знаки там, де не рекомендується їздити цивільним машинам. Людям рекомендуватимуть уникати напрямку на Дергачі, на Циркуни та Липці, тобто в напрямку північної частини окружної дороги. Наступний пріоритет – продовжувати роботи з установки антидронових сіток у бік Чугуєва.
2: Харків.
1: На сьогоднішньому брифінгу також стало відомо, що у Харкові планують створити нові підземні простори для вишів. Нещодавно на базі Каразінського університету відкрили безпечний освітньо-науковий простір Ландау. Досвід хочуть масштабувати і в інших вишах міста. Як повідомив журналістам Олексій Нігубов, новий підземний простір площею 3000 квадратних метрів може одночасно забезпечити навчання для понад 3000 студентів. Там є не лише аудиторії для навчання, а й лабораторії, презентації і все інше. Це місце для зустрічі майбутніх студентів і абітурієнтів. Проєкт став експериментальним, адже укриття фактично довелося капітально реконструювати. На реалізацію спрямували близько 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, ще понад 30 мільйонів виділило Міністерство освіти та науки, також фінансування надав університет. Зараз подібні безпечні простори активно розбудовують у Харківському економічному університеті імені Семена Кузнеця, Харківському авіаційному інституті та Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
2: Харківщина.
1: У Барвінківській громаді терцентр з обслуговування одиноких непрацездатних громадян отримав 12 нових велосипедів для соцпрацівників, повідомляє медіа «Слобідський край». Оновлення велопарку стало можливим завдяки фінансовій підтримці міської влади та депутатського корпусу. Потреба в оновленні транспорту назріла давно. Попередні велосипеди були придбані ще до повномасштабного вторгнення і за роки експлуатації практично повністю зносилися. Замінили саме той транспорт, який вже фактично вичерпав свій ресурс і став непридатним для використання. Нові велосипеди отримали соціальні працівники, які щодня обслуговують жителів Барвінкового та населених пунктів громади. Соцпрацівники доставляють підопічним продукти, ліки, допомагають із побутовими питаннями та надають необхідний соціальний супровід. У терцентрі планують поступово оновлювати транспортний парк.
2: Новини з фронту.
1: Сьогодні на південно-слобожанському напрямку інтервенти двічі намагалися прорвати українську оборону біля Вільчі та Охримівки. На Куп'янському відтинку фронту окупанти двічі йшли в атаку, намагаючись потіснити українські підрозділи поблизу Новоплатонівки та Куп'янська, інформує Генштаб Збройних сил Куп'янська, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра вдень 19-24 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися, і сподіваюсь, чуєте мене без перешкод. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірнього етеру, який традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні на календарі, нагадаю, середа, 3 червня 2026 року. І знаєте, сьогодні той випадок, коли мені хочеться сказати, що гасло «Незмінне радіо «Накипіло», яке ми з колегами постійно промовляємо, інколи можна додати. От сьогодні так точно, не тільки про Харків, про Харківщину, про людей, а ще і про тварин також, між іншим, ну, принаймні, про собак. Тому що наш перший сьогоднішній гість, один з, звичайно, це саме пес, це голландський вівчар на ім'я Слім, між іншим. І, ну, я не знаю, чи чують, чи можуть чути зараз слухачі радіо «Накипіло». Ну, от я думаю, можуть чути дихання таке, бо йому важкувато в студії, тут трішечки, може, спекотно, хоча я, от, ну, зараз точно чують, хоча він заодно і обнюхує мікрофон. Ну, насправді, він не сам по собі прийшов, той Слім, він нацгвардієць, між іншим, він служить, несе службу в 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України СКІФ, а його начальник, я б так сказав, мабуть, кінолог 5-ї Слобожанської бригади Артем Хантер. Артем, я вас страшенно радий вітати разом із Слімом в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Незвично, я думаю, йому в студії, хоча він поводить себе, ну, просто як справжній службовий пес, мені здається. І обов'язково, коли ви будете дивитись, а ми пишемо цей етер, коли будете дивитись його на YouTube-каналі, то ви побачите цього красення і розумничка. Я впевнений, що так і є. Артеме, отже, я знаю, що і мої колеги вже робили сюжети поповнення в 5-й Слобожанській бригаді НГУ. До нього колега прийшла, да, молодша, так би мовити, на ім'я Діва з Бельгії. А розкажіть, будь ласка, чому це вони обидві, і він, вона, вони голландські вівчарі, так, хердери?
2: Так, це така нова порода у нас в Україні, мало собак у нас таких.
1: Саме таких,
2: і особливо мало їх на службі. Слім, сядь.
1: Або сідай на стілець, або злазь.
2: Сидіти.
1: Сів. Слухняний.
2: Дуже слухняні собаки, ними легко керувати. І Діву привезли таку з Бельгії, я їздив за нею до Польщі. Євросоюз зробив таку акцію, тобто кінологи Європи всі збираються в одному місці, тренують собак і передають їх Україні.
1: Тобто спеціально тренують їх для українських військових, так?
2: Так, для розмінування. Для розмінування.
1: Але ж це не для розмінування призначені, я так розумію, так?
2: Так, дивіться, є така собаки детектори, з них можна робити і розмінування, і пошукову собаку. Це як база. Тобто собаки, які працюють там на блокпостах, які шукають вибухівку, наркотики, це детектори собаки. Детектори – це база, і з цих собак вже можна ліпити що завгодно. Це як діти йдуть до дитячого садочку. Так само, так, цуценя тренують однаково всіх маленьких. А потім ти вже
1: бачить, у кого яка схильність, так?
2: Так. Яке направлення, більш спокійніші собаки там для розмінування підходять, більше холеричні собаки там для обшуку місцевості, приміщень, авто. Відбираються вже собаки, потім за ними наблюдають. Так що, ну, Євросоюз готував мінно-розшукових собак, але їх можна використовувати в будь-яких
1: напрямках
2: в нас.
1: Так. А я так, правильно я розумію, що от вже спеціалізація, якщо можна так казати, починається саме вже в Україні, і ви починаєте навчати їх тому, до чого вони більш схильні, так?
2: Так.
1: В Європі база оця, от, да, а потім вже тут.
2: Що в Європі, що в нас база однакова.
1: Так.
2: Однакова. Просто у них кращий вибір, можна сказати, собак. Це, як сказати, в них більше можливості є вибрати собак з питомників. Якщо у нас зараз іде війна, і щоб не втратити цих собак, які в нас є, то в них це дуже розвинуто. У нас це не так розвинуто, як у них. Діва приїхала до нас з бельгійського питомника, це поліція там займається собаками, поліцейський питомник. От. І начальник кінології там був Мішель, який мені цю собаку, ну як, там, допустимо, ви приїхали, от, 7 собак було. І кожен вибирає собі собаку, яка йому по душі. От, вибір.
1: А, тобто ви познайомились, побачили всіх 7?
2: Так, я передивився всіх собак і вибрав діву. Вона мені більше всіх так зайшла, як то кажуть, сподобалася. Я люблю таких енергійних собак. І вона, ну я дивився з точки професіоналізму, як вона шукає, як вона себе поводить, як вона виключається з роботи, чи не виключається. Угу. У неї дуже велика мотивація на гру. Тобто у собак, яка велика мотивація на гру, вони будуть працювати безкінечно.
1: Отак, подобається так. Грати, значить і працьовита
2: так,
1: буде.
2: Так, так. Ми так собак, ми так відбираємо всіх. Там, якщо є там пом'ят собак, да, щенків, і ми дивимося, які самі грайливі, ті нам і підходять.
1: Ух ти.
2: Тим більш спокійніші, ми з ними тяжче буде.
1: А якого віку діва?
2: Діва рік, і це вже 4 місяці.
1: А Сліму скільки?
2: 2 роки.
1: 2 роки, він трішки, не набагато,
2: не набагато, старше. Так, але...
1: Що вміє Слім?
2: Слім, в нього є ліцензія.
1: А ну-ка, покажеться він нам, як ви його запросите, да, сісти на місце, чи як?
2: Слім, на місце.
1: Слім, це зараз Артем якраз, да, щоб він на стілець сів напроти мікрофону. От так, і глядачі тепер зможуть побачити. Ага, так. І що ж ти вмієш, Слім? Хай власник розповість про це, твій начальник безпосередньо.
2: Слім, у Сліма є ліцензія з пошуку вибухівки, набоїв.

0: та зброї. Це в нього ліцензія, як то кажуть, університет він закінчив.
1: Диплом.
0: Да, диплом. Ми з ним їздили на навчання. Є у нас навчально-кінологічний центр в Україні, куди відбираються кращі собаки. Вони проходять в цьому центрі ліцензію. 5 місяців ми проходили з ним. Ми приїхали туди, здали екзамени. Було, по-моєму, 57 собак, прийшло тільки 28.
1: Серйозний відбір такий.
0: Так, там іде відбір, відбирають собак. Це чисто з Нацгвардії приїжджає сюди. Це Львівська область.
1: Артеме, а ви тренуєте собак і потім передаєте гвардійцям, чи ви з ними вже і працюєте безпосередньо?
0: У кожного кінолога своя собака. Вона закріплюється з ним. Може бути і дві.
1: А, от я
0: може бути
1: я
0: і три.
1: Якраз...
0: У мене Слім один, і зараз додавала ще Діва.
1: От тепер вже дві виходить.
0: Так, у мене дві собаки. Я з ним займаюся з 3 місяців.
1: Також знайшли десь, так, можна сказати, познайомилися і відібрали.
0: Познайомився з ним прямо в 5-й Слобожанській бригаді.
1: Ага.
0: Коли я прийшов туди на службу, він був маленьким. І...
1: А звідки він потрапив?
0: По-моєму, їм і нам передали їх волонтери, цих цуценят. Там було, якщо не помиляюся, там 5 чи 6 цуценят були різних порід.
1: Артеме, є здобуток вже на рахунку Сліма?
0: Так, Слім кращий серед молодих собак.
1: Отак навіть.
0: Так. Слім не хоче, він настільки.
1: Ну, йому вже, звісно, він же ж, він грайливий, як ви кажете, йому набридає, мабуть, просто сидіти, це ж нудно, звісно.
0: Ну, така в нього доля,
1: так,
0: слухатися.
1: Так, що ж.
0: Так, ми закінчили з ним так званий університет, навідмінно, і з першого місця ми приїхали звідтіля, набрали більш саму велику кількість балів.
1: Червоний дипломник, можна сказати.
0: Так, там можливо було тільки набрати... 300 балів, ми з ним набрали 295 балів.
1: Ой-ой-ой, нічого собі, слухайте.
0: Так,
1: оце я... результат.
0: Так, він дуже такий обережний. Там навіть такі правила були, знаєте, якщо він з сумки торкнувся носиком, це вже мінус 5 балів. Він повинен понюхати, чітко лягти і не пошкоджити майно. А в сумці там лежав тротил. Там, ну, це ми так здавали екзамени. Там різні були і... Полоса препятствий була, яку ми з ним вдвох проходить повинні. І собака, і я.
1: Ну, ви ж поруч.
0: Я не за ним не співав, тому що він полосу пройшов і вже мене чекав на фініші, поки я дійду. Він вже сидів і сміявся з мене, так сказати. Ми з ним тренувалися, там просто кожного вечора тренувалися, серйозно підійшли до цього питання. Там нас навчали всьому, і... шукати і набої, і тротили, і зброю.
1: А от вже, я так розумію, що він же ж працює на блокпостах,
0: так,
1: разом
0: він
1: з вами, знаходив щось?
0: Так, він вже знаходив і 300 кілограм тротилу, і це буквально там за останній місяць більше 60 одиниць зброї. Гранат, я вже не пам'ятаю кількість, там більше за сотні там гранат, це він знаходить щодня.
1: Ну,
0: щодня
1: вже,
0: щось везуть.
1: Вже фахівець, можна сказати.
0: Так, так. Коли він бачить, коли під'їжджає вже автобус, відчиняються двері, він вже залітав в автобус і просто сам уже ходить по автобусу. Він знає, що йому робити.
1: Що його цікавить.
0: Так, він дуже контрольована собака. Він обережний такий, він навіть лапами не стає на сидіння. Він коли шукає, обшукує машину, він стає на коврик лапами, і я по його поведінці вже дивлюся, цікава його машина чи ні. Також він людей обшукує, кармани, сумки, багаж. Всі так люди думають, він же красивий такий, знаєте, статний хлопчик, всі такі хочуть його погладити, але він свою роботу робить.
1: Але дається, так, між іншим?
0: Так, так, він, ну, в автобусі діти їдуть, всі, і всі хочуть його погладити, тому що, не дай Бог, дитину вкусить, це ж...
1: Ну, звісно, так.
0: А він, ти бачите, він такий любвеобільний.
1: От це точно, це ми вже з колегами побачили на власному досвіді, що називається. І причому тут також добре, коли до себе до себе пес якось привертає людей, тому що якщо був грізний, суворий, то відразу була якась, да, настороженість. А тут собачка нормальна, і у людей часто ж, у людей тільки ти нам, да, ти ж не гризеш там нам звукоізоляцію, я сподіваюся. Ні, він собака вчений. Я думаю, що і з іншого боку, от хочеться заритись йому.
0: Гратися хоче, так. Він енергії багато в них.
1: Коли бачить не злого собаку такого, мабуть, десь в голові те, що ну, він такий пес, якщо що, і не знайде, а той свою роботу знає.
0: Так, він
1: відволікає, так би мовити, поведінкою своєю.
0: Він такий спокійний, там, якщо малінуа, це така швидкість у собаки, швидкість, швидко шукає, але цей повільніше.
1: Малінуа – це бельгійський вівчар, так?
0: Малінуа – це бельгійська вівчарка, так. Це більш такі популярні собаки, а так. Голландці, вони трошечки не такі популярні, бо їх дуже мало.
1: Більш рідкісні?
0: Всі думають, що це бельгійці, що це бельгійці. І кожен раз кожного виправляють, що це не бельгієць, ви помиляєтесь.
1: Так.
0: Так, вони схожі візуально, але по характеру вони спокійніші. Але шукають вони впевненіше, ретельніше шукають вони. Тобто вони не пропускають, якщо бельгієць там швидко шукає.
1: Вони більш якось схильні до роботи?
0: Так.
1: Виходить. Цікаво. За рахунок чого? Що? Ген якийсь такий?
0: Їх виводили, як і малінуа, як і голландці, виводили для пасьби худоби. Угу. І контрольована собака без повідка, дуже швидко обучається всьому. Тобто, якщо німецька вівчарка, вона більш стійкіша там до вибухів, до таких шумів, і вона повільніше навчається, німецька вівчарка. Да? Вони раніше були популярні, а зараз ці популярні собаки, тому що це нові собаки, вони такі схильні до праці і можуть працювати цілими днями.
1: Угу. От ви фактично моє питання, між іншим, випередили. Хотів вас питати про те, що є такий стереотип, впевненість навіть, що дійсно, як правило, ну, взагалі вівчарки вважаються, так розумію, найбільш, мабуть, пристосованими до такої праці, да, до військової праці, скажімо. Але ми з фільмів там, не знаю, ну, стереотип дійсно є, що саме от німецькі або східноєвропейські вівчарки найбільш такі от вмотивовані і добре навчаються для роботи. А виходить, що ці породи більш нові?
0: Ці швидше навчаються, ніж німецькі вівчарки. Менше їм часу потрібно для навчання.
1: Зрозумів.
0: Кожна порода там в своїй сфері гарна, розумієте? Але попробували цю породу, зрівняли з німецькою вівчаркою, і зараз
1: і ці перемогли, виявилися,
0: ці
1: так?
0: Швидші собаки, швидші, енергії, більш витривалі ці собаки.
1: Артеме, ну а от з'явилася діва. По-перше, як вони полагодили обрізичі? Вважається ж, а як?
0: Одразу.
1: Це ж коли, правильно, це ж кобель і сучка, і нормально, так?
0: Нормально.
1: А не можна в службових собаках, якщо б однієї статі були, чи таке допускається?
0: Допускається, так.
1: Да, службових це нормально.
0: Нормально. Коли собаки разом в одному приміщенні, вони не агресують, вони привикають до друга.
1: Я думаю, шановні слухачі, що ви чули тільки що вибух, пишуть, що попередньо збили черговий шахет, який тріпав нам всім нерви і погане в харківське небо. Сьогодні це просто пошесть, ну вже не вперше. Будь ласка, хочу вам сказати, бережіть себе, будь ласка, і прислухайтеся до будь-яких звуків, будьте максимально обережними і уважними. Артеме, який характер у діви, якої тут немає?
0: Діва така непосидюча собака. Якщо слім бачити, він ліг і все, він лежить.
1: Ви сказали, він виконує.
0: Так, а діва це... Це така, вона б рознесла цю студію просто.
1: От не треба було б, да. Тому ви її не взяли з собою.
0: Так, я її не взяв, тому що це енергійна собака. Вона ще молодша, енергійна така дуже, і їй постійно хочеться гратися.
1: Угу.
0: Якщо слім більш спокійніший, то вона просто холерична собака. І ну, це добре, це для роботи дуже.
1: Це краще, так?
0: Це краще, угу. Так. В неї енергії буде в подальшому, вона буде працювати більше.
1: Ага.
0: І вона не буде заморюватися.
1: Але вона також грайлива.
0: Та ви що, вона за м'ячик просто життя віддасть.
1: А от м'ячик, до речі, я і в сюжетах бачив. Більше того, був у мене свого часу, от десь місяці два тому назад, пан Костянтин, ух ти, боже, прошу його вибачити, тому що випало прізвище. Це очільник Харківського відділення Червоного Хреста. У нього, звісно, також собака, вчена собака, ну, навчена собака, спеціальна і також

0: примудрості, але той пес навчений на те, щоб знаходити людей під завалами насамперед.
1: І так, вона знаходить за м'ячик.
0: Так.
1: Вона людей буде знаходити, думає, що там кормлять собак, щоб вони були залежні. Ну, це все міф, я не знаю, з Радянського Союзу, напевно.
0: Це точно, так. Да. Чомусь це... з'явилося таке, що
1: ні, просто вона запам'ятовує запах.
0: Підсаджують на наркотики і так далі.
1: Ні, це.
0: Зрозумів. Скажіть, будь ласка, от діва прибула з Бельгії, тобто там французькою або голландською з нею розмовляли?
1: Голландською.
0: А ви якою мовою з нею?
1: Голландською.
0: Ух ти, це вам, ви вивчили, значить, да, змушені були вивчити слова певні голландські?
1: Так, так. Коли я поїхав до Польщі, було 2 неділі часу, щоб собака до мене привикла за ці 2 неділі. І всі команди на голландській мові, і вони розмовляють той на голландський, той на англійський, той на по-польський. Перекладач не завжди успівав нам перекладати. Але ж вона мова собача одна, та. Жестами. Так. І я вже сюди привик, приїхав з нею. Він розуміє німецькі команди слім, а вона розуміє по-бельгійськи. Я вже, буваю, путаю їх, але вони вже жестами, коли все їм показую, ага. Все одно розумію. Так.
0: Може, і українську потроху почнуть розуміти?
1: Потроху вона вже розуміє українську. Вже йди на місце, вона вже знає, що це українська, йти на місце, так. Але їх заставити піти на місце, це треба постаратися.
0: Артем, звідки у вас така любов до собак?
1: Та це ще з дитинства. Коли був маленький, у мене ще брат молодший на 6 років, теж військовий. Ми в дитинстві, батько, коли ще був живий, нас взяв на полювання. У мене, я в 4 класі пішов на полювання, і там товариш батька був з мисливською собакою. Я закохався в цю собаку просто перший раз там в лісі, на полюванні, і я кажу, я хочу таку собаку. Але мені сказали, ні, ніяких собак, ти що? І я знайшов безпритульну собаку, притягнув її додому. Мама сказала, іди з цією собакою, до бабушки живи. Бабушка це є бабушка, вона говорить, нехай внучок на все згодна. І я цю собаку навчив полювати.
0: Ух ти.
1: Просто звичайну там бездомну собаку, вона в мене почала полювати, я ходив там по слідам.
0: Бігала за зайцями,
1: так,
0: качками.
1: Так. Не всі мисливські собаки так полювали, як вона. Угу. У мене скільки було бажання її навчити. І потім батько дивився на це все і говорить, там старий мисливець віддає собаку. Поїхали, заберемо. І я не бігом, поки він не передумав, ми сіли в машину, поїхали до цього мисливця, він... Такий дідусь старенький був, все життя полював з тими собаками. Каже, ти молодий хлопець, віддаю тобі, там, мені вже й кормити їх нічим, пенсія маленька. І з того моменту одна, дві,
0: я
1: три.
0: Я уявляю, який ви щасливий тоді були.
1: Так, на сьомому небі
0: не
1: був.
0: Не передати.
1: Ну, представте, я буваю із школи, йду додому, забуваю, що мені треба додому, дити, бачу слід, там заєць перебіг дорогу, і я пішов. Мати каже, де ти ходив з школи, ти 15 хвилин, тебе 2
0: полював.
1: Часа немає. Хто ходив, полював собакою. І все, з того моменту, зараз у нас свій такий міні-питомник мисливських собак, у нас і западно-сибірські лайки, і русско-європейські лайки, яхтер'єри, естонські гончі. Це ми з братом вдвоєм. От такий у нас маленький питомник. Ми з'їздимо на всі чемпіонати України, на змагання.
0: Успішно?
1: Всі собаки. Так, в мене там польові чемпіони є собаки.
0: Фантастика.
1: Виставкові чемпіони. Всіх собак є документи, всіх є дипломи. Тобто займаємося ними. Ну, це, як говорить мама, ви хворі люди.
0: В доброму розумінні, це
1: так,
0: точно
1: так. Так, в доброму розумінні. І одного разу я проїжджав блокпост і побачив надгвардійців з собаками. Це вже війна почалась. Я тоді в ТРО якраз пішов на початку війни і проїжджав.
0: Це 14-й чи 22-й мається?
1: Це 22-й.
0: 22-й, ага, да. Велика війна.
1: Так, і я проїжджав через блокпост, побачив хлопців, як вони працюють з цими собаками. І я зупинився і запитав, а можливо до вас попасти? Так, люблю собак і хочу працювати якби з собаками, знаєте, коли армія ще є... Те, що ти любиш, душа до чого в тебе лежить, я думаю, це кращого немає. Вони говорять, а ти любиш собак? Я їм показав відео до своїх собак, вони, та ні, нам такі люди потрібні. Так, фанати нам потрібні. І з того моменту...

0: моменту. І так я попав в 5-ту Слобожанську бригаду.
1: А ви з якоюсь собакою прийшли?
0: Ні. В мене мисливські собаки, а мені потрібна була службова собака.
1: А вам, як кінологу, з якою породою краще працювати? Чи немає значення?
0: Душа в мене більше лежить до голландців.
1: Угу.
0: Так, от,
1: і ви вже познайомились з голландцями під час служби, я так розумію?
0: Під час служби, так. Мені дали малюна собаку, ще як я тільки прийшов, дорослу собаку. Це конвойна собака, яка конвоює полонених, там зеків, з ними тот самий возять. Мені дали дорослу собаку, теж гарна собака, я з нею швидко знайшов контакт. Але потім побачив Сліма. Коли проходив біля щенячих вольєрів, він так на мене дивився, каже, забери мене. І все, я спитав, а можливо щеня взяти, займатися? І мені сказали, якщо ти впораєшся, бери. Ми подивимося, дамо тобі там час.
1: Угу.
0: І я його забрав, і ми буквально з ним там вже через місяць показували результати. Ну, там дитячі завдання ставились нам для собаки. Щенок, кінолог. Якщо ти виконуєш ці завдання, другий етап переходиш, третій, четвертий, і так далі, далі, далі, далі. Так, і ми з ним швидко все вчили, дали задачу, ми її виконали, І нас вже сказали, ви їдете на навчання.
1: Ух, здорово.
0: Так,
1: і йому... Це скільки часу пройшло від початку навчання до виходу на завдання?
0: Ми поїхали з ним, йому був рік і місяць, були там 5 місяців на навчанні. І в півтора року, рік і 6 місяців, ми вже з ним вийшли на блокпости.
1: Тобто півроку десь йде, півроку, повністю на навчання.
0: Так, і півроку він вже працює повноцінно на блокпостах.
1: Угу. Це діві скільки ще навчатися приблизно?
0: Так само, 5 місяців, потрібно пройти ліцензію.
1: Ось, і це не залежить від здібності собак?
0: Не залежить. У нас потрібна ліцензія для праці на блокпостах. Угу. Але хоча діва вже обучена собака. Ну, як база вона і є, їй бельгійські кінологи вже дали базу. Вона знає запахи, вона знає тортил,
1: угу.
0: Вона знає, як шукати правильно, позначку робить, тобто вибухівку вона знає.
1: Ну, це як солдат, який після БЗВП потрапляє до частини, все одно він потім бойове завдання.
0: Так, після війни він потрапляє на БЗВП, як то говорить, знаєте.
1: Так, да.
0: Всі повинні через це пройти.
1: Добре, я вам дуже дякую. Можна ще показати нашим майбутнім глядачам Сліма, щоб він також на місце сів, щоб його побачили. Слім, ти там присів, я розумію, да. Ну, вже час прощатися.
0: Слім.
1: Вийде.
0: Слім.
1: Вийде, будь ласочка. Ох, в момент робить, в момент сидіти. Виконує завдання. От наші глядачі зараз його чують, не знаю. Якщо попрощайся, будь ласка, з слухачами, якщо буде така можливість у тебе. От м'ячика немає просто з собою, да?
0: М'ячик є там.
1: Він там, да. Ну що ж, що значить все ж таки навчений пес? Не буде він просто так розмінюватися на дрібниці. Нема, не бачить того, що дають. А зате от хоче хазяїна до власника дійти облизати. Ну, мікрофон не треба. Дякую дуже вам, Артеме, дякую вашому підлеглому, підопічному Сліму, який просто залюблює, можна сказати, хазяїна. Дякую. Неймовірний пес. Нагадаю, що говорив я з гостем вечірньої програми Артемом з позивним Хантер. Він кінолог 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України з Київ, і був він своїм песом на прізвище, вибачте. Ну, хай буде так. Слім. Це голландський вівчар, хердер, і вже деякі час нещодавно служить в 5-й Слобожанській бригаді також дівчинка на ім'я Діва, яка скоро також вийде, в принципі, на блокпости. Так, тож вам удачі всім.
0: Дякую.
1: Хай все буде добре.
0: Дякую, на все добре.
1: Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося з іншою темою. І, ну, знаєте, сталося так, що сьогодні просто жіночий день, тому що сьогодні іменинниці, на їх честь буде присвята, і всі вийшли так, жінки. Почнемо з найповажнішої за віком, принаймні, з них Жозефіни Бейкер, яка народилася у 1906 році в цей день. Це відома американо-французька співачка, акторка, танцюристка, джазвумен, активістка громадянських прав, розвідниця і письменниця. От так, на секундочку. Вона була першою чорношкірою жінкою, яка знялася у великому фільмі. Це французька анімастрічка, була в 27-му році «Сирена тропіків». Вона народилася в Сполучених Штатах Америки, потім приїхала до Франції, шокувала публіку своїми виступами в варіте. Не те, що напівоголеною, а майже оголеною. Якщо ви бачили фото темношкірої жінки в спідниці з бананів, то це саме вона. Але на цьому її кар'єра, звісно, не закінчилася. Вона неймовірною жінкою була. Вона очолила рев'ю дуже відомих в Парижі «Фолі Бержер». Вона стала сенсацією в місті і в країні. Ну і вона стала символом взагалі епохи 20-х років, ревучих 20-х, як тоді говорили. Вона була дуже інтелектуальна жінка. Її з нею любили спілкуватися художники, інтелектуали цієї епохи. Її називали Чорною Венерою, Чорною Перлиною, Бронзовою Венерою, Креольською Богиною і так далі, і так далі. І причому, коли вона стала старшою, кар'єра танцівниці, звідси, звісно, закінчилася, але вона продовжувала співати і не тільки. Під час Другої світової війни Джозефіна Бейкер виступала перед французькими військами, вступила до військово-повітряних сил, отримала звання молодшого лейтенанта, брала участь у французькому спротиві, співпрацювала з британською, американською розвідками і так далі, і так далі. Причому масштаб співпраці став відомий тільки в 2020 році, коли розсекретили французькі документи. У неї є медалі, ордени, в тому числі бойові, в тому числі почесний, орден почесний легіону, і вона боролася в міжвоєнний період і по закінченню Другої світової війни боролася за права чорношкірих жінок в Сполучених Штатах Америки і не тільки. І коли вона померла, її поховали в Монако, але в 2021 році на її честь зробили символічну таку скриньку, де помістили землю з тих місць, де вона жила, і в Сент-Луїсі, і в Парижі, і в Півдній Франції, і пам'ятну дошку встановили. Тож вона одна із шести жінок і перша чорношкіра жінка, яку вшанували в такому дуже видатному місці, як пантеон, де ховають або відзначають видатних людей Французької Республіки. І ми послухаємо на її честь одну з її пісень англійською мовою. Це давнішня пісня 20-х років, яка називається «Don't touch my tomatoes». Ну і повернемося вже з іншою темою.

0: goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
2: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами це роблю я, Філіп Дикан, ведучий цієї програми. Я вам нагадав незмінне гасло радіо Накипіло. І я радий вітати всіх, хто з нами, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло тільки що, хто з нами з самого початку. І переходимо до іншої теми. Будемо говорити сьогодні про кіно, причому почнемо говорити, тому що завтра також буде частина етеру присвячена кіно. Так стало, що у нас два дні поспіль такі кіноетери, принаймні частини. Спочатку поговоримо про молоде кіно. Хоча завтра також, між іншим, про молоде кіно мова. Ну, одним словом, запрошують на фестиваль всеукраїнський, вже третій фестиваль підліткового на всеукраїнський підлітковий кінофестиваль Sign Unity. От, запрошують 8 червня. От про це маємо говорити ми з засновницею цього фестивалю Владиславою Домніч. Владиславе, добре. Добрий вечір.
3: Вітаю, добрий вечір.
2: І координаторкою молодіжного банку ініціатив фонду громади Харкова та Лока, який підтримав цей фестиваль, Катерина Лозенко. Катерина, вітаю вас в студії радіо Накипіло.
3: Добрий вечір.
2: Ну що ж, поїхали, слухайте, втретє вже фестиваль. Тобто набирає оберти і стає сталим, я сподіваюсь.
3: Ну, ми теж дуже-дуже сподіваємось, поки підтримують, і ми дуже дякуємо
2: Прекрасно.
3: За цю підтримку.
2: Дай Боже, та... щоб не поки, а завжди.
3: От, та вже третій рік виходить.
2: Скільки робіт і буде? І якщо порівнювати з минулими двома, збільшилася кількість?
3: Ну, воно якось, я б не сказала, що є якась стала тенденція до зросту, тому що в перший раз ми демонстрували 10 робіт, другий раз ми демонстрували 8 робіт, а в цей раз буде аж 12. Угу. От, і якщо вперше...
2: Ну, ріст є, принаймні.
3: Ну, не стали, але є, так.
4: Ну, це ж ті роботи, які ви відібрали.
2: Це Катерина зараз говорить.
4: Заявочок, так, вибачте.
3: От щодо заявочок, тоді теж таке якесь непостійно це все вийшло, але першого разу просто був більш тривалий набір, і через це було щось в районі 36 заявок. А на другий кінофестиваль просто ми зробили майже там менше року пройшло від минулого фестивалю, і тому невеликий був проміжок часу, і там було 17 заявок, хоча сам дедлайн був довше набору. От. А цього разу ми знов якби тримаємо квоту, і цього разу до нас подалося 32 заявки, і от 12 ага. вийшло відібрати як фіналістів. Тож будемо дивитись на ці роботи, дуже різноманітні, дуже класні.
2: Це не тільки кіно, наскільки я розумію, з анонсу, так? Це різні роботи.
3: Ну, якби ми підтримуємо саме починаючих кіномитців, а там ми не дуже сильно прискіпуємось до того, що можна назвати короткометражним фільмом, а що не можна назвати короткометражним фільмом. Ми беремо і студентські роботи, можливо, якісь етюдні замальовки там на 2 хвилинки, 2 музичних кліпи у нас буде цього разу. Беремо, як, ну, в принципі, і менторські якісь роботи, і індивідуальні роботи, які, ну, прям, я думаю, точно можна назвати короткометражними фільмами.
2: Ну, я маю на увазі, що не тільки власне те, що можна ті роботи, які можна назвати кінороботами, а от і музичні кліпи, наприклад, там будуть, так?
3: Ну, якби з візуальної точки зору там вже є якась кіноскладова, тому да, якби така критерія у нас є.
2: Головне, щоб вкладалося в хронометраж, я так розумію, да? Ну і вік, само собою, учасників, так?
3: А тільки вік, за хронометраж і за теми у нас часто питають, а чи є якісь обмеження, там, нижній порог, верхній, або по тематиці, там, про що знімати. Ми завжди кажемо, що та будь-що, ми ж підтримувати вас це все робимо, тому будь-який простір творчості, все, що захочете, все подавайте.
2: Ну, на півгодини нема поки що роботи, я так розумію.
3: На першому кіно фестивалі ми допускали до показу і показували 40 хвилин. О. Це прямо вже навіть на межі між повнометражним і короткометражним фільмом. Документалка знята разом з ЮНІСЕФ була підлітками про війну і інтерв'ювала там підлітків. Це було дуже така потужна, класна робота. Цього разу, мені здається, найдовше, що є, це десь 22 хвилини хронометражем.
2: Ну, так, да, це короткометражка, але все ж таки вже...
3: Ну, солідні.
2: Да, це солідні, можна сказати. А який вік учасників, авторів робіт?
3: Самий різний. Ми ставили нижній поріг десь 13-12 років, і верхній цього разу 25. Ми трошки посунули вище, тому що зрозуміли, що багато студентських робіт вже якби на 18-19 років не закінчуються, і люди навчаються в університеті трошки довше. От. І тепер це з'явилось, так, більше студентських робіт, тому до 25, мені здається, років, і десь з 13 починаючи.
2: А про що роботи, власне? Про що знімали?
3: Цього разу, насправді, ми помітили дуже цікаву тенденцію, чомусь з'явилось дуже багато гумористичних горорів, які самі...
2: Гумористичних горорів?
3: Да, які якби самі себе висміюють. Ну, тобто, вони смішні, але, ну, і страшно теж буває місцями. І вони висміюють якби всі ці кліше з горор-фільмів. Дуже багато таких робіт ми отримали, і дуже багато на історичну тематику. Зараз, якби, про війну не можна не говорити, і підлітки...
2: А на історично-сучасну тематику мається на увазі?
3: І про війну окремо, і якби відштовхуючись від теми війни, мені здається, люди рухаються далі вглиб, досліджуючи історію, і цього разу, ну, точно дві роботи я бачила, які натхненні були проєктом МУР. От, і про розстріляне відродження, про дисидентів, про цей проміжок часу. Ну і там якби відсилки до цього проєкту, до МУР, до ребелії, у них там теж були вставлені. Тому ми так і зробили висновок, що, напевно, люди надихались. Ну, але класно, що популяризується тема історії України, і про це теж треба говорити. Та.
2: Фестиваль всеукраїнський, це значить, з різних міст України надіслали роботи?
3: Абсолютно,
2: звідки?
3: Абсолютно. А ми не збираємо, з якого саме міста, ми просто в формі питаємо, в якій країні знімався фільм, тому що є такі випадки, коли з-за кордону надсилають роботи там в Німеччині. Цього разу, до речі, є робота з Німеччини, яка прийшла до показу.
2: Це ті, хто з України поїхав туди, я так розумію, так?
3: Так, так, так, так, так.
2: Тобто наші люди.
3: Наші, всі наші. Бо ми ж підтримуємо українське покоління майбутнє. А так, по містам не збираємо, але багато якби студентських робіт, багато з київських вишів, з харківських у нас теж, з Академії культури, режисери, дві дівчини точно прийшли, можливо, хтось там ще інкогніто шифрується.
2: Фестиваль означає якісь призи, премії і так далі, місця?
3: Місця ні, тому що ми якби, от всі, хто прийшли до показу, вони всі вже переможці, можна вважати, вже всі фіналісти, а на них всіх, так, дякуючи за підтримку фонду Толоки, то так, на них чекають подарунки, ну і якби в першу чергу дипломчик, якщо... Ну, якби, це доволі такі спірні моменти, чи потрібно давати дипломчик, цей паперчик, який засвідчує, що ви там щось здобули. От.
2: Ну, поки але... що стандартна ознака участі.
3: Так,
2: да,
3: це стандарт,
2: десь,
3: тому так, що... даємо дипломчик і даємо подаруночки.
2: Угу. Катерина, це вже до координаторки молодіжного банку ініціатив фонду громади Харкова Толока Катерини Лозенко звертаюся. А в чому і чому, власне, Толока підтримує цей фестиваль?
4: Ну, тут треба сказати, що не це уточнити,
2: давайте,
4: що не просто Толока, а саме молодіжний банк ініціатив фонду громади Харкова Толока. Тобто це такий окремий напрямок молодіжний, який є в межах фонду, і це команда молоді. Там є комітет, і це теж студенти там перших-других курсів, тобто яким від там 17 до 19 років. Ось вони, тобто сама модель, вона існує вже більше 35 років, і вона має таку міжнародну уже історію. В Україні зараз 25 банків молодіжних ініціатив. І в чому тут штука? В тому, що сама молодь, вона вчиться досліджувати проблеми громади, розподіляти кошти на якісь ініціативи.
2: Ну, наскільки я пам'ятаю, у нас був пару років тому, мабуть, ЕТР з цього приводу, якраз коли, мені здається, був створений, да,
4: так,
2: молодіжний банк.
4: Так, це було
2: банк.
4: Рік назад, тому що...
2: Рік? Слухайте, неймовірно. Ну, час так летить, що не знаєш, наскільки давно це було. Так, і молодь якраз сама обирає проекти. Вишукуєте, обирає проекти і підтримує найбільш цікаві з точки зору учасників от молодіжного банку.
4: Так, щовесни, в березні, ми проводимо грантовий конкурс, на який можуть податися молоді люди від 14 років, а верхня планка, в принципі, до 35, хоча ми все-таки віддаємо пріоритет ось подібним проектам, де молодь, підлітки.
2: Самі... Ну, молодшим все ж таки.
4: Ну, так, це один, до речі, з критеріїв, але він не єдиний. Ми, насправді, і на інші критерії звертаємо увагу. Тому, наприклад, цьогоріч у нас є і проєкти, які реалізуються підлітками, там, 17-18-річними людьми, і є проєкти, які подавали там люди, яким там 30 років.
2: Угу. Щодо фесту, я сказав на початку, що 8 червня відбудеться показ робіт. Давайте тоді уточнимо, де, о котрій початок і як можна потрапити.
3: Виходить,
2: це Владислава.
3: Та. 8 червня буде це понеділок о 5 вечора на... Можемо ж ми адресу казати, правильно?
2: Ну, вона є в анонсі, тому я
3: думаю... Тому, да, Чернишевська, 46, це простір Молодіжного банку ініціатив «Толока». Правильно ж все?
4: Практично, це простір фонду «Толока».
3: От, простір фонду «Толоки». Та там трошечки будемо оце базуватися, дивитися кіно, обговорювати це все, побачимося з режисерами деякими.
2: Тобто ще й спілкування наживо, окрім перегляду.
3: Поспілкуватися якби в межах нетворкінгу, там перерви, окремо якісь Q&A-сесії ми не планували, але десь там виловити, підловити, запитати щось цікавеньке точно можна буде. От, тому побачимося на CineUnity.
4: Там. У нас там запланований кава-брейк, по-любому поспілкуватися
3: буде
4: вдасться.
3: Шанс.
4: І там сильно виловлювати, я думаю, все
2: не
4: таки.
2: Треба.
4: Не треба буде,
2: тим більше приміщення невелике. Наскільки я знаю, що глядачі зможуть не тільки поспілкуватися. А ще й проголосувати.
3: Проголосувати за найкращу роботу – це у нас така дуже стандартна ця практика. Ми в кінці показу проводимо, знову ж таки, анонімне голосування. Можна клікнути за той фільм, який вам найбільше сподобався в номінації «Глядацьке вау». І в самому кінці, скоріш за все, ще після показів у Львові і Києві, ми підрахуємо всі ці бали. Google форма підрахує. І будемо дивитись, хто ж став цим фаворитом глядачів.
2: Номінація, хочу, Владислав просто так сказала, мимохідь називається, а я ще назву, номінація називається «Глядацьке вау». От так. Ну і відразу вже за вас доскажу, що для того, щоб потрапити, бажано заповнити форму, активне посилання, і реєстраційна форма, посилання на неї активно буде в опису нашої розмови, яка вийде подкастом на сайті Радіо Накипіло. Так що ті, хто побачить, почують, можуть клікнути і заповнити форму. Дуже вам дякую. Нагадаю, що говорили ми в цій частині сьогоднішнього вечірнього етеру про всеукраїнський підлітковий кінофестиваль CineUnity, вже третій, між іншим, який відбудеться цього понеділку, 8 червня, о 5 годині. Слідкуйте, заходьте і приходьте. І гостями, які розповіли про фестиваль, були Владислава Довніч, засновниця всеукраїнського підліткового кінофестивалю CineUnity, і Катерина Лузенко, координаторка Молодіжного банку ініціатив фонду громади Харкова та Лока, який підтримав фестиваль. Буквально півслова.
3: Одне півслово скажу. Називається CineUnity. CineUnity кінофестиваль.
2: Боже, Сіне...
3: Все добре.
2: Багато
3: люди плутають. Мене навіть
2: такий,
3: пост робили.
2: Слава
3: потім.
2: Богу, слухайте. Вибачте, будь ласка.
3: Все добре.
2: Не можна було б зрозуміти, здогадатися, але бачите, що ж поробиш. Я дякую також всім, хто був з нами сьогодні, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло, щоб послухати вечірню програму, та й не тільки, і моїх колег також. І про музику два слова, яка прозвучить вже після випуску новин. Я сказав, що сьогодні фактично жіночий день, я так вирішив, бо іменинників сьогодні вистачає в музичному світі, але я все ж таки обрав жінок. От про Жозефіну Бейкер я вже розповів, музикою ви чули. А ще сьогодні, в 50-му році, народилася Сьюзі Куатро, та сама Сьюзі Куатро. Я думаю, багатьом, тим, кому 30+, точно вона відома по дуету з Крісом Норманом і пісні «Там Лінин», насправді. А в 64-му Доро Пеш, або просто Дора, і справжнє ім'я Дороті Пеш, це німецька співачка, а вона вважається такою дивою, богинею хеві-метала і так далі. Колишня фронтвумен хеві-метал групи Warlock, і сама вона виступає. Я не дуже люблю, чесно кажучи, жіночий хеві-метал. Взагалі, я невеликий прихильник ані Доро Пеш, ані Сьюзі Куатро, чесно зізнаюся, але з величезної поваги до вкладу цих жінок в музику і взагалі до них, звісно, ми послухаємо, але не обох, а Сьюзі Кватро, яка, ну, як і Доропеш, але все ж таки Сьюзі Кватро, не буду казати, скільки вона, 50-го року, вона також досі співає, і цього року в березні вона випустила свіжий свій альбом «Freedom», він називається, власне, те, про що вона співала, як стверджує все життя, і ми послухаємо її пісню «Тандем» з тим самим Елісом Купером, який називається «Kick out the jams». Ну, і я на цьому з вами прощаюсь, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
1: Новини на радіо «Накипіло».
5: Окружену дорогу Харкова планують повністю відкрити. У Харкові створюють нові підземні простори. У Барвінковому оновили велопарк. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
6: Про головне.
5: Ділянку окружної дороги Харкова, закриту наприкінці травня після атаки російських FPV-дронів, планується відкрити протягом 10 днів. Про це голова Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов повідомив журналістам сьогодні на брифінгу. На ділянці встановлюють нові дорожні знаки там, де не рекомендується їздити цивільним машинам. Людям рекомендуватимуть уникати напрямку на Дергачі, на Церкуни та Липці, тобто в напрямку північної частини окружної дороги. Наступний пріоритет – продовжувати роботи з установки антидронових сіток у бік Чугуєва.
6: Харків.
5: На сьогоднішньому брифінгу також стало відомо, що у Харкові планують створити нові підземні простори для вишів. Нещодавно на базі Каразінського університету відкрили безпечний освітньо-науковий простір Ландау. Досвід хочуть масштабувати і в інших вишах міста. Як повідомив журналістам Олексій Губов, новий підземний простір площею 3000 квадратних метрів може одночасно забезпечити навчання для понад 3000 студентів. Там є не лише аудиторії для навчання, а й лабораторії, презентації, все інше. Це місце для зустрічі майбутніх студентів і абітурієнтів. Проєкт став експериментальним, адже укриття фактично довелося капітально реконструювати. На реалізацію спрямували близько 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, ще понад 30 мільйонів виділило Міністерство освіти та науки, також фінансування надав університет. Зараз подібні безпечні простори активно розбудовують у Харківському економічному університеті імені Семена Кузнеця, Харківському авіаційному інституті та Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
6: Харківщина.
5: У Барвінківській громаді терцентр з обслуговування одиноких непрацездатних громадян отримав 12 нових велосипедів для соцпрацівників, повідомляє медіа «Слобідський край». Оновлення велопарку стало можливим завдяки фінансовій підтримці міської влади та депутатського корпусу. Потреба в оновленні транспорту назріла давно. Попередні велосипеди були придбані ще до повномасштабного вторгнення і за роки експлуатації практично повністю зносилися. Замінили саме той транспорт, який вже фактично вичерпав свій ресурс і став непридатним для використання. Нові велосипеди отримали соціальні працівники, які щодня обслуговують жителів Барвінкового та населених пунктів громади. Соцпрацівники доставляють підопічним продукти, ліки, допомагають із побутовими питаннями та надають необхідний соціальний супровід. У терцентрі планують поступово оновлювати транспортний парк.
6: Новини з фронту.
5: Сьогодні на південно-слобожанському напрямку інтервенти двічі намагалися прорвати українську оборону біля Вільчі та Охримівки. На Куп'янському відтинку фронту окупанти двічі йшли в атаку, намагаючись потіснити українські підрозділи поблизу Новоплатонівки та Куп'янська, інформує Генштаб Збройних сил України.
6: Погода.
5: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра в день 19-24 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
7: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

0: час.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Сухопутні війська Збройних сил України.
2: Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були 2 тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно, я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з 2 синами. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
1: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розгубитися.
1: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Мерефа слухає радіо Накипіло. В Україні 8 вечора.
1: А вітер тихо колиха білизну.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

кінця, впевнений, що він піде до кінця.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Шкарпетки для бабуні.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Поважна пані осінь вже давно походжала полями та лісами. Звірята солодко спали у своїх нірках, дуплах, у берлозі. Навіть комашки посапували під корою дерев. Солодко спав ще від теплого літа і ховрашок-зубрик. Запаси зерна були акуратно складені в коморі, над ліжком висіла сушена травичка з його лугу, яка ще пахла літом, сонечком, теплом і радістю, від чого зубрик усміхався крізь сон. Біля його подушки лежали новенькі вив'язані шкарпетки від бабуні. Вона сама їх вив'язала для онука і подарувала перед тим, як почався спальний сезон.
2: «Де б я не була, пам'ятай, що завжди про тебе думаю»,
1: сказала вона тоді і пострибала у свою нірку біля старого дуба під лісом. Зубрик дуже любив свою бабуню і пам'ятав пісню, якою вона заколисувала його, коли він ще був зовсім маленьким, а тепер радів новеньким шкарпеточкам. Не тільки тому, що не буде холодно взимку, а й тому, що це була тепла бабусина турбота. Сонечко-жучок, його найкращий друг, також заснув під ковдрою дерева зі своїми побратимами. Тільки коник-вогник не спав. Він часом ще бігав на луг погарцювати, але, не зустрівши своїх давніх друзів, швидко повертався до родини. Осінь кликала до своїх домівок, сповільнила усіх, стишила. У коморах польових та лісових жителів було повно запасів. Здавалося, усе, що росло та давало плоди влітку, восени було дбайливо перенесено у комірки, щоб усе живе дочекалося весни. Дерева стояли із оголеним гіллям, скинувши листя на землю, яке лежало тепер ніби ковдра, зігріваючи її. Природу заколисала дбайлива осінь. І чим солодший, глибший сон, тим легше буде дочекатися весни. Та однієї ночі голосно скрикнув сич над полем, а тоді земля здригнулася, ніби скрикнула від болю. Ховрашок прокинувся від сильного поштовху, зіскочив зі свого кубельця. Навкруги все осипалося і руйнувалося. Його нірка, його дім от-от розвалиться. Вхопивши те, що було найцінніше, а були це бабусині шкарпетки, зубрик в останню мить вистрибнув із нірки, ледь встигаючи висмикнути лапки з-під землі, яка завалила його дім. Навколо було темно, холодно і дуже страшно. У такий час він ще ніколи не бував на вулиці. Десь далеко на обрії щось палало, а попри його завалену нірку бігли, утікали польові звірята.
3: «Зубрику, чого ти стоїш? Тікай, мерщій! Зараз усе буде зруйновано!»
1: Почув він раптом над вухом і побачив свого друга, сонечко-жучок, який також летів за усіма.
3: «А ти як тут, жучку? Ти ж всю зиму спиш під корою. Ми до весни з тобою попрощалися!»
1: Дивувався зубрик, наздоганяючи сонечко.
3: «А хіба ти не бачиш, що діється? Земля горить і здригається. От я й прокинувся, як і ти. Тікати треба!»
1: Та зубрику вже не потрібно було нагадувати. Він біг з усіма, не покладаючи лапок, міцно стискаючи бабусині шкарпетки. За якийсь час усі знесилилися, зупинилися і зібралися в гурт. Навколо було темно, страшно і холодно. У цей час вони завжди спали, тож ніколи таким свій луг не бачили. Та гуртом було не так страшно, і звірята вирішили розпалити вогнище, щоб зігрітися та вирішити, що ж їм робити далі. Замить було зібрано патички та гілочки, суху траву, і полум'я запалало, освітлюючи луг та зігріваючи звірят. Усі затихли. Біда, що насунулася на них, заставила замислитися і згуртувала.
2: «Думаю, нам треба побудувати нове житло», – несміливо почав Зубрик.
4: «Так, зима ще попереду. Нам треба її пережити, а без тепла і їжі ми не виживемо»,
1: – підтримали мишки-полівки та й інші, закивали головами.
2: «Тільки тепер це має бути міцне житло, із каміння».
3: «А де ж ми його візьмемо?»
1: – здивовано запитала куниця.
3: «Я допоможу!»
1: До багаття наближався коник-вогник зі своїм батьком. На тому порішили і взялися до роботи. Коник носив каміння, ховрашки, хом'ячки та інші польові жителі рили нірки. Хтось збирав поживу, яка ще залишалася на лузі, вириваючи часом закинуті землею запаси звірят, і зносили все до однієї спільної комори. Робота згуртувала і маленьких, і старших, усіх. І раптом Зубрик пригадав бабуню, яка жила під лісом. «Її ж також міг збудити цей поштовх і грім», – здогадався ховрашок. «Та й сяйво від пожежі було з того боку, де її нірка».
3: «Ти куди, Зубрику?»
1: – запитав сонечко жучок, побачивши, що той збирається кудись.
2: «До бабуні. Вона, мабуть, також прокинулася. Нам тут уже тепло, а вона там у холоді, у темноті. Віднесу їй шкарпетки, які вона мені вив'язала. Нехай лапки зігріє. Більше не маю, що їй віднести. І сюди заберу, щоб разом весну чекати».
4: «Зачекай, я з тобою. Маю світлячок, тож освічу тобі дорогу. Куди ж ти сам в таку темінь?»
2: «Гаразд»,
1: – погодився ховрашок і побіг за маленькою світлою цяточкою, якою освітлював дорогу до бабуні його друг жучок. Що далі від вогнища, то ставало страшніше, але друзі не зупинялися. І ось нарешті нірка бабуні. Ховрашок завмер біля неї. Нірка була також завалена землею. Раптом Зубрик побачив біля входу в нірку конвертик із горіхового листочка, з якого випала записка. Це був почерк бабуні.
2: «Дорогий онучку», – писала вона, – «не хвилюйся за мене. Коли ти знайдеш цей листочок, я вже буду далеко звідси. Наближатиму весну. Не шукай мене. Тільки знай, що весна прийде обов'язково, якою б холодною, темною і страшною не була та зима, що попереду. І тоді я проросту біля цієї нірки горіховим деревом, який посадила. Доглядай його, і він щороку буде ставати вищим і міцнішим. А восени я буду опадати додолу жовтим горіховим листочком, нагадуючи про себе. Тому не сумуй. Ти обов'язково все здолаєш і її дочекаєшся. І одягай шкарпетки, дорогий мій. Бережи себе. Твоя бабуня».
1: Велика сльоза скотилася з ока ховрашка. Він змахнув її.
2: «Ну що?» – запитав жучок. «Це від бабуні? Їй потрібні твої шкарпетки?» «Ні, бабуні тепер завжди буде тепло і без них».
1: Друзі повернулися до багаття та житла, де усі тепер мали перечекати зиму. Гуртом їм нічого не було страшно. Вони знали, що весна обов'язково прийде, буде сонячно, тепло, світло, їх поле і луг відновиться, нірки вони відбудують і заживуть ще краще, ніж раніше. А про тих, хто пішов наближати весну, завжди пам'ятатимуть. Кожен знайшов своє місце, закутався тепленько і засинав. Сонечко-жучок знайшов знову дірку під корою дерев. А Зубрик, одягнув шкарпетки бабуні, витер сльозу, яка...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Щоб дочекатися весни. Наснився йому сонячний луг, квіти і маленький горіх, що зростав під лісом. А також пісенька бабуні, яку вона колись йому співала.

0: Авторка казки Ірина Маско. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Дзеркуни слухають радіо Накипіло.

Мріло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

déjà, je t'ai.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: кипіло.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: Основа слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Основа слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

слухайте радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: зробити.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

станція Славутич. Славутич. Стерінь.

0: Тайвань слухає радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

скошений, паламані крила, всі розпустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: криють плечі, змусять пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.